Radio Rock. Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat. Maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: 100% rock.

Mitä tapahtuu, kun rokkitähti ja rokkipoliisi laitetaan saman studioon? Kuuntele, niin tiedät. Radio Rockin iltapäivä. Olli Herman ja Taneli Rantala. 2-6. Radio Rock. 100% rock.

Jos joku rockibändi ilmoittaa uudesta levystä, me kerromme siitä. Jos joku rocktähti on tulossa Suomeen, me kerromme siitä. Jos jotain tapahtuu rockissa, no, me kerromme siitä.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.

Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

100% rock. Radio Rock.

Olli Herman ja Taneli Rantala ovat palanneet eetteriin. Rautaa vai roskaa, 9:0. Päivän paras uutinen, happy end, vääntö ja tietty parhaat rockit. Radio Rockin iltapäivä, 2-6. 100% rock.

Ennen kuin kaverisi ehtii kertoa. Ennen kuin some räjähtää. Ennen kuin keikkaliput loppuvat. Kuuntele Laura Vähähyypän toimittamat rock-uutiset arkisin ja pysy kartalla rock-maailman tärkeimmistä käänteistä. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Ruutu täynnä radioita. Suunta osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele.

0: Korporaation parhaita tältä viikolta.
1: Vilma Ruohisto, Jussi Heikelä, Harri Moisi on kolmikko, jolla tänään mennään. Ystäväni oli Kölnissä pari viikkoa sitten, siellä Tony Robbins, tuo kääninen, kaikkein rakastama hahmo.
2: Aha,
1: veti.
2: Aina semmonen.
1: Joo, et sä tiedät Amerikan perkeleen, tiedätkö?
2: No siis tiedän joo, mutta en ole kuullut hänen puhettaan.
1: 90-luvulla hän käytti nimeä Anthony, mutta nyt hän on vaan Tony.
3: Tony. Joo, ja siis tää äänihän on niinku sellainen, että hän voi olla kaikkien rakastama, mutta mä en voi sietää hänen ääntä. Että mä en pysty kuuntelemaan.
1: On se kyllä vähän vaikeet.
3: Joo, se on vähän niin kuin raskas.
4: Joo, se tulee pikkasen käemmi.
2: Mun täytyy tunnustaa, että mä en tunnista
1: no
2: tätä ääntä
1: joo,
2: nyt.
1: Mä soitan sulle sitä ääntä pienen pätkän, niin sä tajuat, mutta...
2: No, mitä hän on tehnyt? Siis kyllä mä nimen olen kuullut.
1: Hän on näitä Sarasvuokista joskus puski ysärillä, siis tämmöinen motivaatio... Kato Harri,
2: motivaatiopuhuja.
1: Hän roikottaa naamaansa.
2: Mitä ihminen on tehnyt päästäkseen motivaatiopuhujaksi?
1: Harri voisi jo roikottaa naamaansa.
3: Hän on siis niin kuin monta kymmentä vuotta järjestänyt tällaisia seminaareja ja tällaista niin kuin self-help-tyyppistä, missä niin kuin, halutaan, että...
1: Miksi täällä on
2: lack of confidence. Lack of mission. Okei, nyt mä tiedän jo paljon.
3: Siellä on joku biitti taustalla.
1: Miksi täällä on joku ihme biitti taustalla? No niin.
3: Toi joku bile remix.
1: Joo.
3: Itä ainakin kaikissa kotibileissä aina. Tiedättekö, tulee se hetki, kun mä nyt mä soitan vähän.
1: Kokeillaan vielä tosta. I call an emotional home. And you better know what yours is, because it's controlled. Tässä se ei nyt ole niin käheä, mutta siis se on erikoiskäheä. Anyways, tämä jätkä veti Kölnissä nelipäiväisen setin, 2 päivää itse, 2 päivää hänen henkilökuntansa, lippumaksut yli 1700 euroa. Ja siihen päälle, niin, ja nyt sitten Tony Kulma tekee tällaisen business editionin erikseen, koska tässähän kasattiin nyt ihminen ja sielu uudestaan. Mm-hmm. Harri,
2: joo.
1: Mä katson sua.
2: Ihminen ja sielu kasattiin, selvä.
1: Joo. Ja nelipäivä se kesti, mutta siitä sitten siellä kulma ihmiset huuto itkivät yleisössä ja sitten...
3: Voiko siis sanoa, että jos Jumalalla meni 7 päivää luoda ihminen, niin Tony Robbinsilla menee vain 4 päivää?
1: Se on muuten hyvä, ja oliko 7. päivänä ihminen jo?
2: Niin kato, kun Jumalahan lepäsi 7. päivänä.
3: Aivan totta, niin. Muista, että 6 päivää.
1: Faktuskuntoon.
2: 6 päivää.
1: Joo, mutta niin. Niin alussa oli valoja, mitä se meni.
2: Niin,
1: mutta
2: niin.
1: Mutta joo, toi Tony Robbins, niin mikä, Harri, miksi et sä innostu?
2: Niin siis mun on vaikea innostua näistä motivaatiopuhujista. Mä en oikein, siis jo vähän sama pätee konsultteihin.
3: Niin, se on jotain samaa.
2: Niin, konsultti tarkoittaa mulle jotain sellaista, jonka työura on jäänyt pahasti kesken, jonka jälkeen hän on perustanut firmaa ja alkanut vähän konsultoida.
1: No hän on alkanut tekemään penniä.
2: Joo, no mikä siinä, siis jos minulla olisi jotain erityisosaamista johonkin, niin kyllä mäkin varmaan lähtisin vähän konsultoimaan. Ei siinä, mutta se ei tarkoita sitä, että mä olisin niin kuin innostunut heidän puheistaan millään tavalla. Ja nämä motivaatiopuhujat on ehkä vielä pahempia. Mä en tajua tätä Nordic Business Forum -maailmaa. Mä ymmärrän kyllä sen, että siellä verkostoidutaan.
1: Joo. Ja inspiroidutaan.
2: Ja inspiroidutaan.
1: Siellä inspiroidutaan, joo. Ja siellä kehitetään itsestään koko ajan parempaa versiota, koska me puhuttiin aikaisemmin Valtteri Bottaksesta. Valtterilla oli se projekti, että sen piti olla Valtteri 2.0.
3: Kyllä.
1: Ja sitten se oli 2.7 ja 4.5 ja vieläkään se ei voittanut. Mm. Mutta aina pitää tehdä, että sä, Harri, uusi versio.
2: Joo.
1: Ja sitten lopulta sä voit menestyä niin kuin Tony Robbins.
2: Joo. Siis kyllä mä tykkään niin kuin jostain, niin kuin mä oon joskus ollut kuuntelemassa jääkiekkovalmentaja Juhani Tammista.
3: Lähes sama asia.
2: Mulle se on paljon mielenkiintoisempi, että aivot on ihmisen tärkein lihas.
1: Erogeenisin alue maailmassa.
2: Ja 95% valmistautuminen on 50% tulos. Ja tämän tyyppistä läppää. Onhan se hauskaa. Tuleeko se hullu hurskaammaksi? Niin...
0: Lisää korporaatiota löydät myös Suplasta.

0: Viikonloput Radio Rockilla. 100% rock.
1: Radio
0: rock.
2: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
3: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Business Credit.fi.
4: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
1: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeiin. Mobländin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
2: Iso pääsoitto.
3: Halo, herra johtaja.
4: Moi Untamo, missä sä oot?
3: Autossa.
4: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
3: Puuilosta? En mä tiedä.
4: Ai, mitä et tiedä?
3: Niin, että viittiinko hakee.
4: Kuin niin?
3: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
4: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
3: Häh? Firman piikkiin?
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule Puuiloon.
0: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
7: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olis puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
8: Sanna tekee kotona töitä.
9: Ja tosta.
8: Emil ennätyksiä.
10: Mene.
8: Ja Marko olonsa mukavaksi.
11: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
12: Marko, kotiturva hälyttää.
11: Aha.
12: Vesivuoto keittiössä.
8: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
13: Onks Roki semmonen vesikoira?
11: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
8: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
14: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
15: Kaikkea on!
16: Oon miettinyt kalaonnea.
17: Mitä siitä?
16: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
17: Älä mieti liikaa.
18: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
19: Motonet.
20: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmaan.

0: nahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiedeluonto. Kaikelle on selitys.
1: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
2: Jotain on särkenyt.
3: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.

0: Korporaation viikon parhaat palat.
1: Täällä on pieni tilanne tällä hetkellä. Tämä kone vissiin kaatuu.
2: Koneet kaatuilee, mutta siihen on varmastikin syyllinen.
3: Jonka se periaatteessa osaa.
1: Joo.

0: Ehkä nyt ei välttämättä pelkästään rakennettu sitä varten, mutta niin kun se on tehnyt sen asian monta kertaa ja sitten kun on suora lähetys Radio Rockilla tai vastaavalla, niin sitten alkaakin tuota Pentium piiputtaa.
1: Joo, niin se vaan menee.
2: Joo, meillä on tosiaan Pentiumit, meillä ei ole enää 486-set.
1: Joo, upgradeattiin kyllä.
2: Upgradeattiin tuossa viime vuonna. Mutta hei, Jani Halme, me vaivaamme sinua emme tietokoneasioiden takia, vaan tanssin vuoksi. Sait komeat 4 pistettä Pariisi kanssa, Tanssitähtien kanssa kilpailussa sunnuntaina. Miltä moinen saldo tuntuu?
0: Se antaa mahdollisuuksia lisäpisteiden keräämiselle. Ja taitaa ne olla, jos ymmärsin oikein, niin ovat ohjelmahistoria toisiksi heikoimmat.
3: Aha. Kuitenkin vaan toisiksi heikoimmat.
2: Okei.
0: Joo, et näin olen ymmärtänyt. Ja eihän sitä nyt kyllä lähdetty hakemaan. Et kyllä mä ihan tässä ihan olin vielä treeneissä, siis ihan niissä niin kuin lämmittelytreeneissä hetkeä ennen suoraa lähetystä, niin olin kyllä vielä ihan tikkaamassa askeleet oikein ja oikeaan rytmiin ja sitten muille semmoisia. Se Tanssitähtien kanssa ohjelma, siinähän simuloidaan kilpatanssia. Ja osahan on sitten ihan niin kuin, osa kilpailijoista ovat kilpatanssijoita, että he ikään kuin kykenee siihen, mutta me tietysti muuten, niin mehän vaan niin kuin vähän ikään kuin pyrimme sitä kohti. Niin ne on hemmetin monimutkaisia askelsarjoja. Ne on pitkiä askelsarjoja, ne pitää osua siihen rytmiin, siihen kappaleeseen.
1: Joo.
0: Ja mulla kävi sitten niin, että kun se lähti jotenkin, ensimmäiset 3 askelta lähti jotenkin hupsusti, niin sitten sitä konetta oli jotenkin vaikeaa, tai tässä tapauksessa mahdoton pysäyttää, vaikka meillä olikin siellä semmoisia niin kuin kohtia, mitkä ennakkoon oli katsottu, että jos mä sekoan askeleissa, niin mä pääsen ultrapran kappaleen sanalla pois.
1: Joo, teillä oli siis exit-suunnitelma. Oli
0: täydellinen exit-suunnitelma, mutta kun sitäkin pystyi toteuttamaan, niin nyt ei käynyt sillä tapaa.
1: Hei, tiedän tunteen ja tiedän myös tanssiparisi, tanssin opettajasi Claudia Ketosen. Ja sä oot kuulemma keksinyt siellä jonkun ihan uuden tanssityylin.
0: Näin tuomaristo muistaakseni sanoi, että ei ollut chaivia, mitä tilattiin, vaan tämä oli sattu tulemaan jotain muuta. Mutta olisiko se ollut Halme Hasseltava tanssityyli? Mä en oikein muista. Vähän seurasin sitä tanssia itse, kun ulkopuolisena, ketkä ovat pelanneet tietokonepelejä niiden kultakaudella, Amiga ja 64 aikakaudella, oli tämmöinen isometrinen tapa kuvata. Pelihahmo ei ollut ikään kuin, emme nähneet maailmaa sen pelihahmon silmien läpi, kuten vaikkapa Doomissa, vaan me seurasimme sen pelihahmoa kuin ulkopuolelta, vaikka Habbo Hotellissa oli tämmöinen kuvaustyyli myös, niin mä ihan oikeasti näin itseni siinä tanssilattialla.
1: Ruumista irtautumiskokemus.
0: Kyllä, no, mutta oli epämiellyttävää.
1: Uskon.
3: No mutta miten kuitenkin sait jatkaa vielä ohjelmassa näistä pisteistä huolimatta, niin miltä tää tuntuu? Ihmiset on kovasti sua äänestäneet.
0: No se on suuremmoinen kysymys, että miten olenkaan jatkossa. Se on nyt pelihenki. Että eihän tietenkään niin kuin Anna Hanski on aivan mahtava tyyppi ja hänen parinsa Sami on tehnyt mulle kaikki lähetyksiin kravattisolmut. Että on hyviä läheisiä ystäviä, niin eihän nyt juuri mikään oikeasti tullut kurjemmalta kuin olla jotenkin 4 pisteellä tilanteessa, jossa paremmin tanssineet ystävät tippuu pois, mutta samaan aikaan he ovat, tai tässähän ollaan kuitenkin aikuisten maailmassa, että se on viihdeohjelma, se on leikki, jossa on säännöt ja niiden mukaan mennään, että emme myöskään voi lähteä tässä ikään kuin määränsä enempää surkuttelemaan yhtään mitään. Nyt meni pieleen ja lähdetään siitä, että ensi sunnuntaina ei mene pieleen.
1: Okei, sä oot menossa treeneihin nyt, eikö vaan?
0: Kyllä vaan. Lähdetään harjoittamaan foxtrottia.
1: Okei, hei, lykkä Tiljani.
0: Kiitos valtavasti.
4: Radio Rockin korporaatio. arkisin 6-11.

0: Radio Rockin korporaatio tällä viikolla.
1: Missä olit, kun kuulit, että lihamoukari iski Suomeen?
2: Koska tämmöinen on tapahtunut?
3: Mä olin harrikassa ja tässä näin niin. Sinua vastapäätä, Jussi.
1: Okei, se on totta.
2: Niin, mä kuulin lihamoukarista ekaa kertaa, kyllä.
1: Joo, lihamoukari on iskenyt Suomeen. Siis näin se vaikuttaa hintoihin. EU on kieltänyt brasilialaisen lihan tuonnin 3. syyskuuta alkaen, eli mitä muutama viikko sitten, kolme viikkoa sitten pyöreästi, ei vajaa, niin brasilihaa ei saa tuoda.
2: Mitäs tämmöinen on mennyt minulta ohi kokonaan?
1: Tuontikielto koskee naudanlihaa, siipikarjaa, kananmunia ja hunajaa.
2: Aha.
1: Hunajaa. Okei.
3: Okay. Sekin vielä.
1: Joo. Ja tämä nyt tarkoittaa sit sitä, että nopeasti mietitään, mitä tämä niinku meinaa meille.
3: Niin.
1: Niin K- ja S-ryhmä, jotka ovat tällaisia vähäisiä toimijoita meidän kotoisessa markkinassa, eivät juurikaan määritä

0: hintoja näihin.
1: Pienimuotoisia.
0: Niin, pienimuotoisia, tuollaiset pikkujuttuja, niin KO ja S-ryhmän arvioiden mukaan tuotekielon vaikutus ruokakauppojen valikoimiin on vähäinen.
2: Jossain vaiheessa tämä brasilialainen naudanliha oli jollain tavalla jopa juttu, ei pelkästään hintansa takia, vaan kuului vähän olla sitä mieltä, että kyllä tämä brassiliha on vaan niin kuin, se on niin kuin mureampaa jotenkin.
1: Paremmat kankut.
2: Joo. Niin. Totta, siis jollain tavalla kuului olla sitä mieltä.
0: Vilma puhuu kankuista. Niin kuin, siis puhut sä niistä Brasilian buttlifteistä vai?
2: Niin,
1: lihaa.
2: Niin totta, tämä on muuttunut siis. Brasilialainen naudanliha oli jossain vaiheessa se juttu, mutta nyt se on se Brasilian buttlift.
0: Joo, okei.
2: Okay. Aina on joku brassijuttu meneillään.
0: Hei.
2: Milloin se on brassivahaus, milloin se on jalkapallo.
1: Brasilialaiset ovat.
2: Kyllä ne kaikkea keksii.
1: Monipuolista kansaa.
0: Täällä on jengi ihan hiessä nyt, koska itseäni tässä pelottaa eniten se, että miten käy nyt sitten urugualaisen lihan. Sehän on naapurimaa siinä.
1: Mm.
0: Urugualaista niin tiettyihin lihakauppoihin tulee sellaisia herkkuja, sieltä tulee sitä väkyytä.
1: Aivan.
0: Se siis mieletöntä liha laittaa grilliin.
1: Suomalaisen ruokaympyrän keskinäinen kulmakivi.
2: Vägy.
0: Ja sitten hei, se ei ole niin sairaanrasvasta kuin se japanilainen. Koska se on sellainen, kun sä laitat sen grilliin, niin sehän sulaa, se on nuotio sen jälkeen se grilli.
2: Niin on. Ja törkeä hintaista vielä.
0: Ihan sairaan hintaista.
1: Paljon se maksaa?
0: Se perus japsivägy.
2: Siinä mennään jo niin kuin tyyliin sataisen kiloa.
0: Ei, kun 250 kiloa.
2: Ai se on niin paljon.
0: Se on ihan sairasta. Mutta siis tällainen Uruguayn vägy, niin se on vielä niin kuin sellaisen perus hyvän suomalaisen antreko, niin kuin marmoriantrekoon hinnoissa. Eli ei mitään ihan niin kuin sairasta. Ei sairasta, mutta ei niin sairasta.
2: Mutta miksi meillä on nyt EU:ssa brasilialaisen lihan tuontikielto? Liittyykö tämä jollain tavalla johonkin tauteihin vai kauppasotiin vai mihin?
0: Me palataan siihen kohta.
3: Korporaatio jälleen maanantaina aamu 6:00.

0: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
1: Radio Rock.
2: Ah, missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
3: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
2: Ah, kato, se on jo kuljetuksessa.
3: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
4: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Ja nyt uutisia.
6: Tervetuloa kotivideon lennolle Halki VHS. Tähti taivaan, hyvät katsojat.
7: Ja mitkä aset saa sit lolle?
8: Tämä on ihan hirveä sana.
9: Koska huumori.
6: Tällaiset ohjelmat.
10: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:lta. Starilla.
11: Kisu hei, laitetaanko matolääkeen? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu-liuos kissolle tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
12: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
13: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
14: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle 5:lla. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
15: Puila, miten voin auttaa?
16: Moi, mä oon Untamo.
15: No moi Untamo.
16: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
15: Isopää sanoi?
16: Niin, se on mun pomo.
15: Okei, ymmärrän.
16: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
15: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
16: Joo. Kysyitkö vielä sen?
15: Minkä sen?
16: Niinkö sen?
15: Aha, no tuukko hakee?
16: En. Tuun.
17: Yrittäjä, avaa firman piikki.
18: Tule puuhilloon.
19: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
20: Okei.
19: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
20: Mistä ihmeestä sä puhut?
19: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
20: Niin auto.
19: Ne.
21: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
22: K-Auto.
23: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
22: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
23: Sain kaiken ylös. Kiitti moi.
24: K-Lataus. Arkesi varrella.
25: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon, eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
26: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
27: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
26: Voi tuskaa.
28: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.

0: Korporaation parhaita tältä viikolta.
1: Joo. Hei, Helsingin Sanomat, se on teettänyt, kuulkaa, tutkimuksen Verianilla. Mä en ole ihan varma, onko Verian nyt entinen Suomen Gallup vai taloustutkimus vai joku muu, mutta joka tapauksessa joku entinen se on.
2: Ja mitä on kysytty?
1: On kysytty, mihin instituutioihin kansa luottaa. Näitä instituutioitahan on poliisi ja on oikeuslaitos ja on eduskunta ja palokunta ja mitä näitä nyt onkaan.
3: No.
2: Näitä ei siis tule missään nimessä sekoittaa instikoihin, jotka ovat siis institutionaaliset sijoittajat.
1: Ai ne on instikoita, mietinkin.
2: Instikat sijoittaa sinne ja instikat tänne.
1: Niin.
2: Ne on eri.
1: Luotan ainoastaan institutionaalisiin sijoittajiin, en valtiollisiin instituutioihin. Ketään tuskin yllättää se, että niin kuin näissä tutkimuksissa melkeinpä aina, eduskuntaan luottaa erittäin tai melko vähän yli puolet suomalaisista. 54% ei luota muuta kuin korkeintaan vähän.
3: Mikä on siis toisaalta hauskaa, koska suomalaiset ovat itse heidät sinne valinneet.
1: Niin, siis tämä on, ja vastavuoroisesti taas puolustusvoimat ja poliisi saa sellaisen valtavan luottamuksen, niin olenkin joskus ehdottanut, että kun tämä tutkimus, vaikka tämä nyt on ihan siis nyt eilisessä lehdessä julkaistu, eli tämä on aivan tuore, Niin silti nämä menneiden vuosien tutkimukset näyttävät suurin piirtein samanlaista. Eli
3: aika lailla joo, just kaivoin tästä 5 vuotta vanhan kyseisen tutkimuksen tai samantyyppisen, niin aika samaa.
1: Poliitikoihin ei luoteta, vaikka kansa itse tekee poliitikkonsa. Sen sijaan puolustusvoimiin luotetaan, niin minkä takia puolustusvoimien ei anneta valita meille eduskuntaa? Jos se on kerran niin helkkari luotettava. Maailmallahan on loistavia esimerkkejä tällaisista.
2: Joo, niin on. Ja loistavaa. Ja monta kertaa on ollut myös sellaisia, missä se armeija valitsee itse asiassa.
1: Just näin, sitä tarkoitan, että siellä.
3: Mikä korruptio?
1: Joo, siis 80-luvun Chile. Kuinka upea paratiisi tuo olikaan.
2: No niin, Augusto Pinochet, hienoa aikaa olla olemassa varmasti Chiilessä. Ja meillähän toi Marcel Rendich, joka
1: hän
2: on muuten
1: asui niihin aikoihin juuri Chiilessä.
2: Niin asui, joo. Ja silloin hän oli varhaiskeskikäinen vasta 70-luvulla. No joo, ei mitään Marsesta sanoa paha, kun on itse paljon vanhempi.
1: Niin, totta. Niin. Juu.
2: Mutta sanotaan sen verran tässä, kun tilaisuus esittäytyy, että meillähän on tuo uusi ohjelmakartta muuten tämä Radio Rockilla, ja Marsehan vetää Kimin kanssa nykyään sitä keskipäivää.
1: Pitää paikkaansa 10:00 alkaen.
2: Joo, 10-14, ja sitten sen jälkeen normaalin pöytäkirjan mukaan tulee tuo iltapäivä hugi, jossa on Taneli ja Olli.
1: Joo, mutta näistä instituutioista vielä on jotenkin hämmentävää vuodesta toiseen, vuosikymmenestä toiseen voi sanoa. Suomalaiset luottavat omiin turvallisuusviranomaisiinsa ja mikään ei oikeastaan laske luottamusta poliisiin tai puolustusvoimiin. Eivät edes nämä viimeaikaiset poliisin julkisuudessakin olleet aika kovat voimankäyttötoimenpiteet, muun muassa näissä mopomissa.
2: Sä puhut yksittäistapauksista.
1: No niin, eduskunnassakin puhutaan.
2: Tämä pitää aina sanoa. Harri. Tämä pitää aina sanoa, että jos on sulla yksi Jari Arnio, tai okei, toinen Jari, kolmas Jari, no silti yksittäistapaus.
1: Just näin, mutta yksittäistapaus on myöskin Teemu Keskisarja, joka ilmoittaa, että eduskunnassa on niin löysää, että hän ehtii kävellä Kalmistossakin pitkin päivää, kuin mitään muuta tekemistä ole. Niin silti,
2: ehtii
1: jos
2: varmaan.
1: Keskisarja sanoo näin, niin kansa vetää siitä johtopäätökset, että kyllä kaikki edustajat ei tee mitään töitä siellä.
2: Mutta kato, ihminen on toiselle susi. Jos se pääsee itse valitsemaan naapurin kanssa, että ketkä on poliiseja, niin mä luulen, että se ihan sama asenne on se jälkeen poliisiin. Että parempi kuin joku toinen valitsee.
3: Juurikin näin.
2: Kekkonen takas.
0: Lisää korporaatiota löydät myös Suplasta.

Tuhka seisoo. Pomo soittaa. Akun varaus 2%. Mutta ei hätää. Olli Herman ja Taneli Rantala tarjoilevat kotimatkalle parasta rockia, tarinoita ja kaiken sen, mitä et tiennyt tarvitsevasi.

0: Radio Rock.
1: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Etkojen ja jatkojen välissä 2 ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
3: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hour. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy
4: Hour. Tervetuloa kylään. Eckerlain.
5: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, Zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla kun mä leikin Iinan kanssa intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö kun sudet kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
4: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy nugetteja.

0: Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
1: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
2: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
3: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
4: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
5: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
6: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
7: Charlie, tässä on Jyrki The 69 Icesta. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmimaaliskuussa 2027. Liput keikoille ovat myynnissä nyt. Tsekkaa infot meidän somesta. Nähdään keikoilla.
8: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
9: Luitko jo tästä?
10: Juu.
9: On kyllä taas.
10: On se.
9: On.
10: Se on se.
9: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
10: En.
11: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
12: Hei, alo.
13: Moro, mitä äijä?
12: Sori, nyt ei kerkeä.
13: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
12: Mistä sä arvasit?
13: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
12: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
13: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa...
14: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
12: Itse asiassa. Bilteemasta.

0: Korporaation viikon parhaat palat.
1: Ja hei, lihamoukariin liittyen. Puhuttiin ennen Seiskaa lihamoukarista.
2: Kyllä, brasilialainen liha on nyt pannassa.
1: Mm. Koko EU-alueella 3. syyskuuta alkaen brassilihaa ei ole saanut tuoda.
3: Ja tämä ei nyt liity millään tavalla, katkaistaan huhulta siivet, tämä ei liity millään tavalla pahamaineeseen Brasilian buttliftiin.
1: Ei.
3: EU ei halua rankaista Brasiliaa.
1: Se on toinen brasilialainen brändi,
3: niin,
1: joka voi hyvin.
3: Mikä
1: tai
3: muuten
1: ei sekään voi niin
2: no,
1: hyvin.
2: Se ei kyllä itse asiassa voi nyt kauhean
1: ei
2: hyvin.
1: Mutta ei voi.
3: kyllä nyt Brasiliaa moukaroidaan ankaralla kädellä. Brasilian buttlift on pannassa ja Brasilian on liha, mutta Brasilian wax ilmeisesti sentään eläjä voi hyvin.
1: Joo, nyt aikaisemmin kerroin tuossa, että K ja E ja S ja Ä-ryhmät, eli K ja S-ryhmät, ovat sitä mieltä, että ei vaikuta suomalaisen lihakauppaan hirveästi. Mutta sen sijaan Lihakeskusliitto ry toimitusjohtaja Mari Hannuksella täällä nyt kertoo, että tämä saattaa johtaa nyt sitten ravintoloissa aika mielenkiintoisiin tilanteisiin. Toistaiseksi on nimittäin tiettyjä varastoja sitä brassilihaa, mutta se brassiliha on, mitä hän itse sen täällä kuule kirjoittaa, mä luen nyt ihan sanasta sanaan, niin ei tarvi. Hannuksella kertoo, että Suomessa brasilialaista lihaa on käytetty ensisijaisesti ammattikeittiössä lihan tasalaatuisuuden, hinnan ja saatavuuden vuoksi. Eli kyllä siinä joku perä on.
2: Miten käy meidän brassilihareserviemme? Onko tällaista järkevää perustaa nyt? Olemme huolissamme.
1: Niin tämä brassilihareservi. Sekään ei hirveän kauan.
2: Se ei kauan kestä.
1: Pakkasessa ne on kyllä jonkun verran ne lihat siellä. Kyllä ne kestää vähän kauan.
3: Joo, ja tuleeko nyt sitten ruokalistoille oikeasti myös naudanlihaa, koska mä oon ymmärtänyt, että tämä härkä, mitä aina löytyy, löytyy lihtalta, niin meillä Suomessahan ei ole härkiä. Tämä on siis lainausmerkeissä nyt.
1: Joo, sama kuin on kukkoa viinissä, niin mä epäilen, että se on ihan se sama
3: on
1: kana.
3: Olen kuullut, että se on joskus kanaa.
1: Joo, mutta ei siinä mitään.
3: Niin, siis ravintoloille tämä on kauhean kustannus, kun täytyy tosiaan ruokalistat nyt muuttaa, kun häränliha poistuu.
1: Joo, ja härkähän on eri eläin kuin nauta.
3: On.
1: Siis sonni on sitten vielä kolmas eläin. Ne on kai

0: vitsi, kukaan ei muuten laita listalle, että meillä olisi nyt sonni.
1: No kun se kuohittu
0: sonni. Koska tämähän on ihan tosiasia.
1: Ja niin on, mutta kuohittu sonni, eli härkä, niin se on parempaa, koska siinä ei ole sitä samaa testoa mukana.
2: Mutta antakaa minun päättää se.
1: Niin haluatko sonnia vai?
2: Niin.
1: Sonnikrokettia. Mutta siis oikeasti, kun tämä suomalainen ravintolabisnes, niin kuin me tiedetään, niin sehän on sellaista ruusulla tanssimista vaan. Mm. Aamusta iltaan, miljoonat tilillä.
0: Hirmuiset katteet on.
1: Ja ei jaksaisi joka päivä edes niin kuin avaa ravintolaa, kun menee niin hyvin. Niin tämä nyt saattaa olla vähän sellainen isku, tämä lihamoukari, että vaikka brassiliha maistuu, kun kansa syö jauhelihaa, niin kuin himassa, mutta raflassa. Eri juttu.
0: Joo, en kyllä kadehdi nyt ravintoloitsijoita ollenkaan, jos puhutaan nyt ihan totta.
2: Oletko joskus kadehtinut?
0: En ole todellakaan. Paitsi sedua aikana, sillä meni hyvin.
3: Radio Rockin korporaatio. Arkisin 6-11.

0: Radio Rock.
1: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
0: Radio
2: Rock.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
7: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä

Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.

0: Oksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
2: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
3: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
4: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
5: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
6: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
7: Charlie, tässä on Jyrki The 69 Icesta. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmimaaliskuussa 2027. Liput keikoille ovat myynnissä nyt. Tsekkaa infot meidän somesta. Nähdään keikoilla, baby.

0: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
1: Me naiset!
2: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
3: Epäilevin.
2: Mikäs nyt?
3: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
2: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
3: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
2: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
3: No sitten.
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.

0: Radio Rockin korporaatio tällä viikolla.
1: Nyt puhe kääntyy pitkään ikään.
2: Kyllä. Puhutaan siitä, että onko mitään väliä, jos elää pitkään, jos ei pysty tekemään mitään. Ja
3: niin.
2: Miksi kaikki pitäisi voi elää
1: olla,
2: pitkään?
1: Kaikki voi olla niin kuin Tom Cruise. Mm. Ja nyt, koska luvattiin, niin soitetaanko Tom Cruisen uuden leffan traileria, jossa hän kuulostaa ikäiseltään, koska hän on ikäisensä. Mutta
2: minkä ikäinen Tom Cruise nyt itse
3: asiassa on? 60, hän on 64.
1: 64 syntynyt mun mielestä. Syracuse, New York.
2: 62 katsotaan. Syntynyt.
1: 64. Eli sitten Harry on oikeassa.
3: No niin, 64 V.
2: Aika hyvin siinä vedenjakajalla oltiin.
1: Joo, ei mitään, kun Harry voitti. Mutta tästä tätä uutta Digger-elokuvaa. Imagine they're one of those people. Hän on harjoitellut myös vähän tällaisen Now, what are some of the harshest attacks I can expect from those? Vähän tällaisen vanhan ajan laahaavan tyylin. Mm. Mutta kaveri esittää siis tällaista öljymiljonääriä tässä

0: Digger-elokuvassa ja hänestä on siis tehty päivittäisellä maskerauksella itsensä ikäinen, eli noin 64-vuotiaan näköinen harmaa hapsi.
1: Mm.
0: Ja normaalistihan Tom Cruise näyttää, tai sitä ikää ei ole olemassa, hän näyttää jotain 35 ja 37 välissä olevaa ikää.
1: Toisaalta vuosikausiin hänestä ei ole lähikuvia niin hirveästi otettu.
2: Mä aina vaan mietin sitä, kun hänen se yksi hammas on siinä keskellä.
1: On vai?
2: On. Anteeksi, nyt mä pilasin Tom Cruisen naaman teiltä.
0: Mitä? Onko sillä joku hammas?
2: Siis jos te katsotte, kun Tom Cruise niinku hymyilee,
1: joo,
2: niin hänen siis niinku hampaat on silleen, että hänen niinku toinen etuhammas on siinä niinku keskellä.
0: Täh.
2: Joo, hänellä on silleen...
0: Onko se mahdollista edes?
2: On, mutta sen huomaa vaan, kun sitä katsoo, ja sitten sen jälkeen te huomaatte sen aina.
1: Niin, niin. Ja se tekee hänestä vanhan. Tai no, kyllä se varmaan tekee.
2: Tavallaan joo.
0: Sitten se, mitä mä ihmettelin vähän, oli se hänen tuolla jalkapallon maailmanmestaruuskisoissa, kun hän piti sen puheen. Mä en tiedä, näittekö te sitä.
1: Mä ihmettelin ylipäätään, että miksi hän oli semmoista puhetta sinne laitettu siitä.
2: Mä olin sanomassa, että...
0: Kun se oli tällaista... Never forget. Se oli sellaista... Is a language spoken without words. Niin kuin tavallaan siinä oli hienoja elementtejä, mutta sitten se oli vähän silleen awkwardia, että sä et... Jos sulla on joku sellainen vähän muistisairas tyyppi, joka alkaa pitää jotain puhetta, sitten se ei oikein pääse siihen pointtiin.
2: Mm.
0: Siinä oli vähän tätä henkeä.
1: Mm.
0: Mutta Tom Cruise joka tapauksessa ja vaikka aikalaisessa Brad Pitt, niin äijät on molemmat reilusti yli 60 ja silti ulkopuolelle näyttää siltä, että edelleen voisi mennä tuonne Kalifornian aalloille surffaamaan.
2: Juu, juu, ehdottomasti. Ja tavallaan... Onhan sekin aikamoinen flexaus, että jos pitää niin kuin maskeeraustiimi hankkia, että hän voi näyttää ikäiseltään.
0: Ja tässähän se tulee. Tom Cruise leffaa tehdessään ensin, se vie 6 tuntia, että se maski tehtiin hänelle joka päivä. Niin sitten hän teki sen maskeeraustiimin kanssa sellaisen coachaustoimenpiteen, missä hän sai sen maskeeraustiimin uskomaan mahdottomaan ja tekemään sen lopulta tunnissa. Sen maskin hänelle joka päivä.
1: Okei.
0: Koska Tom Cruise, nothing is impossible.
1: Joo, mulla ei varmaan olisi tätä ongelmaa kyllä, että mä näyttäisin reilusti itseni vanhemmalta ihan sellaisena.
3: Korporaatio jälleen maanantaina aamu 6:00.

0: Korporaation parhaita tältä viikolta.
1: Ollaan puhuttu pitkäikäisyydestä ja jatketaan nyt aavistuksen verran vielä.
2: Hän on Vilma Ruohisto.
3: Hän on Jussi Heikälä.
2: Ja hän?
1: Minä olen Harri Moisio, aina vaan.
2: Muuksi et muutu. Nyt voi olla, että joku meistä haluaa elää pitkään ja terveesti. Me ollaan puhuttu tästä, äsken soiteltiin ihmisille. Ja nyt vinkit peliin, millä tästä elämästä saadaan elämisen arvoista?
1: Niin, tämä vanha sanontahan kuuluu, että miksi panostaa elämään, kun kuolleisuusprosentti on kuitenkin tasan 100. Tämähän on kiistaton fakta.
2: Ja, mutta se on myös aika kyyninen ja nihilistinen lause, koska sitten se siitä sisältää sen olettamuksen, että ikään kuin millään ei olisi mitään väliä. Ja sehän on paskapuhetta, koska asioilla on väliä.
3: Kyllä. Mä oon kyllä kanssa vähän sitä mieltä, että laatu korvaa määrän, mutta ainakin siis olettama on se, että nyt pitäisi elää pitempään ja niin haluttaisiin elää pidempään ja siihen ollaan valmiita käyttämään siis satoja tuhansia euroja.
2: Sä oot 27-vuotias Vilma, niin. Kiitos. Joutu rocktähti ikä, hei, come
3: niin.
2: Niin.
3: En ole vielä kuollut.
2: Just, sä oot yrittänyt sen 27 maagisen rajapyykin.
3: Sen jälkeen se on pelkkää laskettelua, eikö näin?
2: Joo, tuttu tunne.
1: Mä täytän seuraavaksi 54 ja mulla ei ole mitään illuusiota siitä, että tässä olisi jollain tavalla vielä kovin monta semmoista niin sanotut tervettä vuotta edessäpäin. Mä olen elänyt huonosti.
3: Joo,
1: siis en mä kato yhtään mitä mä syön. Mä syön ihan kaikkea mahdollista. En juurikaan liiku mihinkään, se on aikaa vievää.
2: Niin, no nyt sä tässä itse varmaan sitten.
1: Siis mä tiedostan tämän kaiken, siis tämä on aivan uskomatonta, että mulle, joka kuitenkin on ehtinyt jo tähän ikään, mielestäni on jonkun verran koulujakin käynyt, sit mulle tullaan sanomaan, kyllä kannattaisi liikkua.
2: No niin.
1: Kyllä, kiitos hyvä tiedosta. Ikään kuin mä en olisi niinku koskaan tällaista kuullut tai lukenut.
2: Harri, hyväähän he tarkoittaa.
1: Tarkoittaa varmaan hyvää, mutta he pitää olla täysin imbesillinä.
2: No se nyt siitäkin jo. Kun siis sen takiahan meillä on näitä erilaisia, eikö niin, valmentajia, terapeutteja.
3: Kaikenlaisia asiantuntijoita.
2: Just niin, jotka sanoo näitä itsestäänselvyyksiä, koska kaikki nyt tietää. Hei, nuku enemmän, syö vähemmän, liiku enemmän.
3: Ne tuli muuten tuossa haastattelussakin. Ja mä mietin, että nämä eivät kyllä tavallaan maksa mitään.
2: Joo, ei, ja nyt kysymys on siitä, kuka ne paketoi jotenkin mediaseksikkäästi. Mutta niin, tämähän on vähän sellainen, niin kuin A.V. Yrjön aikana sanoi, että ihmisen elämä on liekin muotoinen. Niin se on silleen hyvin sanottu, että jos ajatellaan, että sä elät 100-vuotiaaksi, niin ensimmäinen puolisko. Alan itse ole tässä nyt siinä laudan kääntyessä. Niin, ensimmäinen puoliskohan on niin kuin lähtökohtaisesti helvetin jees.
3: Hirveen roihu.
2: Ja se jälkipuolisko.
1: Niin, sen verran nyt keskeytän tässä, että ei siis tervetuloa vaan tänne jälkipuoliskolle sitten jossain vaiheessa, mutta ei täällä nyt erityisen mukavaa ole, mutta on täällä aika rentoa sitten kuitenkin. Ei tässä niin kuin, silloin kun mä 50 täytin, ja siitäkin on kohta tosiaan 4 vuotta aikaa, niin sen jälkeen mä huomasin, että kun ikä alkaa vitosella, niin ei tarvitse oikeastaan välittää mistään mitään.
2: Ei kun just nimenomaan pitäisi välittää.
1: Aivan, no, tai siis tarkoitan totta kai, että täytyisi välittää fyysisestä kunnosta.
2: Se on, niin se on totta. Kaikesta kunnosta, mitä helvettiä.
1: Niin tai tarvii välittää niin kuin mistään.
3: Meidätkö se niin kuin ihmisten mielipiteitä?
1: Juuri
3: tai
1: näin. Juuri näin. Ei minkään näköistä merkitystä.
3: Mutta ei niistä tarvitse välittää aikaisemminkaan.
1: Mutta ennen mä välitin. Ennen mulla oli.
3: This sounds like a you problem.
2: Nyt me jatketaan kohti.
0: Lisää korporaatiota löydät myös Suplasta.

0: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
2: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Kaikkea on!
4: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
5: Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50 euron erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
8: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
9: Ja syvä hengitys sisään ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: Low battery. Fine charging station.
11: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
12: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
13: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
14: Hei, hei. Tuus kattoo, mikä valo mulla palaa tuo Mersun mittaristossa.
15: Sehän on huoltovalo.
14: Joo. Minne veis huolettavaksi?
15: Vie veholle.
14: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
15: Määräaikaishuoltoon.
14: Mitä?
15: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
14: Oikeesti?
15: Ihan oikeesti.
14: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
16: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
17: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
18: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.

0: Korporaation viikon parhaat palat.
1: Pitkäikäisyydestä on ollut puhetta itse asiassa viimeiset 3 varttia suurin piirtein. Se on muodikas juttu. HS Visiokin tehnyt aiheesta isosti juttua ja esimerkkitapauksena 74-vuotias Elias.
2: Kyllä, hän on Harri Moisio, Vilma Ruohisto on siellä.
3: Ja Jussi Heikelä on siellä.
2: Kyllä.
3: Pöydän toisessa päässä.
2: Sinisessä kulmauksessa, vaikka punainen, mä en ole varma. Mutta ei aleta lyömään toisimme vielä, vaan puhutaan tästä. Ja mä sanon sen verran, että tänään on muuten tällainen hävikkipäivä ja me mennään tähän aiheeseen seuraavan soitetun biisin jälkeen. Ja meille tulee jopa vieras studioon liittyen kaikkeen dyykkaamiseen.
1: Kyllä, Teemu Arppi saapuu paikalle. Hän toden totta tietää hävikistä ja millä tavalla hävikiruokaa metsästetään. Puhutaan hänen kanssaan 9 jälkeen.
2: Mutta sitä ennen mässäillään vähän,
1: joo,
2: koska on hävikkipäivä, on syytä mässäillä elämällä. Tässä Hesarin jutussa, tässä on case esimerkki Elias, joka on sijoitusyhtiön tuotoilla elävää viineistä kiinnostunut

0: hyvän ruoan tollanen maiskuttelija.
1: Mm. Hedonisti.
0: Siinäpä se. Tämä olisi ennen ollut kuolemansynti, mutta nykyään tätä tietysti ihaillaan.
2: Joo, mutta hän tavoittelee mahdollisimman pitkää ikää ja hän on luonut itselleen jopa tällaisen 10 sivun oppaan, millä tavalla hänen kuuluu elää. Ja tämä opas ymmärtääkseni on jossain määrin jopa kaikkien saatavilla, ainakin lähipiirensä saatavilla. Suositeltavia luomuruokia paremmuusjärjestyksessä, mantelit, saksanpähkinät, hasselpähkinät, pekaani, pistaasi, cashew.
0: Hyviä.
2: Varmasti kaikki hyviä, mutta millä tavalla tämä luomu, tämähän on yksi myöskin tämmöinen mielenkiintoinen akateeminen väittelyn aihe. Vielä en ole löytänyt sellaista tutkimusmassaa, joka todistaisi, että luomuruoka on jollain tavalla terveellisempää.
1: Se on ehkä siinä on sellainen pieni placebo kuitenkin, että mielikuva vaikuttaa. Sen lisäksi Elias tosiaan, kun hän ei syö luomuruokaa, niin hän ei syö ollenkaan, koska hän harrastaa tästä pätkäpaastoamista.
0: Se on
1: ja
0: kaiken, hyvä.
1: Joo, ja kaikennäköistä muutakin, mitä mekin ollaan harrastettu täällä aamulla, kun ei jakseta tehdä itsellemme voileipiä. Ja sitten joogaretriiteillä käydään kaikennäköisistä skannauksista.
0: Nämä retriitit on ihan huikea juttu. Ja nyt on, siis mä allekirjoitan tämän pätkäpaaston, koska itsekin vedän sitä, tämä, että syö esimerkiksi vuorokaudessa niin, että syö ensimmäisen aterian joskus 2-3 aikaa, ja, tai lounaalla esimerkiksi, ja sitten syö viimeisen aterian 6 aikaa, niin sitten siihen jää aika monta tuntia elimistölle ikään kuin eheyttää kovalevyä sillä aikaa, kun et syö. Ja vesipaastoakin on testannut, se on huikeeta hommaa.
1: Onko oikeasti huikeeta hommaa?
0: No on, no, niin pitää sanoa, mutta 5 päivää vedin, toissa keväänä vedin 5 päivää. Ei nada, ei kahvia, ei mitään. Ei edes vissyä.
1: Millainen olo sulla oli sen jälkeen?
0: Ihan euforinen.
1: Miksi et sä jatkanut sitä sitten?
0: No ei sitä pysty loputtomiin jatkamaan. 5 päivää meri ja sitten mä katkasin sen juustoilla. Se oli törkeintä ikinä. Mutta joo.
2: Niin, itse tällaisena verenpainetautisena, mulla on diagnoosi. Mulla on verenpainetauti. Kauhea verenpaine onkin. Joo. Tämmöinen ylpeyden aiheeseen.
0: Harri.
2: Ei, mutta semmoinen loppukaneetti itsestäni vielä tähän. Näin. Mä olen arvioinut, että mulla saattaa olla semmoinen 20 vuotta vielä tässä elinpäiviä jäljellä, joista ehkä 15 vuotta saattaa jopa olla ihan hyvää elämää vielä.
0: Mm-hmm.
2: Mutta se, mikä minua huolestuttaa, on se, että tällaiset todella kovakuntoiset itseni ikäiset, jotka käyvät salilla ja käyvät lenkillä ja katsovat, mitä suuhunsa laittavat, hekin arvelevat, että heillä on noin 20 vuotta tässä edessäpäin, niin onko tiimallasi, niin sitten kuitenkin, olenko me liian optimisti jopa tässä itseni kohdalla?
1: Ehkä he on vaan niin pessimisti.
2: Niin.
0: Olisiko sinun Vilma jotain kertoimia tähän Harille, koska tämähän nyt on todennäköisyyksien leikkiä.
2: Juu. Mm.
0: Sehän voi olla, että tässä pötkähtää, kun kävelee hakee kahvia tosta. Niin. Se voi mennä siinä, tai voi olla, että tässä vedetään punaista mallua ja 96 on lasissa vielä, kun hiisaa siellä. Tiedätkö, mikä toi vanhan kodin partsilla?
1: Kyllä, kyllä. Se on niin kuin joko tai.
2: Niin, se oli aikanaan Winston Churchillkin totesi, että oli hän 11 vuotta elämässään polttamatta, koska hän aloitti röykaamisen vasta täytettyään 11.
3: Radio Rockin korporaatio. Arkisin 6-11.

0: Radio Rock.
1: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Etkojen ja jatkojen välissä 2 ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
3: Helsinki, Espoo, Turku.
4: Tampere, Lahti, Kouvola.
3: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
4: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
3: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sitten lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
8: K-raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
9: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-rauta.
10: Ei kun morjasta pöytä.
11: Puilo, mitä voin auttaa?
12: Vaimo ei anna mun enää käyttää sen föniä.
11: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
12: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
11: Ai jaa.
12: Joo.
11: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli.

0: Edullisesti, 119.
1: Onko se 2-tahtiveijä?
0: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhallin polttomoottorilla.
1: Ja 119 euroa tarkka hinta.
0: Jep, tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule
2: puhilaan. 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
3: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
4: Charlie, tässä on Jyrki The 69icesta. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmimaaliskuussa 2027. Liput keikoille ovat myynnissä nyt. Tsekkaa infot meidän somesta. Nähdään keikoilla.
5: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
6: Tiedäksä, Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
7: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me Naisista.
8: Me Naiset.
9: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
10: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
11: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
12: En mä kyllä luule.
9: Kaikki tunteet mukana.
11: Mitä mä oikein teen?
9: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.

0: Radio Rockin korporaatio tällä viikolla.
1: Äänessä tällä hetkellä Vilma Ruohisto, Jussi Heikelä sekä aamu vieras. Hän on hävikki jäbä tai hävikki äijä. Näin me ollaan sut ristitty. Teemu Arpe, tervetuloa.
2: Kiitoksia.
3: Teemu, mistä tää sun hävikki innostus on lähtenyt?
2: No, huomasin kauhukseni, että meidän oman taloyhtiön roskiksessa on ihan syömäkelpoisen näköistä ruokaa ja sitten kokeiltua, niin huomasin, että se on todella syömäkelpoista. Ja siitä sitten alkoi, että en olisi uskonut, että ihmiset niin paljon heittää ruokaa hukkaan.
3: Ja tästä on nyt jo mitä 15 vuotta?
2: Joo,
1: ja nyt niin tänään on siis tällä viikolla hävikkiviikko ja tänään on jonkun näköinen kauden päätapahtuma ja tästä on tietysti puhuttu vuosia. Mutta siis kuinka paljon sä dyykkaat sun ruokavalitas hävikkilaareista tai roskiksista?
2: No käytännössä kaiken, mitä syön, niin dyykkaan, että ainakin sen, mitä kotona syön. Että joskus on sosiaalisten syiden takia pakko käydä ravintolassa, mutta muuten kyllä yritän syödä jätteitä.
1: En usko tota. Uskotko sä tota?
3: No kyllä mä tavallaan uskon.
1: Mutta sähän joudut siis tekemään sitä sit niinku jatkuvaa syötölle, että vaikea on dyykata kahden viikon safkoja etukäteen.
2: Näinhän se on, mutta se on toisaalta niin hauskaa, että sitä haluukin tehdä joka päivä.
3: Käykö se joka päivä dyykkaamassa?
2: No kyllä jotain täytyy joka päivä, että pysyy niinku harrastusmoodissa.
3: Onko sulla jotkut tietyt paikat, niinku vakkaripaikat, mistä löytyy?
2: Mulla on löytynyt tosi kivat paikat siitä ihan läheltä, että sekin helpottaa, ettei tarvitse matkata mihinkään kauas.
1: Nyt mä voisin kuvitella, että sä oot varsin hyviä tuttuja joidenkin vartijoiden kanssa. Ja
2: väärin kuviteltu, ei ole kertaakaan tullut vartija, kun on ollut roskiksella. Mutta itse asiassa tässä vähän aikaa sitten vartija kurkisti ikkunasta, kun oli se.
3: Antoi sun jatkaa bisneksiä.
2: Joo, ei siitä seurannut mitään.
3: Ja mä ymmärsin, että sulla on tänäänkin mukana, ootko käynyt aamulla
2: aamuyöllä, niin kun usein käyn, niin kyllä toin tänne vähän tuliaisin.
1: Meille?
2: Hei. Teille nimenomaan, mä syön vaan kerran päivässä ja se ei ole aamu.
1: Wow. Tästäkin ollaan puhuttu tänään. Mä ehdotan sen verran, että soitetaan tuohon biisin väliin ja mun täytyy sanoa, mä oon varautunut. Tai siis,
3: sä oot nyt niin skeptinen,
1: Jussi. Mä oon todella skeptinen ja muutenkin, tää on vähän herkkä paikka, mutta me mennään kohtaan. Mutta mielenkiintoinen tausta sulla, olet siis opettaja, kemian opettaja, fysiikan opettaja, kansanopistossa, preppaat myös ihmisiä erinäköisiin yliopistopääsykokeisiin, eikö vaan?
2: Kyllä, juuri näin.
1: Ja että sä pystyt tekemään tätä päiväduunia ja samaan aikaan käydä aamuyöllä Batmanina vetämässä tuolla roskiksilla.
2: Joo, kyllä siihen tottuu, että kyllähän se vaikuttaa siihen unen määrään, mutta sitten

0: Pitää nukkua päiväuni.
1: Nerokasta. Okei, hei, soitetaan toi Rammstein Raise Raise tähän ja kohta kurkistetaan tuohon säkkiin.
2: Korporaatio jälleen maanantaina aamu 6:00.

0: 100% rock.
1: Radio Rock.
2: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
0: Radio Rock.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
1: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään, niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertoo.

0: pysyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
1: Ja nyt uutisia.
2: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS tähti taivaan, hyvät katsojat.
3: Mitkä asiat saa sut lolle?
4: On ihan hirveä sana.
5: Koska huumori.
2: Tällaiset ohjelmat.
6: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
7: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
8: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
11: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
12: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan.
13: Tää hyvältä näyttää.
14: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.

0: Hei, tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Kohta me maalataan sormiväreillä.
1: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
0: Mitä?
1: Vie mä nyt varmaan pääse.
0: Otetaan Oomilta sopparit.
2: Niiden kanssa ei oo säätöä.
0: Sit tänne.
2: Oh yes.
1: Oh yes.
3: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
0: Oomi.
4: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
5: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
6: K-Auto.
7: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
6: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
7: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
8: K-Lataus. Arkesi varrella.
9: Charlie, tässä on Jyrki The 69 Icesta. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmimaaliskuussa 2027. Liput keikoille ovat myynnissä nyt. Tsekkaa infot meidän somesta. Nähdään keikoilla.
10: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
11: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
10: Rattaat?
11: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
10: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
11: Jep.
12: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
13: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.

0: Korporaation parhaita tältä viikolta.
1: Aamuvieras on edelleen täällä. Hän on Teemu Arppe, kemian fysiikan opettaja, joka preppaa myös yliopistoihin sisään ihmisiä. Kerroit biisin aikana tuossa, Teemu, että sä oot 2 kertaa hakenut lääkikseen ja nyt 2 kertaa oikikseen ja päässyt joka kerta sisään.
2: Niin, Helsingin oikeustieteelliseen lääketieteelliseen
1: pitää täysmentää. Ikään kuin se on jotenkin hiemettävää asiaa. Päinvastoin, eikö se ole vielä vaikeampaa sitten Helsingin?
2: Joo, on joo, vaikeimmat paikat.
1: Niin, siis 4 kertaa tällaisia, mihin ihmiset yrittävät koko elämänsä osa ainakin päästä tai ainakin haluaisivat päästä. Niin sit sä myyt tällaisia preppauksia ihmisille.
2: Joo, tämmöistä tulee tehtyä sen kansanopisto-opetuksen.
1: Inhoit sä vapaa-aikaa niin kuin muuten?
2: No sitä on aika vähän, että pitää tuo dyykkaus, vaikka se menee, tämä aktivismi menee vähän työn puolelle, niin pitää laskea se sitten vapaa-ajaksi. Muuten sitä vapaa-aikaa on tosi vähän.
3: Mutta tähänkin liittyy se, että kun sä tosiaan joka päivä dyykkaat ja selkeästi se niinku motivaattori siihen ei ole se raha, niin miksi harrastat sitä?
2: No varmaan se alkoi ihan siitä, että tuntui pahalta nähdä sitä ruokaa roskiksessa ja nyt sitten mitä enemmän sitä on tehnyt, niin huomannut miten hauskaa se on oikeasti etsiä, että ihmisten tykkää sienestää ja marjastaa, niin siinä on sitä samaa löytämisen riemua. Ja sitten ei tarvitse miettiä mitä syö, että se roskis tuottaa sen ruokalistan aika tehokkaasti, että syö sitä mikä on ensimmäisenä vanhenemassa.
1: Hyi helvetti. Mä en voi sille mitään, mutta mulla niinku roskis ja ruoka, ne on vaikea yhdistää tällä hetkellä mielessä. Mä oon rajoittunut. Mutta hei, sanotaan sen verran, että syy miksi olet tänään täällä on, että hävikkiviikon päätapahtuma, hävikkiratkaisut nyt järjestetään Paasitornissa Helsingissä Siltasaaressa suuntana vastuullisempi ruokajärjestelmä. Onko tämä on nyt se, minkä takia sä teet tätä?
2: Joo, mä haluan vaikuttaa siihen, että ruokahävikkiä syntyisi vähemmän ja mun mielestä siihen kiinnitetään liian vähän huomiota ainakin sillä tavalla, että ne toimet olisi tehokkaita. Että kyllähän tämä on tämmöistä kivaa hehkutusta tämä hävikkiviikko, mutta sitten oikeasti kun pitäisi tehdä päätöksiä ja ratkaisuja, niin ne tuntuu niin kuin jäävän jonnekin.
3: Haluan tarttua vielä vähän tuohon sun voimakkaaseen reaktioon, koska siis Jussin käsitys on siitä, että hävikkiruoan metsästäminen roskiksesta on älyttävää. Mm-hmm. Mutta onko se? Onko se jotenkin epähygienistä? Tai koska ne ruoathan on siellä paketeissa ja onko sulle tullut vaikka joku ruokamyrkytys joskus?
2: Ei ole kyllä mitään myrkytyksiä tullut tämän dyykkiruoan kanssa. Se vaihtelee, minkälaisia ne roskikset on, että joskus on vähän sottosempaa, mutta ei siellä mitään saastaa ole.
1: Joo. Mä oon käynyt kyllä siis taloyhtiön roskiksessa, vierailen säännöllisesti viemässä roskia. Mulle tulisi mieleenkään ruveta kaivaa sieltä jotain paketteja.
2: Ne on siististi siellä roskapusseissa.
1: Hei, okei. Sä oot kaivannut meille jotain, eiks vaan?
2: Joo, kävin kaupan takana tuossa yöllä ja tämä ei nyt siis ole mikään edustava otos, vaan ajattelin, että tämä voisi olla semmoinen, mikä teitä kiinnostaa syödä.
1: Joo.
2: Eli tämmöisiä herkkumunkkeja.
3: Joo.
1: Niin, jos tykkää.
2: Mutta sitten on ihan tämmöinen pakattu, tai ilmeisesti asiakas jättänyt viineri ostamatta, koska tässä on tämä pussikin mukana.
1: Eli aivan, eli joku on laittanut sen jo säkkiin ja sitten hylännyt sen ja kauppa on toimittanut sen sitten roskikseen.
2: Joo,
1: miten tuo kauppa suhtautuu siihen, kun sä meet sinne roskikselle? Nehän on lukossa jossain siellä takana.
2: Joo, aikamoista neuvokkuutta tarvii Helsingin seudullakin, että pääsee kaupan taakse, mutta jos siis päiväsaikaan menee, niin se on ihan siitä työntekijästä sitten kiinni, että mikä se reaktio on, että joskus ihan huutamalla ajetaan pois ja joskus sanotaan, että ole hyvä.
1: Okei.
3: Kurkkaan tänne vielä. Nämä näyttää hyviltä.
1: Hei, nyt syödään niitä.
3: Joo, siinä on kahvileivät.
1: Mä voin ottaa se ihan kumpi vaan.
2: Munkki tää on se hygienisempi, tää viineri.
1: Ei, kun mä otan siitä sen munkin, mä haluan sen likasen. Mä haluan sen likasen.
3: Jussi, sä oot niin dramaattinen.
1: No, hei, toinen nimeni. Ja sä et ole ikinä saanut mitään myrkytyksiä näistä, niinkö?
2: En mä tiedä, miten noista nyt voisi saada. Mutta sitten tietysti, jos alkaa kauheasti huolestumaan, niin sitten aivot voi kyllä kehittää. Niillä on aika tiukka yhteys sinne suolistoon, niin kehittää kaikenlaisia oireita.
1: Mm. Okei, okay, nyt mennään sellaisella alueella, mikä alkaa muuttua mielenkiintoisesti. Mutta
3: siis ihan...
1: No hyvä, tämä on
3: tämmöinen... maistuu.
1: Nyt on ollut tätä piispispäivää, niin tämä on tämmöinen Berliinin muki, missä jotain bittejä päällä.
3: Joo.
1: Aika. Voisi sanoa, että kyllä tämä menee.
3: No, hei, kiitos. Kun toit meille nämä.
1: Okei. Viimeinen kysymys vielä Teemu Arppe, niin nyt kun sä toimittais esitaistelijana, niin ja oot selvästi niin kun superälykäs kaveri, koska pääset lääkiksen ja oikeiksen sisään, niin miten sä ratkaiset tämän jutun? Miten tämä pitäisi toimia ihan niin kuin lyhyesti?
2: No yksi asia, ihan lyhyt asia. Kaupat vois myydä parasta ennen päivän jälkeen. Ihan hullua heittää jotain kananmunia, joiden säilyvyysaika tulee EU-säädöksestä, niin heittää ne heti päiväksen jälkeen roskiin. Nehän säilyy vielä viikkoja, ellei kuukausia.
1: Niin, mä oon kyllä vetänyt varmaan, niin kuin, sen huomasit, jos se niin kellu kunnolla, niin sinne.
2: No se kellutustestikin on vähän huuhaata, mutta okay. Ei mennä tarkkaan siihen.
1: Yes. No mitä muuta?
2: No sitten on tietysti aika paljon tätä hygienian säännöstelyä, mikä estää pahasti. Mutta siis sen takia just kauppojen ja muidenkin toimijoiden pitäisi pitää ne roskikset avoimina, koska sitten ei ole mitään sääntelyä siihen, että sitten voi dyykkari käydä omalla vastuulla hakemassa sitä hävikkiä sieltä ja sillä tavalla edistää tätä hävikin vähentämistä.
1: Ihan viimeinen asia. Tässä tullaan nyt siihen moraaliseen ongelmaan, mikä on kauppialla edessään. Hän haluaa... Hän ostaa asioita ja myy niitä eteenpäin kalliimmalla. Ja jos sinne takapihan roskikselle kehkeytyy sellainen kulttuuri, missä tavallaan porukka odottaa siellä heti, että mitä sinne tulee niin kuin poistoissa. Niin anteeksi, mä tiedän sellaista porukkaa, jotka ei valmiit maksaa siitä mitään, kun ne odottaa sitä, että koska se Berliinin munkki tulee sinne.
2: No eihän se välttämättä sitten koskaan tuu. Tää on tämmöinen yleinen vastaväite.
1: Mä arvasin, että mä en ole keksinyt mitään persoonallisesti.
2: Mutta mä sanoisin, että kaupoilla ei ole oikein niinku valinnanvaraa tässä, koska yhteiskunta on päättänyt jo se kauppien puolesta. Meillä on jäteasetus, joka sanoo, että ylijäänyt ruoka pitää ensisijaisesti ohjata ihmisille, jos sen voi tehdä elintarviketurvallisuutta vaarantamatta. Ja kohtuullisin kustannuksin ei tarvitse olla edes ilmasta kaupalle, että
1: joo.
2: Tämä pitää vaattaa käyttöön tämä pykälä.
1: Okei, kuulostaa hyvältä. Toivotamme onnea Teemu Arppe kaikkeen tähän, mitä tänään tapahtui ja muutenkin. Olipa mielenkiintoista, että olit vieraanamme tänään.
3: Siis todella, kiitos paljon.
2: Kiitoksia.
0: Lisää korporaatiota löydät myös Suplasta.

0: Radio Rock.
1: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Harryganit ovat palanneet Sky Show Timeiin. Moplandin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
2: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Ei kun morjasta pöytään!
4: Uilo, mitä voin auttaa?
5: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen fööniä.
4: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
5: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
4: Ai jaa.
5: Joo.
4: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
5: Onko se 2-tahtivehjä?
4: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
5: Ja 119€, tarkka hinta.
4: Jep, tuukko hakee?
5: En, tuun.
6: Tule puhiloon.
7: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen laskuhanoja, avainsarjoja?
8: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
9: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
10: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
11: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
12: Ai Vaasan sähköllä?
11: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
12: Siis näinköhän?
11: Kurkkaa sopparit osoitteesta...
12: Siis onko Rovaniemellä?
11: Siellä ollaan
12: Tampere?
11: Myös.
12: Tampere?
11: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
12: Siis Oulussakin.
11: On, on. Ja osoite on.
13: Vaasansähkö.fi.
14: Jaksaapa Mikael hyvin juosta muiden mukana. Onko sen astmaoireet helpottaneet?
15: Joo, otettiin höyryhengitys avuksi.
14: Siis kattilalla?
15: Ei, nykyään höyryhengitys onnistuu missä vaan pienellä laitteella. Katso.
16: Helpota tehokkaasti hengitysoireita. Uusi Omron Microair Go-verkkosumutin on helppokäyttöinen, käteen sopiva ja miellyttävä myös lapsille. Päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
17: Charlie, tässä on Jyrki The 69icesta. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmimaaliskuussa 2027. Liput keikoille ovat myynnissä nyt. Tsekkaa infot meidän somesta. Nähdään keikoilla, baby.
18: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
19: Me naiset.

0: Korporaation viikon parhaat palat.
1: Porno Elias on jäänyt fakkiin.
2: Joo, tai Porno Elias jäi fakkiin tuossa jo hetkinen vuosi sitten.
1: Niinhän se jäi. Nythän täällä Iltalehden jutussa, joka on maksumuurin takana, mutta meikäläinen maksaa kuule maksumuurista. Niin.
3: Kyllä tollaisesta kannattaa maksaa jo.
1: Joo, mä näen täällä. Niin hän täysi jäänensä kiinni. Hän on siis, mitäs tää meni? Hän teki pornoa ja oli samaan aikaan opettajana.
2: Joo, hän opetti hetken, oliko tämä nyt yhteiskuntaoppia, yläasteen opettaja. Joo. Nyt joka tapauksessa.
1: Joo, ja lukion.
2: Ja lukion opettaja, kyllä ihan siis pätevöitynyt opettaja, ja hän piti myös erittäin katsottua Tube-kanavaa, jossa hän kertoi Suomen venäläisen elämästä tämän hyökkäyssodan jälkeen. Tätä katsottiin hyvinkin paljon, mutta sitten hänellä oli tämä toinen puoli.
3: Vähän erikoisempi harrastus.
2: Joo.
1: Niin kuin Henkka Saario aikanaan, niin ei jää kiinni, jos tekee Espanjassa vähän pokea.
2: Joo, mutta VHS päätyi kuitenkin sitten avokumppaninkin tietoisuuteen, ja se avoliitto päätyi Henkka Saarin osalta siihen.
1: Ja nyt me ollaan 90-luvulla. Joo. Tässä maailmassa, eli kelataan nykypäivään. Elias.
2: Joo, Elias Redin on hänen nimensä. Hänen tähdittämät elokuvat löytyvät edelleenkin, ja ymmärtääkseni hän on tehnyt niitä tässä lisääkin, kun opettajahommat nyt sattuneesta syystä sitten jäivät.
3: Enemmän vapaa-aikaa.
2: Joo, ja tässähän kävi siis sillä tavalla hänen kannaltaan onnettomasti, että tämä oli nimenomaan hänen oppilaskuntansa, joka löysi nämä hassutukset. Mä en voi ymmärtää, vaikka tällaisille sivuille, eikö niissä ole 18 vuoden ikäraja?
3: Mitä?
1: Niin, sun pitää ainakin klikata, että
2: niin, klikata, että on 18.
1: Ja miksi kukaan klikkaisi mitään muuta, en tiedä. Mutta.
2: Joo.
1: Okei, hän täysi siinä vaiheessa jäänessä kiinni, tämä Elias, kun vapaa päivänä rehtori soittaa.
3: Kolme kertaa.
1: Joo, sit hän täysi, että come on. Se oli siinä.
2: Rehtori antoi sotilaalliset toimintaohjeet, tämä on siis Iltalehden juttu. Seuraavana päivänä palaveri, älä puhu lehdistölle mitään. Redin ihmetteli, miten media liittyy mihinkään. Hän ei vielä tässä vaiheessa tajunnut, minkälaiset mittasuhteet tapaus tulisi saamaan.
1: Sano vaan.
3: Niin, eikö ollut niin, että hän oli siis siellä ihan työpaikallaan kuvannut tätä?
2: Sitä mä en ihan varma.
1: Että onko näin?
3: Mun mielestä oli niin.
2: Oli myöskin toinen tapaus, joka ei ollut Elias Redinin tapaus, että oli tämmöinen ammattikoulun opettaja, joka
3: voi olla,
2: oli,
3: että joo, sen siihen,
2: tai oli antanut enemmänkin luvan kuvata jotain materiaalia ja oli Amiksen toimitiloissa ollut. Mutta mä en ole tästä Redinistä ihan varma, että oliko hän koulun tiloissa kuvannut mitään.
3: Joo, nyt ei ole lähdeviitteitä, mutta voi olla, että mä sekoitan tämän siihen toiseen. Näitähän kun on.
1: No, näitä syntyy. Täällä muuten Redin kertoo saaneensa kiristysviestejä ennen kohun alkamista. Mm. Eli ilmeisesti oppilaissa on ollut sellaisia verenimiöitä. Tämä on ihanaa nähdä, että nuorisossa on vielä toivoa.
3: Kyllä.
1: Tajuavat alkaa kiristää opettajaa siinä vaiheessa, että hei, me ollaan nähty vähän matskua. Sano vielä.
3: Ei, kun vaan kiinnostaa, että millä ne on kiristänyt, mitkä ovat olleet vaatimukset.
2: Raha.
1: Niin.
2: Kyllä. Redin kertoo tästä itse Iltalehdessä.
3: No niin.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkisin 6-11.

0: Radio Rock.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
2: Ei olla.
1: Mitä?
3: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
4: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.

0: Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Hoivan aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
5: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
6: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
7: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
8: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6 000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.

0: Tsekkaa infot meidän somesta. Nähdään keikoilla.
1: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
2: Luitko jo tästä?
3: Juu.
2: On kyllä taas.
3: On.
2: Se.
3: On.
2: Se on se. Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
3: En.
4: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan.
5: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
6: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
5: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
6: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
5: Se on sitten jo toinen
6: ja
5: kysymys.
6: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
5: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
6: Eikä. Anna tulla.
5: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.

0: Mä oon vasta epäily. Radiostriima ja sytytti retkipaikan tuleen Kirkkonummella. Vilma, oot sä miten monta kertaa sytyttänyt retkipaikan?
1: No, ei kuulu mun tällaisiin perinteisiin harrastuksiin.
2: Joo.
1: En myönnä.
2: Entä miten monta kertaa olet rappiostriimannut? Ei sekään kuulu.
1: Kuulun tähän niin kuin, tällaisesta rappiostriimauksesta niin kuin, nauttivaan osapuoleen. Eli sitä, en ole katsonut ikinä rappiostriimasta. Mä en siis ymmärrä tätä.
0: Käydään se skene nyt vielä läpi. Mitä se tarkoittaa se rappiostriimaus?
2: Jos mä olen ymmärtänyt oikein, niin perustetaan Tube-kanava. Sitten Tube-kanavalla lähetetään jotain suoraa lähetystä ja samaan aikaan dokataan ihan pirusti.
1: Tai esimerkiksi TikTokissahan näitä on nykyään.
2: Joo, TikTokissa joo.
1: Eli se dokataan ja sekoillaan ja sitten pidetään jotain liveä siinä samalla.
0: Siis tämä BB-talo ilman taloa.
1: Niin,
2: no joo, käytännössä näin. Niin, käytännössä. Ja BB-talo vuosimallia 2009.
0: Niin silloin kun...
2: Silloin tarjottiin viinaa vielä.
1: Mä kiinnostaisin tietää, jos siellä linjan päässä on joku, joka näitä aktiivisesti kuluttaa, niin kiinnostaisin tietää, että mikä tässä on se viehätys.
0: Laittakaa muuten palautetta ja saa laittaa ääniviestejä WhatsAppissa myös 010.
2: 80121. Joo, nimenomaan kiinnostaa tietää, että kuka tätä oikein kuluttaa ja ilmeisen paljon tätä kulutetaan, koska nämä rappiostriimajat tuntuu olevan hyvinkin tavoittavia ihmisiä.
1: Mä mietin, että onko tässä vähän sellainen niin kuin rekkakolari-efekti, että on pakko vaan niin kuin katsoa.
0: Joo, täällä rappiostriimajan epäillään sytyttäneen maanantai-iltana tulipalon Kilinmäen laavulla Kirkkonummella. Ja verkossa leviävässä videomateriaalissa näkyy, kuinka mies esittelee kameralle muun muassa retkeilylle tarkoitetun pöytäryhmän ja roskisten palaamista.
1: Anteeksi, mä naurattaa, mutta siis ennen vanhaan, jos ihminen teki jotain tyhmää, niin se niinku toivoi, että se ei jää siitä kiinni tai tavallaan, mutta nykyään tehdään jotain tyhmää ja sitten kuvataan se ja sitten laitetaan se internettiin.
0: Joo. Tällä tavalla tietysti, kun millään muulla ei ole väliä kuin huomiolla. Elämme huomiotaloudessa.
2: Eräs kuuntelijamme laittaa viestiä spurkujen livestriimiä, kun katsoo, niin voi miettiä, että meneekö itsellä sittenkään niin huonosti. Että onhan tässäkin motiivi.
1: Toi on muuten hyvä pointti.
0: Tähän perustuu esimerkiksi Seiska-lehti. Artikkelit, mitkä siellä esitellään, niin niiden tarkoitus on tietysti pudottaa näitä silmää tekeviä niin vähän siitä armosta, siitä loisteesta pois. Eli nyt kun sä luet Seiskaa, niin sinne valitaan aina niin kuin hölmöimmät kuvat julkiksista. Ja jos vähän näkyy sellainen kuva, missä sun vatsa pömpöttää ja sulla on tyhmä ilme, niin sä voit olla varma, että se laitetaan siihen. Ja sitten siihen keksitään joku hassu otsikko niin, että kun lukija avaa lehden, niin hänelle tulee ylemmyyden tunne siitä, että en minä noin ala sentään itse vajoa kuin nämä julkimot täällä.
1: Mutta viestinnän tutkija on pyydetty muun muassa kommentoimaan tätä ilmiötä, koska tämähän on siis ilmiö. Niin hän kuvaa tätä tällaiseksi guilty pleasureiksi.
2: Meille tulee nyt paljon viestejä liittyen rappiostriimaukseen. Voidaan palata niihin ihan kohta.
3: Korporaatio jälleen maanantaina 6:00.

0: Radio Rockin korporaatio tällä viikolla.
1: Sitten menemme aikamme kuvaan, rappiostriimaukseen.
2: Epäily. Ja korostan, että

0: Korporaation parhaita tältä viikolta.
1: Ja täällä me olemme suorassa lähetyksessä, kuuntelet Radi Rockia 7.13, näyttää kello. Puhuttiin rappiostriimaista.
2: Ja paljon tulee nyt viestejä aiheeseen liittyen. Ensinnäkin tämä Kirkkonummella, oliko tämä nyt laavun sytyttänyt vai minkä?
1: Joo, pöytäryhmä ja laavu ja esitellyt niitä sitten videolle siellä striimissä.
2: Ja kuulemma tehnyt tämän vitsillä. Rappiostriimaaja oli Upi Pulkkinen. Ja kovin moni tuntuu olevan Upin seuraaja ja katsoja. Upi sen sytytti. En seuraa kyseistä skeneä, mutta todennäköisesti tässä seuraamisen syynä on se, että saadaan tyhmä ihminen näyttämään vieläkin tyhmemmältä, kun joukolla painostetaan. Sitten tulee tällainen viesti, että nykyajan sukupolvet eivät enää dokaille, saati tee kaikkea pimeää, mitä vielä 80- ja 90-luvuilla tehtiin ja tapahtui. Niin sitten täytyy ottaa tämmöinen korvaavaa, että joku tekee sen heidän puolestaan.
1: Hei, tämä on muuten loistava teoria.
2: Loistava logiikka.
3: Juu. Kyllä, ei tarvitse itse olla kännissä eikä darrassa, kun voi vaan katsoa ruudulta, kun joku tekee sen sinun puolestasi. Tekee kaikkea tyhmää.
1: Se menee sellainen sivukommentti, että nyt syy, miksei kukaan tanssi enää pöydillä, on se, että jos sä nouset tanssimaan pöydillä, niin sulla on 10 kameraa saman tien kuvaamassa sua. Itse asiassa mitä tahansa sä teet, joka poikkeaa siitä normaalista Visa-elektronilla maksamisesta. Ei sellaistakaan varmaan.
2: Onko semmoista enää olemassa?
3: Kaikki käyttää nykyään, kato vaan Apple Pay.
1: Apple Pay, Google Pay, mitä vaan. Niin mä maksan mun silmän iiriksellä nykyään. Niin pointtina vaan se, että kuka sinne pöydälle haluaa, kun kaikki tallennetaan. Tästä syystä pitää erikseen olla tällainen designated sekoilija, joka joka tapauksessa tallentaa itsensä. Ehkä näin.
2: Yksi teiniajan kaverini on rappiostriimaaja, ollaan vieläkin kavereita, mutta viimeksi oltu tekemisessä 9 vuotta sitten. Tämä sankari oli melkoinen yläasteella, kuuluu näihin Oulun sankariporukoihin. Ja samainen palautteantaja kertoo, että hän on itsekin katsonut näitä rappiostriimauksia joskus enemmänkin. Kait niitä katsotaan siinä, missä telkkaristakin viihdettä. Ehkä näin.
1: Joo, ei siinä. Ihan käykää mulle. Mutta siis Upi oli nyt sitten tämä Kirkkonummen sytyttäjä.
2: Kyllä.
1: Pahamaineinen maanantai-iltana. Se, että sä oot maanantai-iltana sosessa, niin sun pitäisi olla niinku ravintola-ammattilainen silloin. Ne on ainoat, jotka ryppää maanantaisin.
3: Hei, mutta rappiostriimaajat ovat myös ihan ammattiryhmä.
1: Se on muuten totta, ne kohtaa. Mutta toisaalta ne on joka ilta siellä.
2: Heillä on omat työehtosopimuksensakin, että donationeiden vähimmäismäärä täytyy nostaa 10%. Eräs, joka on seurannut tätä kyseistä Upia vähän pidempäänkin, niin kertoo, että Upin perseilyä, kun on vuosia seurannut, niin monesti tullut vaan mieleen, että miten se ei ole vielä kuollut.
1: Kyllä allekirjoitan kysymyksen kenen tahansa rappiostriimaajan kohdalla. Katsokaa Pottu Koiraa. Hei, Five Finger Death Punch, Eye of the Storm ja sitten aivan jotain uskomatonta on tapahtunut eilen Milanossa. Yöllä se ratkesi. Lentopalloa. Vieraillaan kohta vähän tunnelmissa.
0: Lisää korporaatiota löydät myös Suplasta.

0: Radio Rock.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka

0: Ja nyt uutisia.
1: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS tähti taivaan, hyvät katsojat.
2: Ja mitkä asiat saa shit lolle?
3: On ihan hirveä sana.
4: Ska huumori.
1: Tällaiset ohjelmat. Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
5: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
6: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa. Tuli kuuran kukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: K-raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
9: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-rauta.
10: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
11: AutoVex. Iso pääsoitto. Halo, herra johtaja.
12: Moi Untamo, missä sä oot?
11: Autossa.
12: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
11: Puuilosta. En mä tiedä.
12: Ai, mitä et tiedä?
11: Niin, että viittiinko hakee.
12: Kuin niin?
11: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pää kipeeks.
12: Ei, kun laitat firman piikki. Moi.
11: Häh? Firman piikki.
13: Yrittäjä, avaa firman piikki.
14: Tule Puuiloon.
15: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
16: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
17: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
18: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
19: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
18: Voi tuskaa.
0: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.

0: Korporaation viikon parhaat palat.
1: Ja Danny täyttää tänään 84 vuotta.
2: Paljon onnea.
3: Se on ihan ihmisen ikä.
1: Niin on. Ja iso D on ollut skenessä 100 vuotta.
2: On.
1: Hän vaikutti, jo ennen syntymäänsä. Niin hyvin laskettu muuten, että ei ollut syntynyt. Noniin.
3: Kiitos.
1: Mutta hän on oikeasti näitä, kun ihmiset tykkää tehdä sitä, että hei, mä oon 40 vuotta vaikuttanut urheilubisneksessä. Mm. Mä oon ollut huippu-urheilukas tekemisissä 40 vuotta, sä oot itse 45. Mutta Danny on oikeasti ollut aika kauan.
2: Joo, sieltä 60-luvun alkupuolelta lähtien, sieltä ainakin nämä ensimmäiset levytykset ovat peräisin, eli hän on ollut semmoinen runsas parikymppinen tuolloin.
1: Ja kierinyt niissä mustavalkovideoissa lavalla kuin tällaisen noidan riivaamana. En mä tiedä, mistä hän oli kopioinut sen meiningin, mutta siinä oli jotain sellaista Ville Valomaista itsetuhoa. Ja sitten niitä vanhoja juttuja, kun kattelee Danista, niin mä ymmärrän, että hän on 60-luvulla sekoittanut kaikkien päät.
2: Joo, ja tuohon aikaan hänellä oli Kari Tapio mukana tässä D-showssa. Kari Tapio esiintyi paitsi itse, niin hänhän oli siellä myös käärmeen hoitajana. Danillähän oli showssaan kaksi käärmettä. Toisen nimi oli Urkki, toisen nimen nyt en muista. Mutta tänä päivänä, jos kierrettäisiin pitki Suomea ja olisi kaksi jotain, en muista mitä käärmeitä nämä nyt oli, mutta tuontitavaraa joka tapauksessa ei ollut meidän metsistämme otettuja kyitä.
3: Ei ollut rantakäärmeitä.
2: Ei ollut niitä, ei. Niin voi olla hyvinkin, että nämä keikat eivät olisi sellaisia animalia approved keikkoja.
1: No kato mitä tahansa sirkusta, niin poissa ovat ne päivät, kun norsu voi tuoda tuonne keskelle sitä ympyrää.
2: Joo, ei ole enää vuosikausi, vuosikymmeni ollut.
1: Niinpä. No mut hei, Danny. Niin tietysti olemme kateellisena seurannut myös sitä, että äijä vaan vetää vuodesta toiseen. Onko sen helmi edelleen Dannyn kainalossa?
2: Näin olen ymmärtänyt.
3: Näin. Viimeisimpien tietojen mukaan he kovasti viettävät aikaa yhdessä, vaikka mitään vahvistuksia ei, niin. Mutta eihän sellaisia tarvita.
2: Ei sellaisia tarvita, mutta kyllä mun täytyy sanoa, että kyllä mä niin ihailin tätä Dannyä, kun olin katsomassa tätä Katri Helenan jäähyväiskonserttia Olympiastadionilla, koska se oli edelliskesänä, siis 2025

0: kesän loppupuolella.
1: Kyllä.
0: Ja siinä ihan lopussa lavalle tuli joukko nuoremman sukupolven edustajia. Oli Hanna Pakarinen ja no, keitä kaikkea nyt siinä olikaan sitten. Ja joukossa oli myös Erika Wiikman tällaisena nuoremman sukupolven edustajana, että Katri Helena ikään kuin antaa viestikapullan nyt sitten muille. Niin kyllä se vaan uskomattomalta tuntuu, että lavalla on Katri Helena, joka jättää jäähyväiset, ja sitten uuden sukupolven edustaja Erika Wiikman ja Dani seurustellut molempien kanssa.
1: Niin, ja sitten siinä on vaan 60 vuotta eroa.
0: Niin, tai onhan toi nyt niinku ihaltavaa.
1: Joo, siis tiedätkö, on niitä ihmisiä, jotka on ollut skenessä, ja sitten on niitä ihmisiä, jotka on ollut skenessä niin kuin yllättävän pitkään. Niin mulle tulee aina mieleen, tiedätkö, tämä Sormusten herran se kohta, kun toi Elrondi.
0: Joo.
1: Niin se muistelee vanhoja ja se sanoo siinä, että hei Gandalf, että mä olin paikalla silloin 3000 vuotta sitten, kun tämä tapahtui. Kuunnellaan tämä.
2: I was there, Gandalf. I was there 3000 years ago.
1: Näin irtosi Sauronin sormista sormus. Niin se sanoi vaan, että Dani voi sanoa tämän saman, että olin paikalla silloin 3000 vuotta sitten.
3: Ois voinut olla Danin suusta. Siis mä rakastan Danis, aina kun on jotain ulkomaalaisia kavereita, ja sitten kun pitää kertoa vähän sille suomalaisesta kulttuurista tällaisesta, niin mä aina kaivan YouTubesta Danin ja Armin I Wanna Love You Tender musiikkivideon. Ja just nimenomaan tämän englannin versio, koska tämähän on tästä suomenkielisestä kappaleesta Tahdon olla sinulle hellä. Tai Tahdon olla sulle hellä, tämä englannistettu versio.
1: Kyllä.
3: Mm. Ja se musiikkivideo.
1: Haluaisin... Ja miten jengi ottaa se vastaan?
3: Aika sellaisella...
0: Ja tämän jälkeen varmaan näytät sen, kun Åke Blomqvist näyttää, miten diskoa tanssitaan.
3: Kyllä, se on heti seuraavana.
4: Radio Rockin korporaatio. Arkisin 6-11.

0: Radio Rock.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
2: Ei olla.
1: Mitä?
3: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
6: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
7: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
8: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
9: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
10: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
9: Vaasan sähkö.fi.
11: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
12: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
13: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
14: Etpä saa mua kiinni.
15: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
13: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
16: Charlie, tässä on Jyrki The 69 Aisista. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmimaaliskuussa 2027. Liput keikoille ovat myynnissä nyt. Tsekkaa infot meidän somesta. Nähdään keikoilla.
17: Mitä?
18: Kato!
17: Mitä
18: mitä?
17: Ei oo totta!
18: Torille!
13: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
19: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
20: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
21: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
20: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
21: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
20: Se on sitten jo toinen
21: ja
20: kysymys.
21: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
20: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
21: Eikä. Anna tulla.
20: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
22: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
23: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
24: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
25: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
24: Rattaat?
25: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
24: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkia tarvitaan toinen mokoma.
25: Jep.
8: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
25: rahalaitos.fi.

0: Radio Rockin korporaatio tällä viikolla.
1: Ja nyt paikalla Dome Karukoski, oikein hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
1: Rakkautta ja virtahepoja uutuus elokuvasi elokuvateattereissa ensi illassa huomenna.
2: Kyllä, huomenna perjantaina.
1: Joo, pitihan tarkistaa. Kävimme nimittäin katsomassa tämän jo, koska me olimme maanantaina.
3: Maanantaina olimme vähän etupeltoon
1: pääsemme. Onneksi olkoon tuoreesta Rainasta. Sun leffathan ovat saaneet Suomessa äkkiä laskettuna noin 1,5 miljoonaa katsojaa.
2: Joo.
1: Kuulut nykysukupolven ehdottomasti tuotteliaimpiin ja myöskin katsotuimpiin ohjaajiin. Kuinka paljon miestä jännittää nyt, kun uutuus on saapumassa teattereihin ja odotukset varmasti ovat korkealla, vähän kaikkialla?
2: Se jännittää vähemmän nyt. Tavallaan niin kuin kaikilla varmaan elämässä, kun kilometrejä tulee lisää, niin sitten sä osaat suhteuttaa kaikkea. Että nyt tässä on, niin kuin, mäkin olen niin kuin tehnyt parhaani tämän työn kanssa. Ja sitten niin kuin mun hyvä ystäväni sanoi, että se aina riippuu, missä asennossa tähdet on. Että miten käy. Ja mä saan sillä tavalla suhteutua siihen niin kuin sitä kautta, että tuli mitä tuli, niin mä oon tosi ylpeä ja iloinen tuosta leffasta. Ylpeä iloinen siitä työstä, mitä me tehtiin ja sitten osa tulee tykkäämään, osa ei ja se on normaali elämää. Mutta ehkä mä koen aina, mulla on kaksi ihmisryhmää, kenellä mä koen paljon vastuuta. Mä koen niinku rahoittajille vastuuta, että ne on niinku investoinut muuhun ja mun elokuvaan, niin mä yleensä koen kyllä vastuuta, että saisivat rahansa takaisin. Ja se toinen ihmisryhmä on kuitenkin se katsoja. Ja ne on maksanut, mitä se sitten on, 15 euroa leffalipusta tai 17 euroa, mitä ne maksaa siitä ja ne kävelee sinne sisään, niin mä koen siitä niin kuin vastuuta. Et ehkä se enemmän jännittää sitä, että osuuko se niille katsojille, että ne tulee se leffa teatterista ulos ja ne on kokenut jotain, ne on voinut viihtyä, ne on voinut kokea jotain ajatuksia, tunteita. Ja se on mulle niin kuin tärkeää, mutta sekin on sillä tavalla kiva, koska me ollaan näytetty tuota elokuvaa aika paljon. Oltu, niin kuin, että se on ollut niin kuin, ikään kuin normaali elokuvakatsoja, eikä vain elokuvalan ammattilaisia. Ja mä oon jo nähnyt niitä jälkireaktioita ja mä oon saanut sillä tavalla sen suhteen vapautusta, että ihmiset on tykänneet.
3: Ja elokuvahan perustuu Emilia Sjöholmin teokseen Virtahevot. Kerro vähän siitä prosessista. Te olitte ilmeisesti Kyproksella kuvaukset.
2: Kreikassa. Mutta se liittyy siihen, että mä oon Kyproksen syntynyt ja sitten koska mulla on tämmöinen vähän vastaavana kokemus Kyproksella kuin
3: niin,
2: elokuvassa.
3: Mutta
2: Kypros on niin muuttunut mun nuoruudesta, että sitten se ei se voi oikein voinut kuvata.
3: Joo, aivan. Joo, mutta joo. Siis Kreikassa oli kuvaukset, koska elokuvahan sijoittuu just Kreikkaan ja on häät,
2: kyllä.
3: Mitä alkuperäisteoksessa ei ollut. Miten päädytte tähän ratkaisuun?
2: No siinä on se alkuperäisteos tosiaan Emilia Sjöholmin kirja, niin sehän on kahden ihmisen dialogiromaani sinne yhtään paranteeseen ja se on itse äänikirjaksi kirjoitettu alun perin. Mutta siis, no siinä on sen ensimmäinen asia se, että liittyy vähän tuohon, mitä puhuttiin yleisön vastuuta. Ensimmäinen on, että tekee sitä adaptaatiota, että miten mä voin elokuvallistaa tämän niin, että katsoja myös kokee tavallaan tämmöisen niin kuin eventin kokemuksen. Puhutaan nykyään kaikkea, puhutaan event.
1: Ymmärrän.
2: Kääntyy edes niin kuin suomeksi, mutta tavallaan niin kuin se, että se oli ensimmäinen ajatus. Ja sitten tuli mieleen, että no häät on kiinnostava allegoria, rakkauden juhla. Nämä puhuu paljon rakkaudesta ja nämä ehkä niin kuin ihastuu tässä. Ja rakkauden juhla myös hyvässä ja huonossa. Että onhan se niin kuin häissä myös vaikeaa olla se eronnut ja monilla ja surutyö menossa esimerkiksi. Mutta se lähti siitä. Sitten tuli mieleen tuottajan kanssa puheessa, että mulla on itse asiassa Kyproksen

0: erilaisissa häissä parikymppisenä vähän vastaavainen kokemus. Ja sitten se lähti siitä niin kuin sijoittumaan sinne. Ja se on niin kuin hyvä ratkaisu, koska kyllähän siinä on suomalaiset käyttäytyy eri tavalla. Jos lähtee vaikka ulkomaille häihin tai juhlaan, niin se on niin kuin sokka irti heti. Ja sitten se on niin kuin eri tavalla. Kaikki ne kahleet ja siinä on Kristo Salmisen hahmo, joka on täysin todellinen hahmo, jonka mä oon tavannut suomalaisessa häissä Kyproksella. Ja sitten vaikka henkilö, no eikä nyt noin villiksi tämä homma mene, mutta kyllä se vaan, niin kuin se on niin kuin, tiedätkö, kun lentokoneeseen noustaan, se on niin kuin kaikki säännöt yhtäkkiä katoaa. Ja myös, ja liittyy meidän päähenkilöihin myös omalla tavallaan, että mitä niin kuin heidän käyttäytymisessä tapahtuu.
1: Joo, tämä Kristo Salmisen hahmo, sen enempää elokuvaa spoilaamatta, niin todettakoon, että hän on tällainen suurin piirtein itseni ikäinen plus 50 Urjalan setä, jonka käyttäytymiskoodisto ei välttämättä täytä ihan kaikkia kansainvälisiä kriteerejä, voisiko näin sanoa.
0: Niin, juuri näin. Ja sitten hauskaahan on se, että hahmo on tietenkin tietyllä tapaa koominen ja voisi olla vaikka Napapiirin sankarit elokuvasta, mutta sitten sillä on kuitenkin sellainen totuus. Siinä hahmossa on täysi totuus. Et mä tiedän, me Kristokin kanssa puhuttiin sitten hahmon niin kuin syvällistä puolista, mitä hän on kokenut elämässä, firma mennyt nurin ja teet sä mitä vähän omaa aviokriisiä, niin sitten tavallaan se komediana lähtee kuitenkin jostain totuudesta.
1: Jatketaan juttua hetken kuluttua. Vieraana tänä aamuna siis täällä Dome Karukoski.
2: Korporaatio jälleen maanantaina aamu 6:00.

0: Radio Rock.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.

0: Suomen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Harryganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilaa normaali tilaus vain 5.99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
2: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: K-raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
4: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-rauta.
5: Ei kun morjasta pöytä.
6: Puilo, mitä voin auttaa?
7: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen föniä.
6: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
7: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
6: Ai jaa.
7: Jaa.
6: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
7: Onko se kaksitahtivehjä?
6: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
7: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
6: Jep, tuukko hakee?
7: En, tuun.
8: Tule puhkiloon.
9: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST

0: Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: Tampere?
0: Myös.
1: Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteesta.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on. Vaasan
2: sähkö.fi. Hei, hei, hei, hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuon Mersun mittaristossa.
3: Sehän on huoltovalo.
2: Joo. Minne veis huolettavaksi?
3: Vie veholle.
2: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
3: Määräaikaishuoltoon.
2: Mitä?
3: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
2: Oikeesti?
3: Ihan oikeesti.
2: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
4: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
5: Charlie, tässä on Jyrki, tässä

Naisista. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmimaaliskuussa 2027. Liput keikoille ovat myynnissä nyt. Tsekkaa infot meidän somesta. Nähdään keikoilla.

0: Ruutu täynnä radioita. Suunta osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele.
1: Radio
2: Rock. Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Etkojen ja jatkojen välissä 2 ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Kaikkea on!
7: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
8: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle 5:lla. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
9: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus 3. vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
10: Ei kun morjasta pöytään!
11: Puila, mitä voin auttaa?
12: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
11: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
12: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
11: Ai jaa.
12: Jaa.
11: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
12: Onko se 2-tahtiveijä?
11: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
12: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
11: Jep, tuukko hakee?
12: En, tuu.

0: kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
1: K-Auto.
2: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
1: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
2: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
3: K-Lataus. Arkesi varrella.
4: Charlie, tässä on Jyrki The 69 Icesta. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmimaaliskuussa 2027. Liput keikoille ovat myynnissä nyt. Tsekkaa infot meidän somesta. Nähdään keikoilla.
5: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede, luonto. Kaikelle on selitys.
6: Rockslovareista isoimmat. Rockin pehmeä puoli. Sunnuntaisin Radio Rockilla.

0: Radio Rockin viikonloppu.
1: 100% rock.

Jos joku rockibändi ilmoittaa uudesta levystä, me kerromme siitä. Jos joku rocktähti on tulossa Suomeen, me kerromme siitä. Jos jotain tapahtuu rockissa, no, me kerromme siitä. Radio Rockin rock-uutiset arkisin 6 ja 6 välillä. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään, niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.

0: myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen. Mobländin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
2: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
3: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
4: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
5: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
6: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan.
7: Tää hyvältä näyttää.
8: Hei, tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Koht me maalataan sormiväreillä?
9: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
8: Mitä?
9: Niin mä nyt varmaan pääse.
8: Otetaan Oomilta sopparit.
10: Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes.
9: Oh yes.
11: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
12: Oomi.
13: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
14: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
15: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona. 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
16: Nää on taas ihan tukossa.
17: Höyryhengitys auttaa.
16: Totta. Vähän kattilan.
17: Hei, ei tähän enää kattilaa tarvita.
18: Uusi Omron MicroAir Go -verkkosumutin on käteen sopiva höyryhengityslaite. Tehokas, helppokäyttöinen ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita, hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
19: Charlie, tässä on Jyrki The 69icesta. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmimaaliskuussa 2027. Liput keikoille ovat myynnissä nyt. Tsekkaa infot meidän somesta. Nähdään keikoilla. Baby.

0: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
1: Me naiset!
2: Mä oon Ruben Vaara.
3: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
4: Sunnuntaisin 10-12. Rockin pehmeämpi puoli. Radio Rock.

0: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
1: Radio
2: Rock. Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
4: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheen

0: aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa, sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
1: Ja nyt uutisia. Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS tähti taivaan, hyvät katsojat.
2: Mitkä asiat saa sit lolle?
3: Oli ihan hirveä sana.
4: Koska huumori.
1: Tällaiset ohjelmat. Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
5: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
6: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
7: No niin, isä.
8: Joo.
7: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
8: Mm.
7: Ja mitä me ei tehdä?
8: Potkita renkaita.
7: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
8: Että mites ne täyttökustannukset?
9: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
10: Low battery. Fine charging station.
11: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
12: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
13: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
14: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
15: Charlie, tässä on Jyrki The 69 Icesta. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmimaaliskuussa 2027. Liput keikoille ovat myynnissä nyt. Tsekkaa infot meidän somesta. Nähdään keikoilla.
16: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
17: Me naiset!
18: Hei, alo.
19: Moro, mitä äijä?
18: Sori, nyt ei kerkeä.
19: Aloitit sitten autotalli rempan vai?
18: Mistä sä arvasit?
19: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
18: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
19: Hyvä, kun kysyt. Sillä itse asiassa...
20: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
18: Itse asiassa.
21: Bilteema.
22: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
23: Ilta-Sanomien uutiset. Yhtä ihmistä ammuttiin Naantalin kylpylän aulassa lauantai-iltana. Lounais-Suomen poliisilaitoksen mukaan ampuminen liittyi kahden ihmisen väliseen riitaan. Asiassa epäilty mies otettiin kiinni. Ampumisen uhri kuljetettiin sairaalahoitoon. Poliisi tutkii tapausta tapon yrityksenä, vaaran aiheuttamisena ja törkeänä ampuma-aserikoksena. Kaksi ihmistä on kuollut kahdessa erillisessä liikenneonnettomuudessa. Kangasniemellä auto ajoi

Poliisin mukaan Jyväskylän tiellä päin Kaijan kalliota ja autoa kuljettanut mies kuoli. Autossa ei ollut muita ihmisiä. Auto löydettiin 4:30 jälkeen aamulla. Lisäksi Pälkäneellä

0: 2015 on väitellyt tohtoriksi. Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä hämmästelee, että 117 kansanedustajaa on suorittanut vähintään maisterin tutkinnon ja että myös tohtorit ovat moninkertaisesti yliedustettuina. Ammattiryhmistä suurin on yrittäjät. Perinteisiä duunareita on vain kourallinen. Lisää aiheesta osoitteessa is.fi.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi.
0: Sunnuntaina sää on poutaista tai poutaantuu ja muuttuu aurinkoiseksi, kun korkeapaine työntyy Suomeen lännestä. Pohjois-Karjalasta Itä-Lappiin yltävällä alueella tulee vielä iltapäivällä ja illansuussa väheneviä sateita. Lännenpuoleinen tuuli on enimmäkseen kohtalaista, illalla tuuli heikkenee. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 15 ja 18 asteen välillä, muuten enimmäkseen 10 ja 14 asteen välillä.
1: Sunnuntaisin 10-12. Rockin pehmeämpi puoli. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Ah, missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
2: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
1: Ah, kato, se on jo kuljetuksessa.
2: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
3: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
1: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
2: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa ja jossain välissä, hoivan aika, tehdä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
3: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
4: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
5: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
6: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
7: Sanna tekee kotona töitä.
8: Ja tosta.
7: Emil ennätyksiä.
8: Yes.
7: Ja Marko olonsa mukavaksi.
9: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
8: Marko, kotiturva hälyttää.
9: Aha.
8: Vesivuoto keittiössä.
7: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
10: Onks Roki semmonen vesikoira?
9: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
7: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
11: Oon miettinyt kalaonnea.
12: Mitä siitä?
11: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
12: Älä mieti liikaa.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
14: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mulla palautua Mersun mittaristossa.
15: Sehän on huoltovalo.
14: Joo. Minne veis huollettavaksi?
15: Vie veholle.
14: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
15: Määräaikaishuoltoon.
14: Mitä?
15: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
14: Oikeesti?
15: Ihan oikeesti.
14: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
16: Charlie, tässä on Jyrki The 69icesta. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmimaaliskuussa 2027. Liput keikoille ovat myynnissä nyt. Tsekkaa infot meidän somesta. Nähdään keikoilla, baby.
17: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon, eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiedeluonto. Kaikelle on selitys.
18: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudun.

Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
1: Radio.
2: Rock.
3: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
5: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa ja jossain välissä. Hoivan aika. Täällä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
6: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
7: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
8: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: oon miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
1: Okei.
0: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
1: Mistä ihmeestä sä puhut?
0: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
1: Niin auto.
0: Ne.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet.
4: Hei. Hei. Tuus kattoo, mikä valo mulla palaa tuo Mersun mittaristossa.
5: Sehän on huoltovalo.
4: Joo. Minne veis huolettavaksi?
5: Vie veholle.
4: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
5: Määräaikaishuoltoon.
4: Mitä?
5: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
4: Oikeesti?
5: Ihan oikeesti.
4: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
6: Charlie, tässä on Jyrki The 69icesta. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmimaaliskuussa 2027. Liput keikoille ovat myynnissä nyt. Tsekkaa infot meidän somesta. Nähdään keikoilla.
7: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
1: Me naiset!
2: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio
3: ja todellisuus kohtaavat,
2: maagikot palaavat keväällä 2027
3: ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti
2: Pete Poskiparta,
3: illusionisti
2: Joni Pakanen,
3: taikuri
2: Robert Jägerlund
3: sekä sirkusakrobaatit
2: Kate ja Pasi.
3: Show,
2: joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot,
3: the art of illusion.
2: Liput myynnissä maagikot.fi.
4: Sunnuntaisin 10-12. Rockin pehmeämpi puoli. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
2: Ei olla.
1: Mitä?
3: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market. Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
4: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hour. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy Hour.
6: Happy Hour. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
7: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
8: Mikä toi oli? Ja taas?
9: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
8: Häh?
9: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
8: Oivalluksen? Siis mitä?
9: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi.

0: Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
1: Auto, Autovex.
2: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
1: Autovex.
3: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
4: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
5: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
6: K-Auto.
7: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
6: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
7: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
8: K-Lataus. Arkesi varrella.
9: Charlie, tässä on Jyrki The 69isista. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmimaaliskuussa 2027. Liput keikoille ovat myynnissä nyt. Tsekkaa infot meidän somesta. Nähdään keikoilla.
10: Luitko jo tästä?
11: Juu.
10: On kyllä taas.
11: On se.
10: On.
11: Sen on se.
10: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
11: En.
12: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
13: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiedeluonto. Kaikelle on selitys.
14: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
15: Epäilevin.
14: Mikäs nyt?
15: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
14: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
15: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
14: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
15: No sitten.
14: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
12: Ilta-Sanomien uutiset. Yhtä ihmistä ammuttiin Naantalin kylpylän aulassa lauantai-iltana. Lounais-Suomen poliisilaitoksen mukaan ampuminen liittyy kahden miehen väliseen riitaan. Asiassa epäilty mies otettiin kiinni yksityisasunnosta tapahtuman jälkeen. Ampumisen uhri kuljetettiin sairaalahoitoon. Poliisi tutkii tapausta tapon yrityksenä, vaaran aiheuttamisena ja törkeänä ampuma-aseen rikoksena. Naantalin kylpylä on järjestänyt yhdessä Varsinais-Suomen hyvinvointialueen kanssa kriisiapua kylpylähotellin työntekijöille ja asiakkaille. Britanniassa Welfordin kylässä on julistettu poikkeustila, kertoo BBC. Kylän asukkaita evakuoidaan. Viranomaiset eivät ole vahvistaneet toimenpiteiden syytä, mutta poliisin mukaan useita miehiä on otettu kiinni räjähteisiin liittyvistä rikoksista epäiltyinä. Gloucestershiren poliisin mukaan armeijan pommiryhmä tutkii parhaillaan useita ajoneuvoja. Welfordin kylä sijaitsee Fairfordin lentotukikohdan läheisyydessä. Yhdysvallat on käyttänyt lentotukikohtaa Iranin pommituksiin. Eduskunta on paljon koulutetumpi kuin kansa, Ilta-Sanomien selvitys paljastaa. Yli puolella kansanedustajista on maisteritutkinto ja 15 on väitellyt tohtoriksi. Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä hämmästelee, että 117 kansanedustajaa on suorittanut vähintään maisterin tutkinnon ja että myös tohtorit ovat moninkertaisesti yliedustettuina. Ammattiryhmistä suurin on yrittäjät. Perinteisiä duunareita on vain kourallinen. Radio Rock.

Kin uutiset tuottaa. IS.fi. Sunnuntaina sää on poutaista tai poutaantuu ja muuttuu aurinkoiseksi,

0: Muun muassa nämä kappaleet. Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka lähtivät suoraan töistä treeneihin ja tietävät, että illallinen odottaa kotona 4 tunnin päästä. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uudistunut Reissumies tosiohut ruis.
3: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä

0: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
1: Kaikkea on!
2: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
3: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
4: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olis puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi.

0: Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
1: Hei! Tiimipäivät starttas just! Missä sä oot? Kohta me maalataan sormiväreillä.
2: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
1: Mitä?
2: Niin mä nyt varmaan pääsen.
1: Otetaan Oomilta sopparit. Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes?
2: Oh yes.
3: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
1: Oomi?
4: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
5: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
6: Sehän on huoltovalo.
5: Joo. Minne veis huolettavaksi?
6: Vie veholle.
5: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
6: Määräaikaishuoltoon.
5: Mitä?
6: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
5: Oikeesti?
6: Ihan oikeesti.
5: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
7: Me Bluestep Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Bluestep Bank. Asuntolainapankki useammalle.
8: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
9: Tästä kodista tulee täydellinen.
10: Tämä koti on täydellinen.
11: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
9: Remppa.
10: Muutto.
9: Remppa.
10: Muutto.
9: Remppa.
10: Muutto.
9: Remppa.
11: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.

Olli Herman ja Taneli Rantala ovat palanneet eetteriin. Rautaa vai roskaa, 9-0. Päivän paras uutinen, happy end, vääntö ja tietty parhaat rockit. Radio Rockin iltapäivä, 2-6. 100% rock.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
2: Radio
0: Rock.
3: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
4: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
5: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.

0: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
1: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
2: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
3: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
4: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat varmalta. Toimitilat.varma.fi.
5: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
6: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan.
7: Tää hyvältä näyttää.
8: No niin, isä.
9: Joo.
8: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
9: Mm.
8: Ja mitä me ei tehdä?
9: Potkita renkaita.
8: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
10: Että mites ne täyttökustannukset?
11: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.

0: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
1: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
2: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
1: Vaasan sähkö.fi.
3: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
4: Okei.
3: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
4: Mistä ihmeestä sä puhut?
3: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Moilasta.
4: Niin auto.
3: Ne.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Charlie, tässä on Jyrki The 69 Icesta. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmimaaliskuussa 2027. Liput keikoille ovat myynnissä nyt. Tsekkaa infot meidän somesta. Nähdään keikoilla.
8: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.

Ennen kuin kaverisi ehtii kertoa. Ennen kuin some räjähtää. Ennen kuin keikkaliput loppuvat. Kuuntelen Laura Vähähyypän toimittamat rock-uutiset arkisin ja pysy kartalla rock-maailman tärkeimmistä käänteistä. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Ei Musti!
2: Sinne meni sähkölasku.
3: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
2: Hyvä idea.
3: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
5: Parkman.
6: Ja nyt uutisia.
7: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS tähti taivaan, hyvät katsojat.
8: Mitkä asiat saa sit lolle?
9: On ihan hirveä sana.
10: Koska huumori.
7: Tällaiset ohjelmat.
11: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
12: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
13: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/3 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosta ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
12: Dronbits.
14: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Aivan aika. Tehdä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
15: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
16: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
17: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
18: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
19: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
20: Charlie, tässä on Jyrki The 69 Icesta. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmimaaliskuussa 2027. Liput keikoille ovat myynnissä nyt. Tsekkaa infot meidän somesta. Nähdään keikoilla.
21: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
22: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
23: Sanomat, mistä todella puhutaan.
24: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiedeluonto. Kaikelle on selitys.
25: Kulta! Tämä jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
26: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
25: Voi tuskaa.
26: Mut hei, ton lieden voi säästää.
25: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
26: No joo.
27: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
28: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
29: Rock.
23: Ilta-Sanomien uutiset. Britanniassa Welfordin kylässä on julistettu poikkeustila, kertoo BBC. Kylän asukkaita evakuoidaan. Viranomaiset eivät ole vahvistaneet toimenpiteiden syytä, mutta poliisin mukaan useita miehiä on otettu kiinni räjähteisiin liittyvistä rikoksista epäiltyinä. Gloucestershiren poliisin mukaan armeijan pommiryhmä tutkii parhaillaan useita ajoneuvoja. Welfordin kylä sijaitsee Fairfordin lentotukikohdan läheisyydessä. Yhdysvallat on käyttänyt lentotukikohtaa Iranin pommituksiin. Yhtä ihmistä ammuttiin Naantalin kylpylän aulassa lauantai-iltana. Lounais-Suomen poliisilaitoksen mukaan

mukaan ampuminen liittyi kahden miehen väliseen riitaan. Asiassa epäilty mies otettiin kiinni yksityisasunnosta tapahtuman jälkeen. Ampumisen uhri kuljetettiin sairaalahoitoon. Poliisi tutkii tapausta.

0: immunoterapia, josta on saatu lupaavia tuloksia. Tutkimukseen osallistuu tutkimuskeskuksia 7 maasta. Mukana ovat Yhdysvaltain suurin syöpäkeskus MD Anderson sekä huippuyliopistot Yale ja Harvard. Toimitusjohtaja Juho Jalkasen mukaan turkulaisyhtiö hankki 40 miljoonan euron rahoituksen tutkimukseen ja tuloksia odotetaan vuoden kuluttua.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sunnuntaina sää on poutaista tai poutaantuu ja muuttuu aurinkoiseksi, kun korkeapaine työntyy Suomeen lännestä. Pohjois-Karjalasta Itä-Lappiin yltävällä alueella tulee vielä iltapäivällä ja illansuussa väheneviä sateita. Lännenpuoleinen tuuli on enimmäkseen kohtalaista, illalla tuuli heikkenee. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 15 ja 18 asteen välillä, muuten enimmäkseen 10 ja 14 asteen välillä.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
2: Radio
0: Rock.
3: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka

0: voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
4: Ei kun morjasta pöytä!
5: Puilo, mitä voin auttaa?
6: Vaimo ei anna mun enää käyttää sen föniä.
5: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
6: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
5: Ai jaa.
6: Joo.
5: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
6: Onko se kaksitahtiveijä?
5: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
6: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
5: Jep, tuukko hakee?
6: En, tuun. Tule
7: puu-ilon. Sanna tekee kotona töitä.
8: Ja tosta.
7: Emil ennätyksiä.
9: Mene. Yes.
7: Ja Marko olonsa mukavaksi.
10: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
8: Marko, kotiturva hälyttää.
10: Aha.
8: Vesivuoto keittiössä.
7: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
11: Onks Roki semmonen vesikoira?
10: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
7: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
12: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
13: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
14: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
15: Ai Vaasan sähköllä?
14: Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
15: Siis näinköhän?
14: Kurkkaa sopparit osoitteesta...
15: Siis onko Rovaniemellä?
14: Siellä ollaan
15: Tampere?
14: Myös.
15: Tampere?
14: Kyllä! Kurkkaa osoite...
15: Siis Oulussakin.
14: On, on. Ja osoite on.
13: Vaasan sähkö.fi.
16: Hei, hei, hei, hei, hei. Tuus kattoo, mikä valo mulla palaa tuon Mersun mittaristossa.
17: Sehän on huoltovalo.
16: Joo. Minne veis huolettavaksi?
17: Vie veholle.
16: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
17: Määräaikaishuoltoon.
16: Mitä?
17: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaron lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
16: Oikeasti?
17: Ihan oikeasti.
16: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tämän veholle.
18: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Bruste Bank. Asuntolainapankki useammalle.
19: Charlie, tässä on Jyrki The 69 Icesta. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmimaaliskuussa 2027. Liput keikoille ovat myynnissä nyt. Tsekkaa infot meidän somesta. Nähdään keikoilla.
20: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
21: Me naiset!
22: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
2: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
3: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
4: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
5: Ei olla.
4: Mitä?
6: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Ja nyt uutisia.
9: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS. Tähti taivaan, hyvät katsojat.
10: Ja mitkä asiat saa sut lolle?
11: On ihan hirveä sana.
12: Huumori.
9: Tällaiset ohjelmat.
13: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.

0: Painos nyt Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenistä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Hoivan aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä?
2: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
4: Sepamin. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
5: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Puila, miten voin auttaa?
8: Moi. Mä oon Untamo.
7: No moi, Untamo.
8: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
7: Isopää sano?
8: Niin. Se on mun pomo.
7: Okei, ymmärrän.
8: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
7: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
8: Joo. Kysyitkö vielä sen?
7: Minkä sen?
8: Niinkö sen?
7: Aha. No, tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Yrittäjä, avaa firman piikki.
10: Tule Puuhiloon.
11: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
12: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
13: Hei, hei, hei, hei, hei. Tuus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
14: Sehän on huoltovalo.
13: Joo. Minne veis huolettavaksi?
14: Vie veholle.
13: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
14: Määräaikaishuoltoon.
13: Mitä?
14: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaron lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
13: Oikeasti?
14: Ihan oikeasti.
13: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tämän veholle.
15: Charlie, tässä on Jyrki The 69icesta. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmimaaliskuussa 2027. Liput keikoille ovat myynnissä nyt. Tsekkaa infot meidän somesta. Nähdään keikoilla, baby.
16: Luitko jo tästä?
17: Juu,
16: on kyllä taas.
17: On se.
16: On.
17: Se on se.
16: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.

0: sen.
1: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan.
2: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
3: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
2: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortti?
3: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.

Ruuhka seisoo. Pomo soittaa. Akun varaus 2%. Mutta ei hätää. Olli Herman ja Taneli Rantala tarjoilevat kotimatkalle parasta rockia, tarinoita ja kaiken sen, mitä et tiennyt tarvitsevasi. Radio Rockin iltapäivä. Arkisin 2-6. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
5: Lentoliput, lisämatkatavarat, lounge-käynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
6: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
7: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
8: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
9: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
10: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
11: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
12: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
13: Ai ai.
14: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
15: K-Auto.
16: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
15: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
16: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
15: K-Lataus. Arkesi varrella.
17: Charlie, tässä on Jyrki The 69 Icesta. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmimaaliskuussa 2027. Liput keikoille ovat myynnissä nyt. Tsekkaa infot meidän somesta. Nähdään keikoilla.

0: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
1: Me naiset!
2: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
3: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
2: Voi tuskaa.
4: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
6: SDP ilmoittaa esittämänsä epäluottamusta pääministeri Petteri Orpon hallitukselle. SDP:n johdon mukaan hallituksen epäjohdonmukaisuus Lähi-idän politiikassa luo epätietoisuutta Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisesta linjasta. Syyskuun alussa ulkoministeri Elina Valtonen ilmoitti Suomen yhtyvän kansainväliseen yhteislausuntoon, jossa tuetaan kaupparajoituksia tuotteille, jotka tulevat kansainvälisen oikeuden vastaisista Israelin siirtokunnista. SDP:n johto kiittelee lausuntoa, mutta nostaa esiin, että hallituspuolueista perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit irtisanoutuivat siitä. Sekavuutta lisää puolustusministeri Antti Häkkäsen matka Israeliin ja tapaaminen maan puolustusministerin kanssa, demarijohto sanoo. Britanniassa Welfordin kylässä on julistettu poikkeustila ja kylän asukkaita evakuoidaan, kertoo BBC. Viranomaiset eivät ole vahvistaneet toimenpiteiden syytä, mutta poliisin mukaan useita miehiä on otettu kiinni räjähteisiin liittyvistä rikoksista epäiltyinä. Welfordin kylä sijaitsee lähellä Fairfordin lentotukikohtaa, jota Yhdysvallat on käyttänyt Iranin pommituksiin. Yhtä ihmistä

radionovan.fi. Sunnuntaina sää on poutaista tai poutaantuu ja muuttuu aurinkoiseksi, kun korkeapaine työntyy Suomeen lännestä. Pohjois-Karjalasta Itä-Lappiin yltävällä alueella tulee vielä iltapäivällä ja illansuussa väheneviä sateita. Lännenpuoleinen tuuli on enimmäkseen kohtalaista, illalla tuuli heikkenee. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 15 ja 18 asteen välillä, muuten enimmäkseen 10 ja 14 asteen välillä.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Ruutu täynnä radioita. Suuntaa osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele.
2: Radio
0: Rock.
3: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä...

0: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
3: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
5: Sebamed. Raikas tunne kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
6: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
9: Hei, pystytkö jeesaa?
10: No, kerro.
9: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
10: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
9: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
10: Niin siis 250 kilopaskalia.
9: Paskal? Aika paljon paskalia.
10: Väistätkö niin mä näytän?
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
12: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etuo jopa 6000 euroa Volkswagen liikkeissä. Tämmöstä.
13: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
14: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
15: Charlie, tässä on Jyrki The 69 Icesta. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmimaaliskuussa 2027. Liput keikoille ovat myynnissä nyt. Tsekkaa infot meidän somesta. Nähdään keikoilla, baby.
16: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.

uusi levy tulossa. Yllättävä paluukeikka. Kesän kuumimmat festarijulkistukset. Radio Rockin rock-uutiset kertovat, mistä rock-kansa puhuu juuri nyt. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
2: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
3: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Kaikkea on!
5: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeiin. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5.99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
6: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa Autoklinikka.
7: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
8: Oon miettinyt kalaonnea.
9: Mitä siitä?
8: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua, eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
9: Älä mieti liikaa.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
11: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
12: Moikka! Mites meidän flunssapotilas voi?
13: Mä oon täällä höyryhengittämässä. Osaan ihan itse.
14: Uusi Omron Microair Go on käteen sopiva höyryhengityslaite ja niin helppo käyttää, että lapsikin osaa. Tehokas Omron Microair Go -verkkosumutin päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
15: Charlie, tässä on Jyrki The 69 Icesta. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmimaaliskuussa 2027. Liput keikoille ovat myynnissä nyt. Tsekkaa infot meidän somesta. Nähdään keikoilla. Baby.

0: Luitko jo tästä?
1: Juu. On kyllä taas.
2: On.
1: Se.
2: On.
1: Se on se.
0: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
1: En.
3: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan.
4: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiedeluonto. Kaikelle on selitys.
5: Hei, alo.
6: Moro, mitä äijä?
5: Sori, nyt ei kerkeä.
6: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
5: Mistä sä arvasit?
6: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
5: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa?

0: joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää. Mitä sä sekoilet?
1: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa.

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

0: Radio Rock.
1: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
4: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
5: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
6: Kadun varteen.
7: Parkkihalliin.
6: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sit lauletaan.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeiin. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
10: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
11: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
12: Ei kun morjasta pöytä!
13: Puilo, mitä voin auttaa?
14: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen föniä.
13: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
14: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
13: Ai jaa.
14: Joo.
13: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
14: Onko se 2-tahtiveijä?
13: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
14: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
13: Jep, tuukko hakee?
14: En, tuun.
15: Tule puu ilon.
16: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
17: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
18: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
19: K-Auto. Miten voin auttaa?
20: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
19: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
20: Okay, eli vain yksi appi?
19: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
20: Olenhan vanha appiukko.
21: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
22: Charlie, tässä on Jyrki The 69 Iceista. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmimaaliskuussa 2027. Liput keikoille ovat myynnissä nyt. Tsekkaa infot meidän somesta. Nähdään keikoilla.
23: Mitä?
24: Kato!
25: Mitä mitä?
24: Mitä?
25: Ei oo totta!
24: Torille!
26: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
27: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
28: Epäilevin.
27: Mikäs nyt?
28: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
27: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
28: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
27: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
28: No sitten.
29: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
30: Ilta-Sanomien uutiset.
31: Pääministeri Petteri Orpo sanoo pääministerin haastattelutunnilla Ylellä, että kipuraja bensan hinnoissa on nyt ylitetty. Kokoomuksen Orpo sanoo ottavansa asian erittäin vakavasti. Samalla suomalaisten täytyy myös tottua jonkin verran korkeampiin bensan hintoihin, pääministeri sanoo. Orpo mainitsee Hormutsinsalmen tilanteen hinnannousujen merkittävänä taustatekijänä. Hän ei halunnut erotella yhtä tiettyä keinoa bensan hintojen alentamiseen, mutta mainitsi hallituksen pöydällä olevan muun muassa veroratkaisuja sekä jakeluvelvoite. Britanniassa Welfordin kylässä on julistettu poikkeustila ja kylän asukkaita on evakuoitu, kertoo BBC. Viranomaiset eivät ole vahvistaneet toimenpiteiden syytä, mutta poliisin mukaan useita miehiä on otettu kiinni räjähteisiin liittyvistä rikoksista epäiltyinä. Welfordin kylä sijaitsee lähellä Fairfordin lentotukikohtaa, jota Yhdysvallat on käyttänyt Iranin pommituksiin. Yhtä ihmistä ammuttiin Naantalin kylpylän aulassa lauantai-iltana. Lounais-Suomen poliisilaitoksen mukaan ampuminen liittyi kahden miehen väliseen riitaan. Asiassa epäilty mies otettiin kiinni yksityisasunnosta tapahtuman jälkeen. Ampumisen uhri kuljetettiin sairaalahoitoon. Poliisi tutkii tapausta tapon yrityksenä, vaaran aiheuttamisena ja törkeänä ampuma-aserikoksena.
0: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
31: Sunnuntaina sää on poutaista tai poutaantuu ja muuttuu aurinkoiseksi, kun korkea paine työntyy Suomeen lännestä. Pohjois-Karjalasta Itä-Lappiin yltävällä alueella tulee vielä iltapäivällä ja illansuussa väheneviä sateita. Lännenpuoleinen tuuli on enimmäkseen kohtalaista, illalla tuuli heikkenee. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 15 ja 18 asteen välillä, muuten enimmäkseen 10 ja 14 asteen välillä.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
2: Radio
0: Rock.
3: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
4: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Kaikkea on!
6: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
7: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, Zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
8: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
9: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
10: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
11: Mikä toi oli? Ja taas?
12: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
11: Häh?
12: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
11: Oivalluksen? Siis mitä?
12: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
13: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
14: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
13: Vaasan sähkö.fi.
15: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeissä. Tämmöstä.
16: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
17: Etpä saa mua kiinni.
18: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
16: Varaa lämmin talviloma ja säästä jopa 200. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
19: Järbori! Uusi Omron Micro Air Go -verkkosumutin on allergiatunnuksen saanut höyryhengityslaite. Käteen sopiva, helppo käyttää ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita tehokkaasti. Hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
20: Charlie, tässä on Jyrki The 69 Icesta. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmimaaliskuussa 2027. Liput keikoille ovat myynnissä nyt. Tsekkaa infot meidän somesta. Nähdään keikoilla.
21: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
22: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
23: Me naiset!
24: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
25: Jotain on särkenyt.
26: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.

Mitä tapahtuu, kun rokkitähti ja rokkipoliisi laitetaan saman studioon? Kuuntele, niin tiedät. Radio Rockin iltapäivä. Olli Herman ja Taneli Rantala. 2-6. Radio Rock. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
0: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Lentoliput, lisämatkatavarat, lounge-käynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
6: Ja nyt uutisia.
7: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS. Tähti taivaan, hyvät katsojat.
8: Ja mitkä asiat saa sut lolle?
9: Toi oli ihan hirveä sana.
10: Ska huumori.
7: Tällaiset ohjelmat.
11: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.

0: myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
2: Ei kun morjasta pöytä!
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen fööniä.
3: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
4: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
3: Ai jaa.
4: Joo.
3: No, mut nyt olis. Nordköping lehtipuhalli. Edullisesti, 119.
4: Onko se kaksitahtivehjä?
3: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
4: Ja 119 euroa tarkka hinta.
3: Jep. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tule puhkiloon.
6: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
7: Charlie, tässä on Jyrki The 69 Icesta. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmimaaliskuussa 2027. Liput keikoille ovat myynnissä nyt. Tsekkaa infot meidän somesta. Nähdään keikoilla.

0: auto myymässä tai vaihtamassa autoasi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
1: Autovex.
2: Sanomat, mistä todella puhutaan.
3: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiedeluonto. Kaikelle on selitys.
4: Kulta! Tämä jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
5: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
4: Voi tuskaa.
5: Mut hei, ton lieden voi säästää.
4: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
5: No joo.
6: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.

Jos joku rockibändi ilmoittaa uudesta levystä, me kerromme siitä. Jos joku rocktähti on tulossa Suomeen, me kerromme siitä. Jos jotain tapahtuu rockissa, no, me kerromme siitä. Radio Rockin rock-uutiset arkisin 6 ja 6 välillä. 100% rock.

0: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka

0: tuli kuorankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä, löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Voi vaan aika. Täällä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä?
2: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
3: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
4: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
5: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
6: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
7: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
8: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
9: Hei, hei. Tuus kattoo, mikä valo mulla palaa tuo Mersun mittaristossa.
10: Sehän on huoltovalo.
9: Joo. Minne veis huolettavaksi?
10: Vie veholle.
9: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
10: Määräaikaishuoltoon.
9: Mitä?
10: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
9: Oikeesti?
10: Ihan oikeesti.
9: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
11: Charlie, tässä on Jyrki The 69 Icesta. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmimaaliskuussa 2027. Liput keikoille ovat myynnissä nyt. Tsekkaa infot meidän somesta. Nähdään keikoilla, baby.
12: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
13: Mitä?
14: Ei oo totta!
13: Torille!
15: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
16: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
17: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
18: Epäilevin.
17: Mikäs nyt?
18: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
17: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
18: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
17: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
18: No sitten...
17: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Pääministeri Petteri Orpo sanoo pääministerin haastattelutunnilla Ylellä, että kipuraja bensan hinnoissa on nyt ylitetty. Kokoomuksen Orpo sanoo ottavansa asian erittäin vakavasti. Samalla suomalaisten täytyy myös tottua jonkin verran korkeampiin bensan hintoihin, pääministeri sanoo. Orpo mainitsee Hormutsinsalmen tilanteen hinnannousujen merkittävänä taustatekijänä. Hän ei halunnut erotella yhtä tiettyä keinoa bensan hintojen alentamiseen, mutta mainitsi hallituksen pöydällä olevan muun muassa veroratkaisuja sekä jakeluvelvoite. Britanniassa Welfordin kylässä on julistettu poikkeustila ja kylän asukkaita on evakuoitu, kertoo BBC. Viranomaiset eivät ole vahvistaneet toimenpiteiden syytä, mutta poliisin mukaan useita miehiä on otettu kiinni räjähteisiin liittyvistä rikoksista epäiltyinä. Welfordin kylä sijaitsee lähellä Fairfordin lentotukikohtaa, jota Yhdysvallat on käyttänyt Iranin pommituksiin. Yhtä ihmistä ammuttiin Naantalin kylpylän aulassa lauantai-iltana. Lounais-Suomen poliisilaitoksen mukaan ampuminen liittyi kahden miehen väliseen riitaan. Asiassa epäilty mies otettiin kiinni yksityisasunnosta tapahtuman jälkeen. Ampumisen uhri kuljetettiin sairaalahoitoon. Poliisi tutkii tapausta tapon yrityksenä, vaaran aiheuttamisena ja törkeänä ampuma-aserikoksena.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
0: Sunnuntaina sää on poutaista tai poutaantuu ja muuttuu aurinkoiseksi, kun korkeapaine työntyy Suomeen lännestä. Pohjois-Karjalasta Itä-Lappiin yltävällä alueella tulee vielä iltapäivällä ja illansuussa väheneviä sateita. Lännenpuoleinen tuuli on enimmäkseen kohtalaista. Illalla tuuli heikkenee. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 15 ja 18 asteen välillä, muuten enimmäkseen 10 ja 14 asteen välillä.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
2: Radio
0: Rock.
3: Ei musti! Sinne meni sähkölasku.
4: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
3: Hyvä idea.
4: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
5: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
0: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
6: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeiin. Moplandin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuuden kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
7: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
8: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
9: Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50€ erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
12: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
13: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
14: Ah, ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Ah. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
15: Hei! Hehehehehe! Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
16: Sehän on huoltovalo.
15: Joo. Minne veis huolettavaksi?
16: Vie veholle.
15: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
16: Määräaikaishuoltoon.
15: Mitä?
16: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
15: Oikeesti?
16: Ihan oikeesti.
15: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
17: Charlie, tässä on Jyrki The 69icesta. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmimaaliskuussa 2027. Liput keikoille ovat myynnissä nyt. Tsekkaa infot meidän somesta. Nähdään keikoilla.
18: Mitä?
19: Kato!
20: Mitä mitä?
19: Mitä?

0: Sanomat. Mistä todella puhutaan?
1: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
2: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.

viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
2: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka lähtivät suoraan töistä treeneihin ja tietävät, että illallinen odottaa kotona 4 tunnin päästä. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uudistunut Reissumies tosiohut ruis.
3: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
5: Parkman.
6: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot-paikallisvalelu-liuos kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
7: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
9: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 €. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
10: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
11: Ah, ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Ah. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
12: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
13: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
14: K-Auto.
15: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
14: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
15: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
16: K-lataus. Arkesi varrella.
17: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
18: No en nyt tiedä, onko.
17: Ai, ette oo.
18: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
17: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
18: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
17: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
19: Hei, alo.
20: Moro, mitä äijä?
19: Sori, nyt ei kerkeä.
20: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
19: Mistä sä arvasit?
20: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
19: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
20: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa...
21: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
19: Itse asiassa.
22: Bilteema.
23: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
0: Kun
1: Mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat. Maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.

Olli Herman ja Taneli Rantala ovat palanneet eetteriin. Rautaa vai roskaa, 9:00. Päivän paras uutinen, happy end, vääntö ja tietty parhaat rockit. Radio Rockin iltapäivä, 2-6. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
2: Ei olla.
1: Mitä?
3: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
6: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
7: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, joilta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotta tulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
9: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
10: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
13: Jos kivi sattuu tuulilasin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
14: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
15: Tervetuloa synttäreille. Tarjouksessa on nyt kaikki aidot ja LED-kynttilät sekä kaikki kynttilälyhdyt. Ota 3, maksa 2.
16: Tää hyvältä näyttää.
17: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
18: Sanna tekee kotona töitä.
19: Ja tosta.
18: Emil ennätyksiä.
19: Yes.
18: Ja Marko olonsa mukavaksi.
7: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
19: Marko, kotiturva hälyttää.
7: Aha.
19: Vesivuoto keittiössä.
18: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
0: Onks Roki semmonen vesikoira?
7: Paperien mukaan kyllä spanieli.
18: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi/koti.
3: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
2: Charlie, tässä on Jyrki The 69 Iceista. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmimaaliskuussa 2027. Liput keikoille ovat myynnissä nyt. Tsekkaa infot meidän somesta. Nähdään keikoilla.
4: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotieltä.
10: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista. Mennään.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Poliisi on ottanut 4 ihmistä kiinni Naantalin kylpyläampumiseen liittyen. Yhtä ihmistä ammuttiin Naantalin kylpylän aulassa lauantai-iltana. Ampumisen uhri kuljetettiin sairaalahoitoon. Ampumisesta epäilty mies otettiin kiinni yksityisasunnosta tapahtuman jälkeen. Häntä epäillään tapon yrityksestä, vaaran aiheuttamisesta ja törkeästä ampuma-aserikoksesta. Lisäksi 3 muuta ihmistä epäillään rikoksen tekijän suojelemisesta. Kaikki osalliset ovat täysi-ikäisiä ja poliisin käsityksen mukaan he tunsivat toisensa entuudestaan. Kyse oli 2 ihmisen välisestä riidasta, poliisi kertoo. Britanniassa Welfordin kylässä on julistettu poikkeustila ja kylän asukkaita on evakuoitu, kertoo BBC. Viranomaiset eivät ole vahvistaneet toimenpiteiden syytä, mutta poliisin mukaan useita miehiä on otettu kiinni räjähteisiin liittyvistä rikoksista epäiltyinä. Welfordin kylä sijaitsee lähellä Fairfordin lentotukikohtaa, jota Yhdysvallat on käyttänyt Iranin pommituksiin. Turussa 2 ovat synnyttäneet samana päivänä TYKSin naisten klinikalla. Synnytyksissä oli vieläpä mukana sama kätilö. Tapaus ei ole ainutkertainen, mutta harvinainen. Esimerkiksi vuonna 2011 Ilta-Sanomat kertoi, että identtiset kaksoset synnyttivät Yhdysvalloissa samana päivänä kukin 1 lapsen.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sunnuntaina sää on poutaista tai poutaantuu ja muuttuu aurinkoiseksi, kun korkeapaine työntyy Suomeen lännestä. Pohjois-Karjalasta Itä-Lappiin yltävällä alueella tulee vielä iltapäivällä ja illansuussa väheneviä sateita. Lännenpuoleinen tuuli on enimmäkseen kohtalaista, illalla tuuli heikkenee. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 15 ja 18 asteen välillä, muuten enimmäkseen 10 ja 14 asteen välillä.

100% rock. Radio Rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
2: Radio
0: Rock.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
0: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
6: Kadun varteen.
7: Parkkihalliin.
6: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sit lauletaan.
0: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

0: liikepisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
2: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
3: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
4: Hei, täällä on muuttoautot jo pihassa. Missä sä oot?
5: Sori, mut tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
4: Eikä?
5: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
4: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaa ja mestoille. Ojes?
5: Ojes.
6: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
4: Oomi?

0: Hei, pystytkö jeesaa?
1: No, kerro.
0: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
1: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
0: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
1: Niin siis 2,5 kilopaskalia.
0: Paskal? Aika paljon paskalia.
1: Väistätkö niin mä näytän?
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
4: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
5: Hei, hei. Tuus kattoo, mikä valo mulla palaa tuo Mersun mittaristossa.
6: Sehän on huoltovalo.
5: Joo. Minne veis huolettavaksi?
6: Vie veholle.
5: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
6: Määräaikaishuoltoon.
5: Mitä?
6: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaron lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
5: Oikeesti?
6: Ihan oikeesti.
5: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
7: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
8: Me naiset!
9: Mä oon Ruben, Ruben Vaara.
10: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.

Ennen kuin kaverisi ehtii kertoa. Ennen kuin some räjähtää. Ennen kuin keikkaliput loppuvat. Kuuntele Laura Vähähyypän toimittamat rock-uutiset arkisin ja pysy kartalla rock-maailman tärkeimmistä käänteistä. 100% rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka ottavat takaluukusta kaikki 6 ostoskassia kerralla kantoon, vaikka tietävät, että matka kotiin tulee olemaan tuskainen. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uusi Reissumies tosi ohut siemenruis.
3: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
4: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka

0: koodilla radio uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
1: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Ei kun morjasta pöytä!
3: Puhilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen fööniä.
3: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
4: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
3: Ai jaa.
4: Joo.
3: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
4: Onko se kaksitahtivehjä?
3: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
4: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
3: Jep, tuukko hakee?
4: En, tuun.
5: Tule puhkiloon.
6: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
7: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
8: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
9: Hei, hei. Tuus kattoo, mikä valo mulla palaa tuo Mersun mittaristossa.
10: Sehän on huoltovalo.
9: Joo. Minne veis huolettavaksi?
10: Vie veholle.
9: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
10: Määräaikaishuoltoon.
9: Mitä?
10: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
9: Oikeesti?
10: Ihan oikeesti.
9: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
11: Charlie, tässä on Jyrki The 69icesta. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmimaaliskuussa 2027. Liput keikoille ovat myynnissä nyt. Tsekkaa infot meidän somesta. Nähdään keikoilla.
12: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
1: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Radio Rock.
1: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
2: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Kaikkea on!
4: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
5: Ja nyt uutisia. Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS tähti taivaan, hyvät katsojat.
6: Ja mitkä asiat saa sut lolle?
7: Tämä on ihan hirveä sana.
8: Huumori.
5: Tällaiset ohjelmat.
9: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
10: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
11: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
12: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
13: Voiko se oikeasti toimii?
12: Voi se. Kellorevoise.
14: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
15: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
14: Kellorevoise. Vain apteekeista.
16: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen? Uuteen Proaseen. Poistoletkuja. Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen? Laskuhanoja. Avainsarjoja.
17: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
18: Isopää soittaa. Halo, herra johtaja.
19: Moi Untamo, missä sä oot?
18: Autossa.
19: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
18: Puuilosta? En mä tiedä.
19: Ai, mitä et tiedä?
18: Niin, että viittiinko hakee.
19: Kuin niin?
18: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pää kipeäksi.
19: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
18: Häh? Firman piikkiin.
20: Yrittäjä, avaa firman piikki.
21: Tule Puuiloon.
22: Oon miettinyt kalaonnea.
23: Mitä siitä?
22: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
23: Älä mieti liikaa.
24: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
25: Motonet.
26: Charlie, tässä on Jyrki The 69icesta. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmimaaliskuussa 2027. Liput keikoille ovat myynnissä nyt. Tsekkaa infot meidän somesta. Nähdään keikoilla.
27: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme.
28: Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.

0: Rock.
1: Rakkaudesta lajiin. Siitä se ajatus sitten lähti.
2: Oikein hyvää lauantai-aamua Rakkaudesta lajiin -ohjelmasta. Tänään vieraana on brittiläinen dekkarikirjailija Lucy Clark, jonka useampiakin teoksia on myös suomennettu. Nämähän on siis dekkareita, jotka aina sijoittuu yleensä johonkin aika hienoon paikkaan, mutta mitä matkustaminen hänelle merkitsee, puhutaan tästä kaikesta Nightwishin jälkeen.

0: koodilla radio uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
1: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
2: Puhuilo, miten voin auttaa?
3: Moi, mä oon Untamo.
2: No moi Untamo.
3: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
2: Isopää sano?
3: Niin, se on mun pomo.
2: Okei, ymmärrän.
3: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
2: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
3: Joo. Kysyitkö vielä sen?
2: Minkä sen?
3: Niinkö sen?
2: Aha, no tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuilloon.
6: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihon omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
7: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6 000 €. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
10: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
11: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
12: Charlie, tässä on Jyrki The 69 Icesta. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmimaaliskuussa 2027. Liput keikoille ovat myynnissä nyt. Tsekkaa infot meidän somesta. Nähdään keikoilla.
13: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
14: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
15: Fiilistele rauhassa.
16: Hei.
17: Termarissa on kaakao.
16: Mitä sä täällä teet?
17: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
16: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
17: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
18: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
16: Itse asiassa.
19: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
20: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
19: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
20: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
21: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3. perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.

0: Laura ja rakkaudesta lajiin. 100% rock.
1: Lucy Clark, you have chosen us some Red Hot Chili Peppers. So Blood Sugar Sex Magik classic album. Why this one?
2: It's one of my favorite albums from being a teenager. And, you know, I used to have it on CD and just play it. We live near the beach, and it would just be the album on repeat with me and my friends growing up. So it just, for me, when I hear it now, any songs from that album just brings back that feeling of being young and free and just desperate for life to kind of start.
1: That sounds so good. Do you listen to music when you write?
2: All the time, yeah. So I tend to listen to things without vocals, mostly when I'm writing, just so I love to listen to music that creates an atmosphere rather than, I don't tend to listen to things that I might choose on a playlist if I was out socially. It's very instrumental based music that just creates a feeling that I will then sort of tap into to write.
1: Does it change when you start a new book?
2: Absolutely. I have a playlist for every book. And they're all songs have to be completely different.
1: Yeah.
2: So otherwise it's really confusing for my brain. And occasionally, not for every book, but for some books I've made a playlist per character, particularly if I've got two key protagonists, I'll make a playlist for each character just to be able to sort of step into their head and their voice a bit more easily.
1: Have you ever shared those playlists to your readers?
2: Yeah, do you know what? I have. A few books ago I did, and I just think it's so hard to, like, it's such a personal thing that it wouldn't, I don't think you'd listen to my playlist and say, oh, that's the feeling of the book, because they're songs that make me feel a certain way. And I know, because another author friend of mine shared a playlist that she put together for a book that she was writing. And it was songs I didn't like at all, but yet I loved her book. So I think I'm a bit reluctant to share playlists in future, because it's just, it doesn't necessarily translate. So, yeah.
0: Radio Rock Uutuus. 100% Rock.
3: Koodilla radio uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
4: Parkman.
5: Ja nyt uutisia.
6: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS tähti taivaan, hyvät katsojat.
7: Ja mitkä aset saa sit lolle?
8: Toi on ihan hirveä sana.
9: Ska huumori.
6: Tällaiset ohjelmat.
10: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
11: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
12: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
13: K-raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
14: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-rauta.
15: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
16: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
17: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
18: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
19: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
14: Go out.
4: auton.
9: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
4: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
9: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
20: K-lataus. Arkesi varrella.
21: Charlie, tässä on Jyrki The 69isista. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmimaaliskuussa 2027. Liput keikoille ovat myynnissä nyt. Tsekkaa infot meidän somesta. Nähdään keikoilla, baby.

Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.

0: rakkaudesta lajiin ja Lauraan. Radio Rock.
1: Lucy Clark, you mentioned your husband James. He must be a traveler also.
2: Absolutely. So I've said he's one of my sort of inspirational people because I've known him since I was 8. We grew up together, were friends for many years, became boyfriend and girlfriend at 17. We've had a sort of very long and lovely romance. And I think what it is that I find inspiring, I mean, there's many things. If you ask me who are also the most annoying people in your life, it would be the same answer. We've been together a long time. But why I actually find him inspiring is he's always been someone that would encourage me to do exactly as I wish. So someone that would, say, yes, go to Finland, yes, do this. And there's no like, oh, I'll look after the kids. It's like, go have an amazing time, do your thing. And I feel like we both do that for each other. And it's meant for us in a relationship, a long relationship, that you see each other grow. And I'm always really grateful for that.
1: Is he the one who was the first one to read your new books?
2: Oh, he is. I have a little team of people, but he and my mum and an author friend who I'm going to talk about next, actually, are the people that read them first. But my husband, James, you see, and this comes back to the annoying thing. he is my first reader, but he's so slow. So my mum will read my books literally within 2 days. And, she'll just leave me a voice note and tell me they're amazing and a masterpiece, like proper mum feedback.
1: Yeah.
2: And my husband will just read like 3 pages a night, and it will take him a month to read. And I'm desperate for like early feedback, and I'm just sort of lying next to him in bed, like staring at him going, you're already putting it down, turning off the light.
1: Keep
2: going.
1: Come
2: on, keep going. So he is one of my first readers, but I'm not sure he deserves the job, to be honest.
1: Dekkaristi Lucy Clark on Rakkaudesta lajiin -ohjelman vieraana ja hän puhui tässä aviomiehestään tähän väliin Ilta-Sanomien tuottamia tuoreita uutisia ja kohta jatketaan Rouva Clarkin kanssa.
0: Uutuus. Nyhet.
3: Radio Rock.
4: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
5: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
6: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
7: Ei olla.
6: Mitä?
8: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
6: No mistä te tuutte sitten?
7: S-Marketista.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Mainonta maksaa rahaa.
11: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
10: Jos annat sen Zuckerbergille. Jos annat sen Elonille.
11: Jos annat sen valeuutisille.
10: Raha ei edelleenkään välitä.
11: Mutta kuka sitten välittää?
10: Suomen talous ja media.
11: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
10: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
11: Radio välittää.
12: Kss, kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva.
13: Dronspot paikallisvalelulius kissolle tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
14: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
15: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.

0: Low battery. Find charging station.
1: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
2: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa Volkswagen liikkeissä. Tämmöstä.
3: Eräässä Tjäreborgin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
4: Ota kiinni, jos saat.
5: Ei taas. Ei haloo, tule takaisin.
3: Varaa talven paras loma nyt ja säästä jopa 200. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
6: Charlie, tässä on Jyrki The 69 Icesta. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmimaaliskuussa 2027. Liput keikoille ovat myynnissä nyt. Tsekkaa infot meidän somesta. Nähdään keikoilla.
7: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon, eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.

0: nyt Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
2: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta. Korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa. Autoklinikka.
3: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
4: Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50 euron erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Hei, täällä on muuttoautot jo pihassa. Missä sä oot?
8: Sori, mut tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
7: Eikä?
8: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
7: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaa ja mestoille. Ojes?
8: Ojes.
9: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
7: Oomi?
10: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
11: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mulla palaa tuo Mersun mittaristossa.
12: Sehän on huoltovalo.
11: Joo. Minne veis huolettavaksi?
12: Vie veholle.
11: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
12: Määräaikaishuoltoon.
11: Mitä?
12: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaron lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
11: Oikeesti?
12: Ihan oikeesti.
11: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
13: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
14: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
13: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
14: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
13: Se on sitten jo toinen
14: ja
13: kysymys.
14: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
13: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
14: Eikä. Anna tulla.
13: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
15: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
14: Fiilistele rauhassa.
12: Hei!
16: Termarissa on kaakao.
15: Mitä sä täällä teet?
16: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
15: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
16: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
17: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
15: Itse asiassa.
18: Tästä kodista tulee täydellinen.
19: Tämä koti on täydellinen.
20: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
18: Remppa.
19: Muutto.
18: Remppa.
19: Muutto.
18: Remppa.
19: Muutto.
18: Remppa.
20: Remppa vai muutto Suomi. Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00.

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
1: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, Zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa intiaania ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
2: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
3: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.

0: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
5: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
6: Sehän on huoltovalo.
5: Joo. Minne veis huolettavaksi?
6: Vie veholle.
5: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
6: Määräaikaishuoltoon.
5: Mitä?
6: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
5: Oikeesti?
6: Ihan oikeesti.
5: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
7: Charlie, tässä on Jyrki tämän 69icesta. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmimaaliskuussa 2027. Liput keikoille ovat myynnissä nyt. Tsekkaa infot meidän somesta. Nähdään keikoilla.
8: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerhund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.

0: Radio Rock.
1: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
2: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Kaikkea on!
4: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
5: Arki palaa rytinällä takaisin.
4: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
5: Onneksi on radio.
4: Valopilkku pimeän keskellä.
6: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
7: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
8: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
9: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan!
10: Tää hyvältä näyttää!
11: Hei, auton omistaja! Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.

0: Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: Tampere?
0: Myös.
1: Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteesta.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on. Vaasan sähkö.fi.
2: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
3: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
4: Charlie, tässä on Jyrki The 69 Icesta. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmimaaliskuussa 2027. Liput keikoille ovat myynnissä nyt. Tsekkaa infot meidän somesta. Nähdään keikoilla.
5: Mä oon Ruben Vaara.
6: Murha Hangossa-sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.

0: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
1: Radio.
2: Rock.
3: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
4: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
2: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
5: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
6: Arki palaa rytinällä takaisin.
5: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
6: Onneksi on radio.
5: Valopilkku pimeän keskellä.

0: Mainos nyt Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Ei kun morjasta pöytä!
3: Uilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen fööniä.
3: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
4: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
3: Ai jaa.
4: Joo.
3: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
4: Onko se 2-tahtivehjä?
3: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
4: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
3: Jep, tuukko hakee?
4: En, tuun.
5: Tule puhiloon.
6: No niin, isä.
7: Joo.
6: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
7: Mm.
6: Ja mitä me ei tehdä?
7: Potkita renkaita.
6: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
8: Että mites ne täyttökustannukset?
9: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
10: Hei, pystytkö jeesaa?
11: No, kerro.
10: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
11: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
10: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
11: Niin siis 250 kilopaskalia.
10: Paskal? Aika paljon paskalia.
11: Väistätkö niin mä näytän.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet.
14: Jaksaapa Mikael hyvin juosta muiden mukana. Onko sen astmaoireet helpottaneet?
15: Joo, otettiin höyryhengitys avuksi.
14: Siis kattilalla?
15: Ei,

0: Nykyään höyryhengitys onnistuu missä vaan pienellä laitteella. Katso.
1: Helpota tehokkaasti hengitysoireita. Uusi Omron MicroAir Go -verkkosumutin on helppokäyttöinen, käteen sopiva ja miellyttävä myös lapsille. Päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
2: Charlie, tässä on Jyrki The 69icesta. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmimaaliskuussa 2027. Liput keikoille ovat myynnissä nyt. Tsekkaa infot meidän somesta. Nähdään keikoilla.

0: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
3: Parkman.
4: Ja nyt uutisia.
5: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS tähti taivaan, hyvät katsojat.
6: Ja mitkä asiat saa sut lolleen?
7: On ihan hirveä sana.
8: Ska huumori.
5: Tällaiset ohjelmat.
9: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
10: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
11: Mikä toi oli? Ja taas?
12: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
11: Häh?
12: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
11: Oivalluksen? Siis mitä?
12: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
13: Sanna tekee kotona töitä.
14: Ja tosta.
13: Emil ennätyksiä.
14: Mene. Yes.
13: Ja Marko olonsa mukavaksi.
15: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
14: Marko, kotiturva hälyttää.
15: Aha.
14: Vesivuoto keittiössä.
13: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
16: Onks Roki semmonen vesikoira?
15: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
13: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi/koti.
17: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
18: Hei, hei, hei, hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
19: Sehän on huoltovalo.
18: Joo. Minne veis huolettavaksi?
19: Vie veholle.
18: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
19: Määräaikaishuoltoon.
18: Mitä?
19: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
18: Oikeesti?
19: Ihan oikeesti.
18: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
20: Charlie, tässä on Jyrki The 69 Icesta. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmimaaliskuussa 2027. Liput keikoille ovat myynnissä nyt. Tsekkaa infot meidän somesta. Nähdään keikoilla, baby.
21: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431

0: kiveä. Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
1: Moro, mitä äijää?
2: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
1: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen. Tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
2: Ei hyvää päivää.
1: Ei, vaan erittäin hyvää päivää. Sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
4: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
5: Jotain on särkynyt.
6: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.

0: Komai.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta. Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
1: Parkman.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä?

0: En!
1: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
2: Ei kun morjasta pöytä!
3: Puila, mitä voin auttaa?
4: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
3: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
4: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
3: Ja.
4: Joo.
3: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
4: Onko se kaksitahtivehjä?
3: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
4: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
3: Jep, tuukko hakee?
4: En, tuun.
5: Tule puhilaan.
6: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
7: Hei, hei, hei, hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
8: Sehän on huoltovalo.
7: Joo. Minne veis huollettavaksi?
8: Vie veholle.
7: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
8: Määräaikaishuoltoon.
7: Mitä?
8: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
7: Oikeesti?
8: Ihan oikeesti.
7: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
9: Charlie, tässä on Jyrki The 69 Icesta. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmimaaliskuussa 2027. Liput keikoille ovat myynnissä nyt. Tsekkaa infot meidän somesta. Nähdään keikoilla, baby.
10: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
11: Luitko jo tästä?
12: Juu.
11: On kyllä taas.
12: On.
11: Se.
12: On.
11: Se on se. Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
12: En.
13: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
14: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
15: Epäilevin.
14: Mikäs nyt?
15: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
14: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
15: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
14: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
15: No sitten.
14: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
16: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
17: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
16: Voi tuskaa.
18: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
19: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Ruutu täynnä radioita. Suunta osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele.
2: Radio
0: Rock.
3: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Kaikkea on!
5: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
6: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
7: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
8: Ja taas mennään.
9: Se oli Danske Bankin
8: oivalluksen ääni.
9: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
8: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
9: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
8: Kokonaisvaltaisen
9: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske.

0: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
1: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
0: Eikä.
1: En mä varmaan pääse nyt.
0: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nää vartin päästä. Oh yes.
1: Oh yes.
2: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
0: Oomi?

0: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
1: Jari, tässä on Jyrki The 69 Icesta. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmimaaliskuussa 2027. Liput keikoille ovat myynnissä nyt. Tsekkaa infot meidän somesta. Nähdään keikoilla.
2: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
3: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiedeluonto. Kaikelle on selitys.
4: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
5: Fiilistele rauhassa.
6: Hei!
7: Termarissa on kakao.
6: Mitä sä täällä teet?
7: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
6: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
7: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
8: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa. Bilteema.
9: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää. Jotain on
10: moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.

Ruuhka seisoo. Pomo soittaa. Akun varaus 2%. Mutta ei hätää. Olli Herman ja Taneli Rantala tarjoilevat kotimatkalle parasta rockia, tarinoita ja kaiken sen, mitä et tiennyt tarvitsevasi. Radio Rockin iltapäivä. Arkisin 2-6. Radio Rock.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: Sata prosenttia rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
3: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
4: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
5: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
6: Autovex.
7: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
8: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta
7: Vaasan sähkö.fi.
9: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
10: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
11: Sehän on huoltovalo.
10: Joo. Minne veis huolettavaksi?
11: Vie veholle.
10: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
11: Määräaikaishuoltoon.
10: Mitä?
11: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
10: Oikeesti?
11: Ihan oikeesti.
10: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
12: Moikka! Mitäs meidän flunssapotilas voi?
13: Mä oon täällä höyryhengittämässä. Osaan ihan itse.
14: Uusi Omron Microair Go on käteen sopiva höyryhengityslaite ja niin helppo käyttää, että lapsikin osaa. Tehokas Omron Microair Go -verkkosumutin päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
15: Charlie, tässä on Jyrki The 69 Iceista. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmimaaliskuussa 2027. Liput keikoille ovat myynnissä nyt. Tsekkaa infot meidän somesta. Nähdään keikoilla.
16: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
17: No en nyt tiedä, onko.
16: Ai, ette oo.
17: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
16: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
17: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
16: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.

Jos joku rockibändi ilmoittaa uudesta levystä, me kerromme siitä. Jos joku rocktähti on tulossa Suomeen, me kerromme siitä. Jos jotain tapahtuu rockissa, no, me kerromme siitä. Radio Rockin rock-uutiset arkisin 6 ja 6 välillä. 100% rock.

0: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
1: Radio.
2: Rock.
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.
3: Parkman.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

0: Suomen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Harryganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
2: Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50€ erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää. Ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihon omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
6: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
9: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
10: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
11: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
12: Charlie, tässä on Jyrki The 69isista. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmimaaliskuussa 2027. Liput keikoille ovat myynnissä nyt. Tsekkaa infot meidän somesta. Nähdään keikoilla.
13: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
14: No en nyt tiedä, onko.
13: Ai, ette oo.
14: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
13: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
14: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
13: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
15: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.

0: Mainos nyt Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
5: Puhila, miten voin auttaa?
6: Moi.

0: Mä oon Untamo.
1: No moi Untamo.
0: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sano?
0: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
0: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
0: Joo. Kysyitkö vielä sen?
1: Minkä sen?
0: Niinkö sen?
1: Aha, no tuukko hakee?
0: En. Tuun.
2: Yrittäjä, avaa firman piikki.
3: Tule puu-iloon.
4: Charlie, tässä on Jyrki The 69 Icesta. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmimaaliskuussa 2027. Liput keikoille ovat myynnissä nyt. Tsekkaa infot meidän somesta. Nähdään keikoilla.
5: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
6: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
5: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortti?
6: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

100% rock. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
2: Radio Rock.
3: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
4: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
8: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy hour. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy hour. Happy
9: hour. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
10: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
11: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
12: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.
13: Tää hyvältä näyttää.
14: Sanna tekee kotona töitä.
15: Ja tosta.
14: Emil ennätyksiä.
16: Yes.
14: Ja Marko olonsa mukavaksi.
17: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
15: Marko, kotiturva hälyttää.
17: Aha.
15: Vesivuoto keittiössä.
14: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
16: Onks Roki semmonen vesikoira?
17: Paperien mukaan kyllä spanieli.
14: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
18: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
19: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
18: Vaasan sähkö.fi.
20: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
21: Charlie, tässä on Jyrki The 69 Icesta. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmimaaliskuussa 2027. Liput keikoille ovat myynnissä nyt. Tsekkaa infot meidän somesta. Nähdään keikoilla, baby.
22: Tiedäksä, Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
23: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
24: No en nyt tiedä, onko.
23: Ai, ette oo.
24: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
23: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
24: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
23: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
25: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
26: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
27: Fiilistele rauhassa.
28: Hei.
29: Termarissa on kakao.
28: Mitä sä täällä teet?
29: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
28: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
29: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
30: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
28: Itse asiassa.
31: Mä Ruben. Ruben Vaara.
32: Murha Hangossa-sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, miten Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.

Olli Herman ja Taneli Rantala ovat palanneet eetteriin. Rautaa vai roskaa, 9:0. Päivän paras uutinen, happy end, vääntö ja tietty parhaat rockit. Radio Rockin iltapäivä, 2-6. 100% rockia.

0: Rock.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
2: Ei olla.
1: Mitä?
3: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
6: Arki palaa rytinällä takaisin.
5: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
6: Onneksi on radio.
5: Valopilkku pimeän keskellä.
7: Ksks, kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva.
6: Dronspot paikallisvalelu liuos kissoille tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
8: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
9: Iso pää soittaa. Halo, herra johtaja.
10: Moi Untamo, missä sä oot?
9: Autossa.
10: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
9: Puuilosta. En mä tiiä.
10: Ai, mitä et tiiä?
9: Niin, että viittiinko hakee.
10: Kuin niin?
9: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
10: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
9: Häh? Firman piikki.
11: Yrittäjä, avaa firman piikki.
12: Tule Puuiloon.
13: Huomenta. Eiköhän aloita aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
14: 1/4 suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
15: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
16: Sehän on huoltovalo.
15: Joo. Minne veis huolettavaksi?
16: Vie veholle.
15: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
16: Määräaikaishuoltoon.
15: Mitä?
16: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
15: Oikeesti?
16: Ihan oikeesti.
15: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
17: Charlie, tässä on Jyrki The 69icesta. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmimaaliskuussa 2027. Liput keikoille ovat myynnissä nyt. Tsekkaa infot meidän somesta. Nähdään keikoilla.
18: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
19: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
20: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
19: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
20: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
3: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
4: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
5: Mainonta maksaa rahaa.
6: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
5: Jos annat sen Zuckerbergille. Jos annat sen Elonille.
6: Jos annat sen valeuutisille.
5: Raha ei edelleenkään välitä.
6: Mutta kuka sitten välittää?
5: Suomen talous ja media.
6: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
5: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
6: Radio välittää.
7: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
8: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
9: Oon miettinyt kalaonnea.
10: Mitä siitä?
9: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
10: Älä mieti liikaa.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
12: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mulla palaa tuon Mersun mittaristossa.
13: Sehän on huoltovalo.
12: Joo. Minne veis huolettavaksi?
13: Vie veholle.
12: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
13: Määräaikaishuoltoon.
12: Mitä?
13: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaron lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
12: Oikeasti?
13: Ihan oikeasti.
12: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tämän veholle.
14: Charlie, tässä on Jyrki The 69icesta. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmimaaliskuussa 2027. Liput keikoille ovat myynnissä nyt. Tsekkaa infot meidän somesta. Nähdään keikoilla, baby.
15: Luitko jo tästä?
16: Juu.
15: On kyllä taas.
16: On.
15: Se.
16: On.
15: Se on se. Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
16: En.
0: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
2: Radio
0: Rock.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
0: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
5: Kadun varteen.
6: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sit lauletaan.
0: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa ja jossain välissä. Hoivan aika. Täällä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
0: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
8: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
9: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
10: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
11: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
12: Hei, hei. Tuus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
13: Sehän on huoltovalo.
12: Joo. Minne veis huolettavaksi?
13: Vie veholle.
12: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
13: Määräaikaishuoltoon.
12: Mitä?
13: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
12: Oikeesti?
13: Ihan oikeesti.
12: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.

0: Tässä on Jyrki The 69 Icesta. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmimaaliskuussa 2027. Liput keikoille ovat myynnissä nyt. Tsekkaa infot meidän somesta. Nähdään keikoilla.
1: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
2: Me naiset!
3: Hei, alo.
4: Moro, mitä äijä?
3: Sori, nyt ei kerkeä.
4: Aloitit sitten autotalli rempan vai?
3: Mistä sä arvasit?
4: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
3: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
4: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
6: Bilteema. Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta. Kun illuusio ja todellisuus kohtaavat. Maagikot palaavat keväällä 2027. Ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta. Illusionisti Joni Pakanen. Taikuri Robert Jägerlund. Sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot. The Art of Illusion. Liput myynnissä. Maagikot.fi.

0: Radio Rock.
1: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
2: Niin.
1: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
2: Siis kaikki samalla sovelluksella.
1: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
3: Lentoliput, lisämatkatavarat, lounge-käynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
4: Ja nyt uutisia.
5: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS tähti taivaan, hyvät katsojat. Mitkä asiat saa sut lolle?
6: On ihan hirveä sana.
7: Koska huumori.
5: Tällaiset ohjelmat.
8: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
9: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
10: Arki palaa rytinällä takaisin.
9: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
10: Onneksi on radio.
9: Valopilkku pimeän keskellä.
11: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
12: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
13: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
14: Ei kun morjesta pöytä!
15: Puila, mitä voin auttaa?
16: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen föönia.
15: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
16: En. Mutta on puhallellut sillä lehtiä pihalla.
15: Ai jaa.
16: Joo.
15: No, mut nyt olis. Nordköping lehtipuhalli. Edullisesti, 119.
16: Onko se kaksitahtivehjä?
15: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
16: Ja 119 euroa tarkka hinta.
15: Jep. Tuukko hakee?
16: En. Tuun.
17: Tule puhilon.
18: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
19: K-Auto, miten voin auttaa?
3: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
19: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
3: Okay, eli vain yksi appi?
19: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
3: Olenhan vanha appiukko.
4: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
9: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
7: Charlie, tässä on Jyrki The 69isista. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmimaaliskuussa 2027. Liput keikoille ovat myynnissä nyt. Tsekkaa infot meidän somesta. Nähdään keikoilla.

0: korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Kuuntelet Radio Rockia. Se on perjantai, kello on 6.05. Ja studiossahan on Heikelä Moisio Ruohisto.
2: Pitää paikkansa ja koko eteläisessä Suomessa sataa.
3: Sen huomasin. On kengät märkänä, shortsit märkänä ja en halua mennä syvemmälle yksityiskohtiin, mutta saattaa olla, että märkyys ulottuu luihin ja ytimiin asti.
2: Joo, tässä on kuitenkin hyvä, kun olemme ainakin Jussin kanssa olemme koulutettuja sotilaita, reserviläisiä, niin tällaiset pienet vesisateet ei meitä pysäytä.
3: Se on juuri näin. Erikoisjoukkoihin kysyivät, sanoimme, emme jaksa, liian helppoa.
2: Aivan liian helppoa, mitä on kattonut tuossa.
3: Kuuntelimme Andy McCoyta ja totesimme, että enää jaksa
2: vetää tällaisia. Jaksa tuollaisia lapsellisia. Joo.
3: Mitäs Vilma tänä aamuna? Mä kirjasin tänne eilen ylös, mä haluan kuulla tästä lisää jossain vaiheessa aamua. Sä sanoit neuvottelutilanteessa, niin sä käytit tällaista termiä kuin match it tai weep.
2: Tämä jäi myös minun mieleeni eilisestä palaverista. Match it tai weep.
3: Niin, tästä mä haluaisin kuulla,
1: no,
3: että miten tämä...
1: Ihan klassinen palkkioneuvottelutilanne.
3: Aika klassista. Kyllä joo, todella klassista. Alright, mennään ehkä myöhemmin tähän, avataan tätä. Ja katsotaan tätä päivää.
2: Joo, meillä muuten hyvin vilkas aamu tulossa korporaatiossa. Tytti Junna on no tohtiiko edes kertoa, mihin hän on menossa, että ei satu mitään.
3: Niin. Joo. No Bitcoin-konferenssi. Hän on matkalla sinne, hän pääsee etukäteen ilmeisesti. Takaovi on jätetty sen verran raolle, että pääsee sieltä sisään. Mutta mitä kaikkea muuta, niin kaikkea on.
1: Kaikkea on. Ysimaissa. Meillä on tulossa, puhutaan vähän superrikkaista ja heidän seuralaisistaan.
3: Toden totta, nyt puhutaan niin kuin sheikkitason rikkaista.
1: Joo.
3: Eli tämmöisistä niin kuin oikeasti manipettereistä, eikö me soiteta? Sä sait joo, meille kaivettua Vilma joku kontaktia.
1: Kyllä, meillä on kontaktit. Me myös saadaan ihan asiantuntija.
2: Onko peräti kokemusasiantuntija?
1: Kyllä.
2: Noniin.
3: Niin sanottu näkijä ja kokija.
1: Kyllä. Juh.
0: Tätä on 100% rock. Radio Rock.
4: Radio Rock.
0: Sata prosenttia rock.
4: Radio Rock.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Ja katsotaan tätä päivää. Nythän on turbosti tapahtumassa. Jos luetellaan meidän jutut ekana. 8:30 alkaa tytti Bitcoin-konferenssissa. 9:00 jälkeen superrikkaille jalkavaimoja.
2: Joo.
1: Eikö niin? Voisinko sanoa niin?
2: Mä en tiedä, voidaanko mä sanoa tuolle. Vuonna 2026 on vähän siinä rajoilla.
1: Okei.
3: Superrikkaille puolisoja voisi sanoa.
2: Joo. Superrikkaille rakastajia.
1: No okei, se voi sanoa. Aa, siis vuonna 2026 niin. Voi sanoa joo, rakastaja.
3: Rakastajassa on jotain semmoista.
2: Siinä on jotain
3: vähän semmoista tuhmaa.
2: Joo.
1: Right, hyvä. No niin, rakastaja, ja se on 9:00, että me soitetaan. Sulla on meille kontakti. Oliko se nimi muutettu kontakti?
2: Ei ole nimi muutettu kontakti,
1: joo.
2: Mutta kerrotaan siitä vähän myöhemmin.
1: Se käy hyvin, ja sitten Salla Vuorikoski tulee vielä tuolta uutisraportista puhumaan puokympiakaan.
3: Kyllä, kyllä. Paljon on ajankohtaista keskusteltavaa hänenkin kanssaan. Mutta hei, tänään yhtä sun toista, paitsi Bitcoin-konferenssi, niin valtakunnallinen kodin ja koulun päivä on tänään.
1: Punk ja YÖK-festivaali käynnistyy Helsingissä Kulttuuriterras Korjaamolla. Se on tänään ja huomenna, kun sataa, niin punkkia tarjolla.
2: Ja sitten eilen puhuttiin muumimukeista, niin tänään puhutaan muumialbumista, koska Pyrstötähtiä etsimässä muumialbumi julkaista, missä on ilmeisesti siis uusia muumilauluja.
3: Mhm, okei. Okay.
1: Mä en usko mihinkään uuteen musiikkiin. Ne on kaikki yleensä vanhojen toistoja. Otetaan joku vanha jinkku, niin mä ennustan, että tässäkin käy niin, että se on maama. Sitten siinä on vaan teknosoundit.
3: Niin, tämä vanha kunnon Benny Törnrosin käy muumilaaksoon. Juu, tykkään siitä.
2: Remix.
3: Sellainen juttu vielä, että putoamisvaara mielenosoitus. Se järjestetään tänään sosiaali- ja terveysjärjestöihin kohdistuvien leikkausten vastustamiseksi. Näitä järjestetään 3 paikkakunnalla täällä Helsingissä. Toisaalta myös Lahdessa ja Porissa.
1: Ja sitten, jos kurkataan, vaikka ei saisi kurkata, mutta viikonloppun puolelle jo, nyt kun me ollaan perjantaissa, niin siellä on ne pienempien hirvieläinten metsästyskausi alkaa viimeistään 26.9. eli huomenna. Ja valkohäntä peuraa, metsäpeuraa, metsäkaurista. Helmikuun puoliväliin nykyään saa vetää niitä.
3: Okei, on muuten pitkä kausi.
1: Niin on.
3: Mä en tiennyt, että se on näin pitkä.
1: Joo, sitä on venytetty, kato, siitä on muutama vuosi aikaa, niin ne venytti sitä.
2: No niitähän on aika paljon.
3: Joo.
1: Joo, ja siellä sitten ei muuta kuin silenceria kiinni. Eikö niin, ja punainen täplä otsaa.
2: Bambit.
1: Siinä ensin pino porkkanoita ja sitten...
3: Eli mikäli kuuntelijoiden miukossa saat tulemaan valkohäntäpeuria, niin tämä muistutuksena teille, että nyt on sellaiset ajat edessä, että kannattaa olla varovainen.
1: Juuri näin. Ja jos valkohäntäpeurat vielä suunappaa, niin sanon sellaisen tähän sokerin pohjalle, että Alkolla uudet sunnuntai-aukioloajat 20 uudessa myymälässä. Nämä laajenevat siis 20 uuteen paikkaan, eli nyt... Tsekkaa Alko lähellä, siis se saattaa olla auki sunnuntaina 12-18.
3: Oma lähialkoni on ollut jo pidempään auki sunnuntaina.
1: No tiedä, edistyksellisellä alueella tietenkin, helppohan se on sinun.
0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.

0: korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Vilma Ruohisto. Se on sun nimi.
2: Se on mun nimi. Jussi Heikelä, niin. Se on sun nimi.
1: Se on ihan hyvä nimi sekin.
2: Mm-hmm.
1: Mut ja toi on Harri Moisio tossa jo.
2: Niin, Harri Moisio myös.
3: Siitä hyvyydestä en tiedä, mutta nimeni tunnusta.
2: Mutta ja se on vielä oikein.
1: Hyvä jätkä.
2: Hyvä jätkä.
3: No niin. Sanotte vaan, kun mä olen täällä.
1: No totta kai. Mitä muutakaan?
3: Mä käyn hakemaan kaffetta kohtaan.
1: This is show business, Harri.
3: Koko epäluuloinen.
2: Mut hei, pelleily.
3: Pelleily.
2: Se on nyt loppunut.
1: Okei, mä en ole kuullut
2: vielä. Koska Suomen Tivoli on ilmoittanut lopettavansa toimintaansa 138 vuoden jälkeen.
3: Se on surullinen uutinen.
2: Joo. Se on vähän surullista, joo.
1: Ennen kiduttettiin eläimiä siellä, ne olivat osa showta, ne eläimet.
3: Mm.
1: Ja sitten jengi ammuttiin tykistä ja mitä kaikkea hyvää vanhaan aikaan.
2: Good old times.
3: Joo, ja siis kyllä minäkin olen elänyt sen ajan, kun kiertävillä tivoleilla oli eläimiä, isoja eläimiä.
1: Todella. Penskan sahjakkakentällä niitä on käyty katsomassa, ja onhan Tivolissa varsinkin näin syyspimeellä niin ollut sellainen tietynlainen tunnelma, kun sinne telttaan menee sisään, eikö vaan?
3: Joo.
1: Sitten värivalot siinä ja sitten on sitä hullunkurista musiikkia ja se heinän haju, mikä siihen liittyy. Ja nyt en puhu siitä heinästä, mikä tuoksuu Assan kulmaa.
3: Niin, minä tiedän, mitä heinää tässä yhteydessä tarkoitat, mutta
2: the heinä. Se toinen heinä.
3: Se toinen heinä, joo. Niin sanottu höpöheinä. Mutta joo, hei, Suomen Tivoli 138 vuotta on toimittu, ja tämä kulunut kesäkausi jäi viimeiseksi.
2: Jäi viimeiseksi, koska heillä oli kovat odotukset Oulun kulttuuripääkaupunkivuoden vetovoimasta, mutta ne ei sitten ehkä ihan lunastanut odotuksiaan. Niin
1: sen olisi voinut kyllä soittaa meille ja kysyä etukäteen, kerrottu.
3: Joo,
1: sä oululaisilta kysyt. Niin.
3: Edelliset, oliko niin, että edelliset 7 vuotta ovat olleet tappiollista toimintaa?
2: Joo.
3: Ja Suomen Tivoli, niin ymmärtääkseni se tunnetaan ehkä kansankeskuudessa paremmin Tivoli Sarjola nimellä.
2: Mm.
3: Ja samaan sukuunhan kuului myöskin tämä huvipuisto Seiterä, joka sekin lopetti toimintansa. Eli tässä
1: ja
3: on
1: esimerkiksi nyt, niin huippukitaristi Petteri Sarjola,
3: joku
1: joka on meilläkin käynyt täällä monta kertaa vetämässä ja juhlissani on esiintynyt jo tälleen aivan ilmiömäinen niin kuin taituri. Ja Sarjola on sukunnoin niin kuin aika kyvykästä porukkaa.
2: Mm.
3: Pidän tätä erittäin surullisena uutisena ja pienillä maaseutupaikkakunnilla, kun itse olen kasvanut, niin tämä juurikin Tivoli Sarjola, se oli aina Salon syysmarkkinoilla syyslokakuun vaihteessa, se on iso tapahtuma
1: se
3: siellä.
1: Miksi se kuuluukin siihen syyshommaan?
2: Niin, just niin, kun sä sanoit tuon, niin mä aloin miettiä sitä, että se on nimenomaan tähän vuoden aikaa. Niin itsekin tulee se mieleyhtymä.
1: Vetikö tässä niin kuin Jori Lehterät, että just kun kausi oli käynnistymässä ja kummin millaan, niin lopetetaan tässä. Tiedätkö, niin kuin laitetaan okkarit naulaan ja sairasta.
2: Mutta Jori Lehterä on nyt puhunut.
3: On. Hän on tehnyt ulostulon ja voidaan palata tähän. Mutta tämä Tivoli Sarjola, minä olen todella harmissani kyllä, että hienoja lapsuusmuistoja Tivoli Sarjolan laitteessa silloin joskus, nyt puhun 80-luvusta ja näin. Mutta no, näköjään kaikella on aikansa, mutta tämä aika kesti 138 vuotta.
1: Kyllä.
2: Kyllä.
1: Nyt ei muuta kuin sitten kaikki TikTokiin ja siellä on hyviä videoita, ne ajaa saman asian, eikö niin?
0: Tätä on 100% rock. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Ja nyt uutisia.
2: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS tähti taivaan, hyvät katsojat.
3: Ja mitkä asiat saa sit lolle?
4: Tämä on ihan hirveä sana.
5: Ska huumori.
2: Tällaiset ohjelmat.
6: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Heikälä moisio, Ruohisto. Ja puhuttiin tuossa Tivoli Sariolasta ja siitä, kuinka se on sitten aika pitkä historia takana päin. Nyt Jori Lehterä tuli sivulauseessa.
2: Mm. Niin, pohdimme, että tekikö Tivoli Sariola Jori Lehterät, eli kauden ollessa kuumimmillaan. Niin. Sanoi, että itse asiassa en mä halukkaan tehdä tätä.
1: Olisi pitänyt lopettaa viime kesänä, niin. ei ku.
3: Joo, Lehterä tuli nyt, tai teki uuden ulostulon ja totesi, että kun hän olisi voinut ehkä tämän tiedottamisen hoitaa paremmin, mutta kun hänellä on vaan tämä jääkiekkoilijan koulutus. Mä vähän ihmettelin tätä näkemystä, että Jori Lehterä, hän on kuitenkin monimiljonääri. Hän olisi voinut 5 000 sitten heittää vaikka jollekin Miltonille ja todeta, että
1: no
3: tehkääs
1: niin.
3: Mulle tiedotus.
1: No, mutta tämä on vaan mun mielestä tyylikkäämpi tapa pahoitella sitä, että ei nyt osunut ehkä ihan ajatukset kohdilleen ja tämä viestintä ei ollut parasta mahdollista, mutta mä heti, että sä pintagooglailin vähän, tai sanotaan tuolta Geminiltähän mä tuossa kyselin, että mitäs se Jorin tienestit, niin mulla on tuossa teille summa, paljon se on tienannut urallaan. Niin haluatte sitä kuulla?
2: No kyllä, haluatte.
3: Mielellään.
1: Joo, mä sanon sen tuossa Def Leppardin jälkeen.
3: Asia selvä.
0: Radio Rockin rokakuu lähestyy. Ja ennen kuin kone nousee kohti etelää, vedetään kunnolliset etkot. Tällä viikolla jaossa lippuja Suomen kovimmille rockkeikoille. Tänään yksi artisti, huomenna toinen. Ja joku nappaa vielä sen kaikkein kultaisimman lipun. Pidä korvat auki. Rokakuu tulee. Ja tänä vuonna se saattaa olla vähän kauempana kuin koskaan. 100% rock.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Jori Lehterä, kiekkoilija, joka ilmoitti tässä vähän aikaa sitten, että kausi loppu nyt 4 pelin jälkeen tyyliin. Yksi parhaiten palkattu ja SM-liiga pelaajia. No niin. Täällä sekoillaan. Mitä kävi?
2: Hän ilmoitti, että ura onkin sitten tässä. Olisi pitänyt lopettaa jo kesällä, mutta jatkoisit kuitenkin tämän 4 tai 5 pelin verran.
3: Mutta sitten kuitenkin aika nopeasti oli sitä mieltä, että ei tämä ura nyt ehkä sitten ihan tässä ollut.
2: Hän jätti tällaisen takaportin.
3: Joo.
1: No mä sitten rupesin miettimään, että no paljon siellä Jorilla on nyt sitä tuohta sitten, että voiko hän olla eläkepäivillään ihan sillai, niin kuin ei olisikaan, tiedätkö, mustanaamio. Kävelee muiden seassa kuin kuka tahansa meistä jonain päivänä. Mä sitten rupesin selvittelemään, niin NHL:stä kuulee Jori on chatpeten mukaan nyt kiskassut noin 19 miljoonaa dollaria.
2: Tämä toki bruttoansiota, täytyy muistaa, että NHL:ssä nettoansiotkin vaihtelevat vähän osavaltioittain.
1: Se ei ole niin kuin Sveitsissä, autourheilu on harrastus, joten sitä ei veroteta lainkaan.
2: Joo, tästä syystä
1: esimerkiksi Kimi on sinne muuttanut, kun on harrastukset. Niin.
3: Mutta Kimillähän se on aina ollut vaan vähän niin kuin harrastus.
2: Joo. Niin on joo.
1: Hän, niin kuin jossain sanottiin muuten hyvin, sorry taas nyt tämä sivulause, mutta se sanottiin, että Kimi Räikkönen ainoa Formula 1 kuljettaja, joka kohtelee F-ura like a fucking side quest. Niin se oli mun hyvin sanottu.
2: Mutta joo, siis onhan tuo valtava ansio 19 miljoonaa dollaria bruttona, ja vaikka siitä nyt menee sitten veroja, en muista missä osavaltiossa hän nyt pääsääntöisesti pelasi. Oliko hetkinen, St. Louis, eli Missourissa?
1: St. Louis Blues ja Philadelphia Flyers.
2: Juu, nämä ovat korkeaverotuksen osavaltioita, toista se olisi Floridassa.
1: No niin. Hyvä
2: ja
1: on.
2: Ja sitten no escrow-maksut täytyy ottaa huomioon.
1: Mutta ei kukaan nyt pysty seuraamaan tätä. Hei, sanotaan nyt näin. Noin 19 miljoonaa dollaria näistä kausista. Tämä on nyt arvio. Ja KHL. Sen jälkeen heti perään. Siellä Zibr Novosibirsk ja Skapia tarjaa Spartak Moskova tilleksempel. Niin 6 kautta.
2: Niin oli.
1: Ja paskat liksat. Koska tässä keinari väittää, että 4,6 miljoonaa kokonaisuudessaan vaan.
2: Tuohon en ole kyllä nyt valmis uskomaan. Väitän, että Lehterä tienasi enemmän KHL:ssä 6 kauden aikana kuin tuon.
1: Tämä on just tätä, kun sä lähet tähän, kato, tämä keksii jostain päästä nämä luvut, tämä laite. Mutta näin, mäkin katoin, että kummallista, että 4, että väittää, että hän olisi jopa keskiarvolla tienannut vähemmän kuin 1 miljoonan kaudessa KHL. Hän on kuitenkin huippusentteri, come on.
2: Ja siihen aikaan, kun Lehterä pelasi KHL:ssä, liksat olivat huomattavasti korkeammat kuin nykypäivänä, mutta KHL-palkathan eivät ole julkisia samalla tavalla kuin NHL-palkat, eli näistä voidaan esittää vain valistuneita arvioita.
1: Ja sitten täällä vielä väitetään, että SM-liigasta hän olisi noin 1-2 miljoonaa euroa, aikamoinen haitari. Eikö tätäkään osaa laskea? Ilmeisesti ei, mutta näin ollen päästään siis lopputulemaan, joka tämän version mukaan olisi 20 ja 25 miljoonan euron välissä yhteensä.
3: No onhan se pieni juomaraha.
1: No siitä sitten veroa korkean verotuksen osavaltioihin, totta kai.
2: Ja escrow-maksut, jotka on ehkä vähän vieraampia
1: ei,
2: suomalaisille.
1: Ei, älä aloita edes tosta. Mutta olin sanomassa vaan, että niin kun, kyllähän tuolla nyt jotain niin kun harrastelee sitten lopun elämäänsä.
3: Juu, että eihän hänen mitään tarvitsisi siis tehdä. Jos hän ei halua, niin ja selkeästi asia on juurikin näin.
2: Ja jääkiekkoilijoissa on vielä sellainen puoli, ennen kaikkea suomalaisissa kiekkoilijoissa muutamia poikkeuksia lukuottamatta, että jääkiekkoilijoilla uran jälkeen jää myös näitä miljoonia, ja jotkut ovat onnistuneet myös lisäämään tuota omaa kassaa, koska nämä amerikkalaiset ammattiurheilusarjat, ennen kaikkea NFL, amerikkalainen jalkapallo ja NBA, eli koripalloliiga, niin sitähän on tutkittu, että jopa oliko 60% koripallomiljonääreistä menettää miljoonansa 5 vuodessa uran päättymisen jälkeen.
3: Mitä?
1: Niin, kuten pankissa tämä vanha vitsi menee, että voihan se tuntua kalliilta, jos ei ole tottunut käsittelemään rahaa. Ehkä tämä on niinku just nyt sellaista, missä ei totuttu käsittelemään rahaa.
4: Radio Rock.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Puhuttiin äsken Jori Lehterän masseista.
2: Joo.
1: Arvioituna tämä sanankeksintäkone kertoi meille, että 20-25 miljoonaa olisi hänen kokonaistienesti urallaan. Ja näin ollen, jos hän on vaikka puolet maksanut veroa ja hukannut siitä muutamia miltsejä ja mitä ikinä, jos hänellä olisi vaikka 10 miljoonaa sitten jäljellä, no siitä on sitten talossa jotain ja muuta. Mutta jos nyt olisi vaikka sijoitussalkkuna, muutama miljoona sijoitussalkku, niin sillähän saa tämän FIREn aika helposti aikaiseksi.
3: Juu, ja yksi ekonomiystäväni laskeskeli hiljattain, että sellainen 900 tonttua on semmoinen summa, että kun se on, niin sit sitä pystyy niinku tavallaan edistämään.
2: Siis
3: niin,
2: mikä summa?
1: 900 000,
2: okei.
1: Siis nehän on pullonpalautusrahoja.
3: Niin, juurikin näin. Että jos se on, niin sit sitä pystyy tavallaan niinku sitten, sillä pystyy elämään vaikka loppuelämänsä, että sitten se pystyy laittamaan niinku poikien.
1: No nyt mä haluaisin hieman purkaa tätä logiikkaa ja minkälaiseen vuosituottoon tämä nyt perustuu, mutta mielenkiintoista. Ja ehdotankin, että uutisten jälkeen voitaisiin puhua tästä FIREstä. Eli mistä, onko se Financial Independence Retire Early, joku tämmöinen.
2: Joku tämän tyyppinen.
1: Tässä, eli jäät eläkkeelle. Joo. Ja sitten siinä lasketaan, että kuinka monta vuosikymmentä luulet eläväsi. Ja näin ollen kassan pitäisi sitten riittää sinne.
3: Juurikin jotenkin tälleen.
1: Ja mikä parasta voi olla tekemättä yhtään mitään. Kyllä mä sanoin, että se aika tylsäksi käy niin kuin eka tiistai menee hauskasti ottaessa keittoa, mutta sitten se toka tiistai voi olla jo vähän silleen, että no pitäisikö tehdä jotain. En tiedä. En tiedä teistä, mutta itsellä kuin jotenkin aina täällä on jotain tekemistä.
3: Joo, kyllä se muuten menee vähän tylsäksi se homma.
1: Näin se menee. Mutta hei, mennään Metallica Whiskey in the Jar tuohon uutisten perään ja puhutaan tästä.
2: Joo, mulla olisi yksi oikaisu heittää. Haluaisin oikaista omia puheitani.
1: Aha.
2: Joo, kiitoksia kuuntelijalle, joka muistutti. Me puhuimme tuossa noin puoli tuntia sitten Suomen Tivolin lopettamisesta.
1: Joo.
2: 138 vuotta on kierretty ja nyt se sitten loppuu. Mainitsin Tivoli Sarjolan. Siellähän on samoja sukulaisia,
3: kyllä,
2: mutta Tivoli Sarjola ei ole sama asia kuin Suomen Tivoli.
3: Ai
2: joo. Se ei ole lopettanut. Joo, näin kuuntelijamme valistaa.
1: Eli ihana Sarjola on live and kicking, niinkö?
2: Joo, mutta samaa sukua on kyllä kaikissa näissä kiertävissä.
1: Joo, mutta Tivoli Sarjola ei ole konkas.
3: Niin,
2: näin tämä on nyt ymmärrettävissä. Kiitoksia kuuntelijalle. Olin yrittänyt tässä
3: Eli
2: tarkastella.
3: Eli Suomen Tivoli-suku edelleen voi hyvin.
0: Tätä

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Vilma, sä puhuit tuossa äsken, että sulla on joku kaifari, joka sanoi näistä FIRE-luvuista, eli tämä Financial Independence Retirement Early.
2: Kyllä. Luku. Joo, tuli ihan randomilla puheeksi. Tuli ihan randomilla mieleen tuossa äsken. Pari viikkoa sitten ystäväni oli laskenut, että kuinka paljon rahulia hän tarvisi siihen, että voisi elää mukavaa elämää ilman, että tarvii tehdä mitään. Ja hänelle se summa oli, musta se oli 950 tonnia about, mutta jos halutaan olla reilua, niin voidaan pyöristää se miljoonaa, mutta about miljoonaa.
1: Inflaatio korjattu 900 tonnia.
3: Niin. Ai miljoona euroa näin niin kuin pyöreästi, yeah. Se riittäisi.
1: Niin, siinä on vaan siis se, kun jos lasketaan silleen yksinkertaisesti, että vaikka 4% vuosituotolla. Siis lähtenyt siitä, että joku haluaa lopettaa niin kuin Pena Matikainen aikanaan 3/5 eläkkeelle. Ja sitten niin kuin tavallaan tee mitään, niin kuinka paljon sijoitusvarallisuutta pitäisi olla, että se poikii sen. Esimerkiksi jos on 1 000 000 arvosta, niin 4% tuotolla, joka on sellainen, eikö niin Harri?
3: No suhteellisen riskittömästi varmaan voi ajatella, että 4%.
1: 4% pitäisi niin lähteä.
3: Ja jos ajatellaan, että inflaatio laukkaa siinä 2%, mikä nyt on EKP:n ikuinen tavoite.
1: Se oli ennen se pelko, sitten se oli tavoite.
3: Nyt se muuttui tavoitteeksi.
1: Se on minimitavoite.
3: Joo.
1: No niin, mutta jos ajatellaan niin mitä 1 040 000 sitten? 40 tonnia vuodessa jäisi?
2: Jotain sellaista ja sitten siitä verot pois.
1: Niin, pääomaverot. Mm. Niin se on sitten, siitä jää joku 27-28 tonnia siitä niin kuin 4% tuotto-osuudesta. Millä sun pitäisi koko vuosi sitten kitkuttaa asumisineen päivineen? Niin. Tietysti, jos asuu Pattajalla.
2: Mm.
3: Totta. Niin siellä on pienet kustannukset, joo.
2: Niin. Siellä on pienemmät kustannukset. Mut joo, ehkä siinä on, niinku, ehkä se, mä ymmärsin, että se oli laskettu niin, että just että tavallaan, että siinä vaiheessa on kämpät maksettu ja tavallaan silleen, että
1: niin.
2: Niinku, tavallaan kaikki muut kulut on myös tosi pienet. Mutta onhan se silti 28 tonnia, ei kuulosta mun mielestä hirveän isot.
1: No ei se kyllä, niinku, että sä siinä ihan mitään jätäviä lomia ainakaan pitele missään kaukomailla.
3: Niin, mutta jos miettii ihan vaan kliinisesti, millä summalla ihminen elää vuoden, niin kyllä se varmasti silloin riittää, jos ajattelee näin kliinisesti.
1: Niin, ja sitten näihinhän lasketaan näihin FIRE-lukuihin näitä, että sä voit ikään kuin syödä sen pääoman, eli niin, että sä lasket sen vaan johonkin, että elät vaikka niin kuin 8/5, niin sitten se riittää sulle, tälle omahyväisesti laskettuna, että perikunta jää ilman.
2: Niin, kyllä.
1: Elikkä, että se palaa se koko kapitaali.
3: Niin totta, meidän laskelmissahan ajatellaan selkeästi niin, että pääomaa ei kuluteta lainkaan, niin. Vaan että se pääoma kasvaa kuitenkin aina niin. Sen verran, että juuri se miljoona näin. Ikään kuin pysyy siellä inflaatio korjattunakin.
1: Mutta se on se niinku ainoa vaihtoehto, että nyt

meistä kuka tahansa voi tässä olla hetken päästä niin tuolla pötköllään vaippa vaihdettuna, eiks niin, sen DDR-laisen palvelukoneiston käänneltävänä. No niin, pappa nousee nytten ylös ja

0: etukäteen jo,
1: okei. Okay.
0: Etukäteen merkata sinne, että otetaan kuolinpesältä rahat, että mummon hommat hoidetaan, jos kuolinpesä on varsin varakas.
1: Okei. Okay.
0: Niin, mm. Tämä oli se idea siis.
1: Juu.
0: Ja sitten siinä vaiheessa, kun kuolema korjaa, niin siellä katsotaan, että jaha, te olette meille velkaa muuten pari miltsiä tästä vanhusten hoidosta.
1: Eli olenko ymmärtänyt oikein, että jos sattuu olemaan varakas ihminen, niin kaikille on edullista, että tällainen kuolee nuorena?
0: Kaikille on edullista, jos
1: just
0: kuolee
1: nuorena. Niin, se on totta. Joka
2: tapauksessa olit varakas tai et, niin se, että kuolet nuorena.
0: Ja mä haluan vaan nyt tähdentää. Mä en puhu mistään sellaisesta, että sulle käy joku, kukaan meistä ei pysty tietämään, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Mutta jos katsoo sitä, että tuommoinen niin kuin keskiverto suomalainen äijänkäppyrä, jos se 80-vuotiaana vielä kävelee omiin jaloin ja sillä pysyy vähänkään niin kuin järkipäässä, niin se on jo saavutus.
2: Mm.
0: Niin sitten, että onko se oma kohtalo sinne 85-vuotiaana nimenomaan nousta takkutukkasena siellä, jos tukka on vielä päässä. Niin en tiedä, maistuuko se? Olisiko mieluummin pattajalla? Pikku pinakaloada siinä ja sen yrittää, sen yrittää.
1: Olen ymmärtänyt, että pattaja on niitä paikkoja, joihin välttämättä kaikkein varakkaimmat eivät.
0: No, mutta sen takia mä puhun itsestäni tässä, ei kauan.
3: Radio Rockin korporaatio.
1: Eräs muinainen tyttöystäväni sieltä kaukaa, hän tiettävästi on pornoa tehnyt ja...
3: Harri Moisio ja Jussi Heikelä.
4: Nyt mä en tajua, eli mitä sä etsit?
1: No hänen tähdittämäänsä porno.
4: Okei, no se on.
3: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: Radio Rock.
1: Mä Ruben Vaara.
2: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Puhuttiin äsken siitä, millä summalla voi loppuelämän elää sillä tavalla huoletonta elämää. Ja jonkun tulkinnan mukaan se on 1 000 000 euroa. Mikäs siinä?
2: Siinä pitää vaan sitten asua Kauniaisissa, että on veroäyri.
1: Miltä vuosikymmeneltä tämä ohjelma muutetaan Kauniaisiin, jotta veroäyri?
2: Mä ajattelin, että joku veroparatiisi. Ekana tuli mieleen Kauniainen.
3: Kauniainen.
1: Takavuosinahan se olikin siis totta, että Kauniaisissa oli vuodesta toiseen. Kunnallisveroprosentti oli alhainen.
3: Tämähän on aiheuttanut ihan valtavia riitoja siitä, että missä se Espoon ja Kauniaisten, itse espoolaisena tiedän, että missä se Espoon ja Kauniaisten raja menee.
2: Sekin on häilyvä raja, mutta jos sallit, niin puhutaan siis edelleen siitä. Sä olit sanomassa, Harri, että...
1: Niin oli sanomassa, että meillä tänään muutoinkin raha ja miljonääriys on aiheena.
2: Niin on. Se on nimittäin se... Kuule, Bitcoin-konferenssi, joka on nimeltään BTC Hell, eli Bitch Hell.
1: Bitch Hell.
3: Bitch Hell.
2: Bitch Hell, se on kaapelitehtaalla Helsingissä Pohjoismaiden suurin Bitcoin-konferenssi.
3: Ja koko viikonlopun, eikö
2: niin,
3: näin?
2: On, perjantai-lauantai.
3: Juu.
2: Sunnuntaina on vaan kankkuneen ja miten markkinapohjat. En tiedä, en ennusta mitään. Mutta.
1: Tytti Junna on lähdössä paikalle.
2: Kyllä. Hän on, hetkinen, kello on nyt 7.16, hän on reilun tunnin kuluttua siellä. Ja sanon vaan sen, että mikäli olet estynyt kuuntelemaan tunnin päästä esimerkiksi samassa paikassa, missä nyt kuuntelet, niin ota vaikka radioplayer haltuun. Sehän onnistuu, ei maksa mitään ja ilman appi käyttää. Siinä on mukana Yle ja kaikki kaupalliset radiot, niin sanon vaan, että korvalapuillakin voi kuunnella vaikka duunissa tai kesken palaveri. Kannattaa.
1: Viime viikolla tytti oli Oprah Winfreyn perässä. Ja tällä viikolla Satoshi Nakamoton, eli tämä kaveri, joka väitetysti on Bitcoinin takana. Kukaan ei vaan tiedä hänestä mitään.
2: Joo, ja hänellä on edelleen kuulemma 1 000 000 coinia. Satoshin tilejä ei ole siirrelty sitten alkuvaiheiden.
1: Se on aika paljon rahaa. Jos nyt oikein ymmärsin, niin Bitcoin, joka on ollut taas vähän nousussa viime aikoina, niin kuin muutkin kryptovaluutat, Bitcoinin kurssi on joku 74 000 dollaria.
3: Juurikin näin, ja sen, tarkastin
1: kun, ja sen kun kertoo 1 000 000:lla, niin siitä saadaan valtava summa rahaa.
2: Vai onko se 74 000 euroa?
3: 74 000 euroa.
1: Okei, okay, euroa, joo. Dollareissa yli 80.
3: Joo. Kyllä. Sen lisäksi puhutaan superrikkaiden deittailusta.
2: Niin, me siirrytään siis Bitcoin-konferenssin jälkeen suoraan mielenkiintoiseen ilmiöön. Tuossa Iltalehti teki jutun siitä, kuinka superrikkaille, siis nyt puhutaan oikeasti näistä niin sanotusta jaardipäälliköistä, joilla on näitä omia jahteja Persianlahdella ja tämmöistä.
1: Niin sä meinaat, että kaltaisen ihminen, jolla on muutama strukturoitu sijoituspaperi. Niin...
2: Mitä? Mä tarkoitin, että siis sinä ja ne muut.
1: Niin, joo. On mullakin pari struksia, millä mä yritän houkutella itselleni naisia, mutta ei helkkari huonolla menestyksellä.
3: No, mutta tähän pätee se vanha sanonta, että if you can't beat them, join them. Eli siis puhumme siitä, että miten sitten voisiko tällaisen superrikkaan nyt sitten vaikka napata jostain itselleen. Jos ei löydy sitä 1 000 000 bitcoinia.
2: Ja sulla on joku kontakti meille, millä me soitetaan 9 jälkeen.
3: Mulla on kontakti, jolla me soitetaan vinkkipuhelin.
2: Okei, vinkkipuhelin.
1: Meillä on kontaktilinja.
2: Kyllä. Electric Cowboy soi seuraavaksi Let the Good Times Roll. Ja katsotaan sitten tätä päivää. Meillä ei kaikilla mahdollisuutta miljonääriyteen tänään, mutta on mahdollista, että lentopallossa tapahtuu taas hyviä asioita.
0: Tätä on 100% ro.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Tänään on 25. päivä syyskuuta, se on kuulkaa perjantai. Leijonan osa suomalaisista vetäytyy viikonlopun viettoon tämän työpäivän jälkeen.
2: Ai ai.
3: Niin se on, ja tänäänhän me juhlistetaan sitä, että Keijo Keke Rosberg tällä päivämäärällä kuule voitti Formula 1 maailmanmestaruuden 82.
2: Ai ai ai.
1: Se oli Las Vegas Caesars Palace Grand Prix.
3: Käytännössä kasinon parkkipaikalla järjestetty kilpailu. Ja siellä Matti Kyllönen oli paikalla ja sitten kun Matti riemuitsi, Keke, mestaruus upea! Ja yritti nostaa Keken kättä ylös mestaruuden merkiksi, niin sitten se, no, eipäs nyt tartuta.
1: Rauhallisesti. Niin. Se on hauska video, kannattaa katsoa. Ja tämä Caesars Palace Grand Prix, sitähän ei tietenkään moneen vuosikymmeneen ole enää ajettu. Las Vegasissahan ajetaan taas.
2: Ajetaan taas, joo. Vähän eri meiningistä kuin silloin 80-luvulla, mutta
3: kyllä.
2: Mutta joo, ajetaan.
1: Niin tästä Caesars Palace -hotellista silloin 3 vuotta sitten, kun siellä kävi, niin sitä oli hirvittävän vaikea edes hahmottaa, miten tämä rata on tähän rakennettu, koska se parkkipaikkahan on rakennettu ihan täyteen. Siitä ei ihan näin löytynyt, mutta tämä kyseinen osakilpailu, sehän on niinku tietyllä tavalla aika lailla vastenmielisyydenkin historiaa. Muun muassa Nelson Piquet, tuon ajan yksi huippukuskeja, hänhän oksensi kypäränsä,
3: hei,
1: kun oli niin kauhean helle.
3: Miksi meidän pitää tietää, että tämän perjantai-aamu, come on.
1: Siis, hei, don't kill the messenger. Näin kävi.
3: Se on niinku, viestintuoja ammutaan jo ovelle. Mutta mitä muuta tänään? Jotain, älä puhu mistään tollasista.
2: Niin jos kaipaa jotain iltaohjelmaa tänään, niin Suomi pelaa lentopalloa EM-välierissä Ranskaa vastaan kello 22 Milanossa.
3: Pitäisi olla helpompi nakki kuin Italia, joka kaatui hallitsevan maailmanmestari edellisessä matsissa.
1: Niin, no, miten se nyt ottaa? Ranskahan taitaa olla hallitseva olympiavoittaja.
3: Joo, mutta Suomi voitti viimeksi nekin.
1: Niin, sekin on totta kyllä.
2: Henkinen yliote löytyy.
3: Suomi on hyvä.
2: Kyllä.
3: Ja me uskotaan vahvasti, että se on kannu tulossa. Euroopan mestaruus ratkeaa. Onko se sunnuntaina sitten se finaalipeli?
2: Kysymys kuuluukin, että mennäänkö sitten torille, jos tällainen kannu napsahtaa?
3: Onhan joku toripakko. Joku pieni aukio. Ja vähintään bussipysäkki.
1: Niin, ja mille torille mennään? Nyt täytyy muistaa, että lentopallo, sehän ei ole tällainen pääkaupunkikeskeinen laji. Taitaa olla Korson vetolähin, joka nyt sitten lähinnä Helsinkiä pääsarjassa.
3: Mä en tiedä, Raision Loimun.
1: Minä tiedän Raision Loimun. Hyvin Loimu pelaa edelleen pääsarjassa, mutta Helsinki on jäänyt pääsarjakartalta aika lailla kokonaan pois lentopallossa. Okay. Eli mille torille mennään?
3: Jonnekin mennään. Ja sitten, mitäs muuta tänään?
2: No sitten meillä on Bitcoin-konferenssia, Pohjoismaiden suurin kyseinen tapahtuma kaapelitehtaalla perjantaina ja lauantaina, jonne meillä on menossa tuli tukeakin, kun Tytti menee ihan paikan päälle.
3: Tytti yrittää murtautua sisään Bitcoin-konferenssiin. Ovet aukeavasti 9:00, mutta Tytti on kuullut, että takaviin saattaisi olla vähän raollaan ja hän sniikkaa tapahtumaan jo 1,5 tuntia etuajassa.
1: Tytti murtaa Bitcoinin lohkoketjun salaisuudet.
3: Toivottavasti. Ja kertoo sen julkisesti. Se varmaan tulee sieltä. Ja sitten mitäs muuta? Tässä on tämä mielenosoituksiakin on tänään Helsingissä, Lahdessa ja Porissa.
1: Putoamisvaara mielenosoitus.
2: Kyllä, sosiaali- ja terveysjärjestöihin kohdistuvien leikkausten vastustamiseksi.
3: Ja sitten, jottei jää niin kuin viikonloppunakaan kukaan kylmäksi, niin tosiaan pienemmät hirvieläimet, metsästyskausi alkaa viimeistään huomenna lauantaina. Ja sitten maailmanparannuspäivät, yhteiskunnallisten vaikuttajien kokous.
1: Kumpa
3: haluat, Harri, mennä sen Bitcoin-konferenssiin vai yhteiskunnallisten vaikuttajien kokoukseen?
1: Kyllä tämä nyt on vähän sama kuin kysyttäisiin, hirtetäänkö vai ammutaan.

0: Radio Rock. Mainonta maksaa rahaa,
1: mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
0: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille,
1: jos annat sen valeuutisille.
0: Raha ei edelleenkään välitä.
1: Mutta kuka sitten välittää?
0: Suomen talous ja media.
1: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
0: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
1: Radio välittää.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Rock You Like a Hurricane, tämä oli Scorpions. Menneen kesän Suomen kävijöitä ja vieläkään joudun tunnustamaan, en ole nähnyt Scorpionsia livenä.
2: Kyllä vielä ehdit, se on muistaakseni perustettu vuonna 67, niin se on aika kauan ollut olemassa.
1: Itse asiassa taitaa olla jopa vähän aikaisemmin. Minusta Scorpions on perustettu jo tyyliin 62 tai 63.
2: Niin.
1: Rudolf Schenkerhän oli silloin 16-vuotias, kun bändi näki päiväpalon.
2: Koska Harja vastaan ei kannata Vilma muuten ikinä käydä sitten tätä.
3: Mut mä huomaan
2: jo. Mä vaan ihan shown vuoksi tässä nyt haastan Harja.
1: Tämä lähinnä siis siitä syystä, että kun olen kuitenkin väärässä, niin minä hermostunut itsetuntoni menee ja sen jälkeen on tiedossa 3 päivän sairausloma.
2: Hei, Riita Poikki ja Voita väliin niin, vuonna 65.
1: 65 perustettu, okei.
3: Okay.
1: Joo. Okay. Ja ainoa alkuperäisenhän on tämä herra Schenker, tämä kitaristi, mutta Klaus Maine on ollut kuitenkin kaikissa levyttävissä kokoonpanoissa. Hän ei ollut, kato, ihan,
2: joo,
1: hän
2: hyvä,
1: ei ollut ihan orkis.
2: Hyvä sitten, hyvä, hyvä.
1: Eihän ne ole vielä 80-kymppisiäkään.
2: Ei olekaan, ja edelleen rokkaa. Onko sillä vielä se lentävä V-kitara? Sillähän oli nimittäin se Schenkerillä, niin silloin joskus 80-luvulla, kun toki kappale tuli, mikä äsken kuultiin, niin Flying V.
1: Taitaa olla. Laura Vähähyyppähän haastatteli Scorpionsia juuri heidän keikkansa kynnyksellä, eli ihan tässä muutama kuukausi sitten. Hehän olivat Veikkausareenassa kesäkuussa.
2: Joo, täällä. Kuten veljensä Michael Schenker, Rudolf Schenker on tunnettu Gibson Flying V-kitaramallin käyttäjä.
1: Mm.
2: Ihan oikein. Oikein tässä nyt sitten ulkomuistista.
3: Hienosti muistettu, herrat.
2: No niin, niin, hyvä sitten. No tätä me toivottiinkin, että sä sanot. Sitä varten vaan tässä nyt vähän elvisteltiin. No joo, mennään eteenpäin, soitetaan Rammsteinin Amerikkaa ja kurkataan sen jälkeen jännittäviä asioita.
3: Kyllä, raha-asioita.
1: Raha-asioita, selvä.
0: Mitä tapahtuu, kun rokkitähti ja rokkipoliisi laitetaan saman studioon? Kuuntele, niin tiedät. Radio Rockin iltapäivä. Olli Herman ja Taneli Rantala. 2-6. Radio Rock. 100% rock.

0: korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Radio Rock on taajuus, jota kuuntelet. Täällä on Ruohisto, Moisio Heikelä.
2: Oikein hyvää huomenta.
3: Hyvää huomenta.
1: Sitten on aika siirtyä uutisiin ja niiden jälkeen puhutaan superrikkaista, jotka haluavat tyttöystäviä.
3: Luulisin, että se olisi heille helppoa, mutta se ei itse asiassa ole.
1: Tämä on sellaista todellista headhunter-toimintaa, mutta siis jonnekin tuonne Persianlahdelle sinne risteilyohjusten sekaan mahtuu aina muutama Instagrammaaja.
2: Tämä on Radio Rockin suuri provider-aamu.
1: Tytti on nimittäin puolen tunnin kuluttua murtautumassa Bitcoin-konferenssiin.
2: Ja siellä on monta wannabe-provideria.
1: Niin on. Tulevia providereita kenties.
3: Providers in the making. Sen lisäksi puhutaan vähän koripallosta, joka jäi eilisen lentopallohuuman alle. Sillä rap-artisti Ghetto Masa on tehnyt koripallodebyyttinsä.
1: Kyllä.
2: Joo, ja liittyen lentopalloon minä olen saanut tulikiven katkuista palautetta törkeästä väitteestäni, jossa olen todennut, että lentopallo ei ole pääkaupunkikeskeinen laji. Lentopalloväki on takahuollaan.
1: Saatat näitä hurjia riskejä aina. Sen takia mä pidän harrisusta niin paljon.
2: On uutisten aika uutisissa muun muassa Plastic Surgery Centeristä. Siitä nyt ei muutaman päivän ole uutisia ollutkaan, mutta nyt on taas.
4: Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjo i Sverige. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjo i Sverige elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Superrikkaille tyttöystäviä. Jutun kuvassa Iltalehdessä kolme näyttävää nuorta naista poseeraa veneen kannella jossain päin Lähi-Itää. Siltä tämä näyttää.
2: Joo. En tiedä, onko kuvituskuvaa vai ihan...

0: ihan tota haastattelun materiaaleja, koska jutussa Dubaissa työskentelevä matchmaker Margeri Ottis paljastaa, millaisista naisista miljardöörit ovat todella kiinnostuneita. Tämän kaikki haluamme tietää.
1: No niin, haluamme. Kun, mä oon ymmärtänyt, että siellä Dubaissa tai ylipäänsä siellä, missä nämä superrikkaat ökyilevät jahdeilla, jonne mahtuu esimerkiksi vaikka kokonainen suku ihmisiä kyytiin tarvittaessa.
0: Tästä tuli mieleeni oli ökyilystä, että kyllä niitä ökyilijöitä mahtui muuallekin kuin Dubaihin, kun olin tuossa keväällä kuukauden verran purehtimassa tuolla Kalifornian lahdella, niin siellä oli sellainen alus.
1: Wow.
0: En ikinä käytä mahdollisuutta, en jätä käyttämättä mahdollisuutta mainita tästä asiasta, mutta siis siihen vierelle lipui sellainen alus ja sitten totesin, mä en tiennytkään, että täälläkin on tällaisia niin kuin risteilyaluksia.
1: Niin.
0: Niin kävi ilmi, että se ei ollut risteilyalus, vaan siis jonkun miljardöörin siis oma jahti, sellainen 10-kerroksinen.
1: Hyppät sä kyytiin siihen, sanoit, että bye bye. Et hei, nää ei ole mua varten enää nää purjehdushommat.
0: Mutta siis mä olin siis aivan niin kuin pöyristynyt, että sellaisia jahteja on siis olemassa. Tiesin, että niitä on, mutta en niitä koskaan ole.
1: Wow. Tämä oli sellaista fleksausta, ihan oikeasti Harri, olen katelin. Tämä on tuota jäätävää.
0: Nyt mä kuulostan siis ihan mulkulta, mutta siis tuli mieleen siitä, että
2: et kuulosta ollenkaan, mä seurasin nimittäin sun matkaa ja kyllä se kateuden karvas kalkki vaan nousi tuonne kurkun päähän.
0: Tuli mieleen, kun eilen siis selasin niitä kuvia, kun satoja oli jotenkin ikävää ja ankeeta, niin siis illalla, kun
1: Ja niin siis Kalifornian lahdella, siellä Meksikon puolella, siellä lahden, siis niin kuin Kalifornian niemimaa siellä kainalossa.
0: Juurikin siellä.
1: Wow.
0: Niin siellä todella paljon on kuule Sam Altmanin veneet ja on Steve Jobsin veneet.
1: Ketä meitä nyt oli siellä? Tämä flexaus jatkuu, mutta sitten se sairasta.
0: Miksi ette sitten tiedä, että kun tälle ihminen flexaa, niin sitten pitää matchata se flexaus jotenkin.
1: Se on raskasta, on maailman raskaat kuunneltavaa.
2: Sanoin vielä, että Altmanin Samikin siinä jutteli.
1: Ei tästä tule mitään. Meidän piti puhua noista vaimoista.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Ja me yritettiin puhua äsken, ennen kuin tämä meni Kalifornian lahdelle tämä juttu, niin tästä Dubaista työskentelevästä matchmakerista. Eli Dubaissa on kuulemma tällainen maailmankuulu palvelu, jossa etsitään elämänkumppaneita maailman superrikkaille, eli Christiana Maxion, onko se niin sanottu? Christiana Maxionin maailmankuulussa parin muodostuspalvelussa. Se on se brändin nimi.
2: Joo. No superrikkaat, he ovat juuri kuin me. Heidänkin on vaikea löytää välillä kumppania. Mutta ihan he ovat valmiita maksamaan siitä.
1: Ihan täsmälleen sama juttu.
2: He ovat valmiita maksamaan siitä 30-75 000 €.
1: Eli tämä on tällainen headhunting-toimisto.
2: Kyllä.
3: 30 000 saisi siis kumppanin, mutta millä tavalla tämä eroaa siitä 75 000 € kumppanista?
1: Ja millä tavalla tämä eroaa Jeffrey Epsteinin parimuodostuspalvelusta? Koska Epstein esimerkiksi palkkasi esimerkiksi tämä Paul Allen, Microsoftin toinen perustajista. Epstein, hän hänelle hoisi tyttöystävän, nörtti, kun ei osannut itse iskeä seuraa, niin siellähän oli Jeffreyn hoitama kissa, jostain mistä Itäblogista nyt löydettiin.
2: Niin mä en tiedä, että ehkä se ero on siinä, että nämä naiset, ketkä tässä palvelussa ovat mukana, ovat ihan toivottavasti vapaaehtoisesti ja omalla suostumuksellaan tässä
1: kyllä
2: mukana.
1: Juu, se on selvä.
2: Joo. Mutta tosiaan juttu käsittelee sitä, että miten tällainen homma nyt hoituu. Ja tässä on haasteltu tällaista headhunteria kyseisestä yrityksestä.
1: Joo. Margeri Ottis.
2: Joo.
1: Ja hän kertoo täällä kyllä aika suorasukaisesti, että mitä kaikkea ongelmaa tähän liittyy tähän ja mitä kaikkea seikkoja pitää ottaa huomioon. Nyt kuitenkin tämä keissihän on sinänsä mielenkiintoinen, ei liity tapaukseen suoraan, mutta olin puhumassa näistä ökyilijöistä, jotka tilaavat esimerkiksi niille superjahdeilleen, olkoon nyt sitten missä tahansa ne jahdit, niin tätä Instagram kestävää seuraa. Eli sanotaan nyt, että joku porukka lähtee tuossa merelle ja on silleen, että nyt pitäisi pitää jotkut aivan törkeät pakkanaalit, että tänään tarvitaan nyt jotain influenssereita. Niin äkkiäkös niitä sitten eri organisaatiot lennättää, eikö niin?
3: Lennättää.
1: Tiedätkö idean, mistä puhun?
2: Joo, tiedän.
3: Ja kyllähän muutama influenssari on meiltä Suomestakin, ovat ikään kuin vientituotteita, voisiko ajatella.
1: Tämä pitää ajatella tällaisena kaupallisena diplomatiana.
3: Juuri näin, kaupallista diplomatiaa, erittäin hyvä sellaista. Joo, kyllähän täältä on lähtenyt nimenomaan Dubaihin, Arabiemiraatteihin.
1: Joo, koska se konsepti, että joku lähettää sulle lentoliput ja sanoo, että kuule, pistetään sulle ykkösluokassa liputtaa niin hyvässä luokassa kuin teidän koneessa, niin vaan on tilaa ja lennätetään tänne ja otas pari kaveria mukaan, maksetaan kaikki ja jos tuutte tänne meidän bileisiin, niin maksetaan vaikka, en tiedä, muutama 10 000 teille rahaa, niin siinä se moraali, että ajattelet, että en mene tai että menen, mutta en tee mitään, niin sitten se onkin mielenkiintoinen tilanne. Ymmärrättekö, mihin yritän tätä ajaa?
2: Joo, tämä on tällainen ehkä vähän niin kuin extreme esimerkki siitä, että jos joku ostaa sulle kaljan, niin sitten, että onko siinä joku taka-ajatus vai ei.
3: Niin mä olen aina ajatellut se niin, että kun maksaa itse, niin voi valita seuransa. Niin siksi tällainen ajatus kuulostaa kovin vieraalta. Olen tietysti nyt vähän väärää sukupuoltakin tässä
1: yhteydessä. Mutta olet sitä sukupuolta, joka ymmärtää sen, että jos sulla on esimerkiksi loputon määrä rahaa ja sit sulla ei ole suoranaista kykyä esimerkiksi sosiaalisesti tai muutoin, ei ole järkevää, että sellaista näyttävää naisseuraa syntyy tästä vaan naps, niin jos haluat pitää bileet, niin eiks niin? Tää on no, niin kuin Matti Ahde aikanaan kutsui mökille ihmisiä.
3: No niin, kyllä, ja vieläpä Veikkauksen mökille. Mut kun tämmönen ei mulle kelpaisi.
1: Joo, niin hyvä.
3: Mä oon niin vanhanaikainen paska suorastaan. Mun on niin kuin vaikea nähdä, että joo, mulla on helkkaristi rahaa, pyydetäänpä sille jotain naisia tänne bilettämään. Niin, ei.
1: Mutta aika monet miehet miettii näin.
3: Aivan varmasti, mutta niin. Mä kuulun tällaiseen perisuomalaiseen sosiaalidemokraattiseen sukupolveen, joka ei vaan kelpaa.
2: Mutta tuossa on vähän sama se, mä ymmärrän harjoitan sun ajatuksen, koska siis siinä on vähän sama kuin siinä, että jos sulla on terapeutti, Ja sitten koko ajan, niin kuin, mä ainakin itse niin koko ajan miettisi silleen, että no nyt toi, niin kuin, mä maksan tolle siitä, että se kuuntelee tätä mun paskajauhantaa.
1: Joo, ei kun näin se on, mutta osa ei välitä. Ja hei, me joudutaan jatkaa tästä aiheesta paremmin vielä 9 jälkeen. Sulla on joku kontakti meille, Vilma?
2: Mulla on kontakti. Meille tulee juttelemaan henkilö, joka on muun muassa laskuttanut mieheltä 600 € siitä, että hän on tuhlannut pari minuuttia hänen aikansa.
1: 600. 2 minuuttia 600, se on musta ihan hyvä taksa. Sabaton,
3: oliko tämä alennus?
1: Sabaton soi seuraavaksi. Ja sitten aletaan valmistautumaan siihen, että me otetaan Tyttiin tässä välissä yhteys. Eli Tytti on matkalla BTC Hell-konferenssiin.
2: Beach Hell-konferenssiin,
1: jonne hän yrittää murtautua etukäteen.
3: Eli Bitcoin-konferenssi Helsingin kaapelitehtaalla.
0: Radio Rockin rokakuu lähestyy. Ja ennen kuin kone nousee kohti etelää, vedetään kunnolliset etkot. Tällä viikolla jaossa lippuja Suomen kovimmille rock-keikoille. Tänään yksi artisti, huomenna toinen. Ja joku nappaa vielä sen kaikkein kultaisimman lipun. Pidä korvat auki. Rokakuu tulee. Ja tänä vuonna se saattaa olla vähän kauempana kuin koskaan. 100% rock.

0: Radio Rock. Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
1: Jotain on särkenyt.
2: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Ja haluatko joku rahaa?
2: Sellaista olisi vissiin jaossa. Ehkä.
1: Kryptoja. Tai ainakin niitä kuolaavia ihmisiä. Tytti on ovilla. Haloo.
3: No hyvää päivää kaapelitehtaalta.
4: Siellä on käynnistymässä Pohjoismaiden suurin Bitcoin-konferenssi, eli BTC Hell, Bitch Hell tuttavallisemmin.
1: Mites tytti?

0: Sä yrität murtautua nyt etukäteen sisään, koska 9:ltä ovet vasta aukeavat. Onko se niin?
1: 10:ltä on ensimmäinen puhuja ja tosiaan vasta 9:ltä aukeis ovet. Mä haluan tietenkin saada teille kättä pidempää, että miltä tää näyttää. Mä oon jo tutkiskellut ovella ja musta on hassua, kun kaapelitehdas on aina semmonen jotenkin. Mä oon tottunut, että täällä on kaikkea artsujuttuja ja on kaiken näköisiä huovutus ja tiettäkö käsityömessuja ja kaikkea. Niin musta on jotenkin kummallinen tää fiilis, että nyt täällä ollaan jotenkin kuuleja ja tiedät sä, että tietää vähän rahasta.
0: No niin, joko siellä näkyy pikkutakkijengiä vai onko se enemmän sitä huppariporukkaa sitten? Ketä siellä parveilee?
1: No mä sanoisin, että hupparit on enemmän tää juttu. Et nyt on jätetty siniset pikkutakit sinne himaa odottelee. Et on kyllä niinku enemmän semmoista nuorta ja jotenkin aika niin kuin, että wow, ai tollako on ihan sikan bitcoinei. Tämä on niinku yllättää koko ajan, minkä näköistä jengiä tää pyörii.
2: Onko sellaista pöhinää kuitenkin?
1: No juuri tuonne, mikä tämä on, merikaapelihalliin, missä ymmärtääkseni tapahtuma tänään on, niin sinne meni siis tämmöinen joku ensiapuhenkilö, ensiaputarvikkeiden kanssa, että se kertoo siitä, että pöhinä ainakin luvassa, että on varauduttu.
0: Hienoa. Ja onko siellä joku ovi raolla, jos me soitetaan tuohon kappale väliin, niin pääset sä niinku sniikkaamaan sinne sisälle?
1: No tänne menee koko ajan jotain näytteille laittajia ja näitä EA-henkilöitä ja nyt menee just joku oi oi beikessä hupparissa aurinkolasit. Mitä helvettiä tuo sataa, kun viimeistä päivähän ne aurinkolasit silmillä. Mä hankin aurinkolasit ja mä menen hänen vanavedessä.
0: Loistavaa. Tämä kuulostaa siis siltä, että Ossi the Monarch Ketola on siellä.
3: Hän ei lue ainakaan puhujalistassa, mutta muutamia muita kohupodcastaajia. Puhujalistassa on muun muassa Roni Arvonen kuuluu puhujiin ja Bunkkeripodcastistakin on osallistuja. Ja sitten tällainen kaveri kuin GG, Self Custody and Wallet Experience Lead Bull Bitcoin.
0: Hei, Tytti, me palataan sulle kohta, otetaan tähän lyhyt mainoskatko ja Linkin Park, niin hetken kuluttua siellä taas.
4: Tätä on 100% rock. Radio Rock.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: PTC Hell on tapahtuma kaapelitehtaalla Helsingissä tänä viikonloppuna ja tytti on ilmeisesti saanut Gucci bootsinsa kaapelitehtaan oven väliin, niinkö? Haloo.
2: No haloo, mä oon siirtynyt johonkin toiseen

0: universumiin. Mä en tiedä enää yhtään, missä mä oon, tai jotain niin kummallista, että tota, jos mua ei enää näy, niin mä oon varmaan jotain bittejä avaruudessa seuraavaksi.
1: Siis bittejä niin tilillämme.
0: Kyllä. Toivottavasti saatte pitkät pennit musta. Siis tää on kummallinen maailma. Mä oikeesti siis oon täällä, täällä on näytteille panijoita asettamassa pöytiä ja minä yritän tässä esittää jotenkin, että mullakin olisi joku agenda täällä. En ole vielä sillä lailla aiheuttanut hirveästi kummastusta, mutta mua kummastuttaa niin paljon, mitä täällä tapahtuu. Siis heti ovella jaetaan tämmöisiä ei-kuvia, tämmöisiä kaulanauhoja. Eli jos sä haluat, että sua ei missään kohtaa kuvata täällä tapahtumassa, niin tuolla niin kuin heti ykkösenä ovella jaetaan niitä pätsejä.
2: Okei. Tämä on mielenkiintoinen, että tätä toivoisi vähän useampiinkin tapahtumiin tätä käytäntöä. Ja tuo Bitcoinihan on siis luotu nimenomaan tällaiseksi anonyymiksi valuutaksi, joten mä uskon, että tämä toimittelee tuossa yleisössä kyllä aika hyvin.
0: Joo, mä luulen, että noita kaulanauhoja käytetään tänään. No sitten kun siitä ovelta saapuu eteenpäin, niin täällä on näitä vähän niin kuin messupisteitä. Ja minä en ymmärrä yhtään, mitä nämä kauppaa täällä. Tässä ei ole mitään järkeä. Siis ootteko ikinä kuulleet, oottakas mä menen tuohon lähelle, Sunbitistä, joka on Bitcoin Boiler. Siis tää on joku lämmityslaite.
3: Bitcoin Boiler?
0: Niin mikä tää on?
3: Onko se halvempaa kuin kaukolämpö?
2: Mä haluan Bitcoin Boilerin. Tää kuulostaa hyvältä.
0: Siis tää on tämmönen valtava, minun kokoinen laitos tässä, tämmönen hopea iso. Mutta en tiedä, mitä sillä lämmitetään, varmaan sitten himaa.
2: Louhiko se niin kuin bitcoineja ja sitten hukkalämpö ikään kuin ydinvoimalasta lauhdevetenä, niin se sitten lämmittää kämppää.
0: Mä voin käydä selvittää tämän. Sitten täällä on kaiken näköisiä tämmöisiä lompakkoja bitcoineille ja on turvallisuutta ja kaikkia matkoja. Mitä on bitcoin-matkat?
2: Joo.
0: Mitä niillä sitten niinku... Onko siellä niinku Bitcoin-porukkaa reissaamassa vai onko se sitten jotain niinku jossain
1: vai ovatko Bitcoinit muussa itse reissaamassa? Jos niillä pitää olla joku lämmitin, niin pitääkö niillä olla sitten joku matkatoimisto myös?
0: On... Ehkä ne tykkää kaikista ihanista lämpimistä olosuhteista, voi olla.
3: Bitcoin Travel Bureau.
0: Tilassa on hei tietenkin myös main stage ja nyt on, kuulkaa, maailmanmeno. Siis nyt on niinku pistetty valoihin ja Jadam-efekteihin, niin kuin nyt on laitettu Fyffendaleniin.
2: Oho, tämä kuulostaa siis vähän samalta kuin aikanaan tämä isoksi paisunut Slush-tapahtuma, joka aloitti nimenomaan merikaapelihallista ja kaapelitehtaan sisäpihalta. Ja onko siellä niin kuin yökerhotunnelmaa toisin sanoen?
0: Siis on, ja tiedättekö semmoisia spottivaloja, jotka pyörii. Mä voin kuvitella vaan, kun se puhuja saapuu. Hän on itse saanut valita kappaleen, mikä taustalla pauhaa, ja sitten jengi ilakoi ja hurraa. Siis tää on, tässä mulla on jo niinku staramomentti. Mä siis on täällä, täällä on joku soundcheck käynnissä varmaan kohta, mutta minä en ole tulos puhumaan, mutta ihailen vaan valoja.
3: Tässä kun mä katselen tätä... Tässä kun mä katselen tätä puhujalistaa ja katselen puhujien kuvia, niin mä en juurikaan erota täällä 40 vuotta täyttäneitä ihmisiä. Kaikki ovat häkellyttävän nuoria. Näkyykö siellä paikalla olevassa yleisössä, jota nyt otaksuttavasti jonkun verran jo siellä on, niin näkyykö tämä nuoruus myös?
0: Siis näkyy. Mä oon tosi onnellinen, että mulla on esimerkiksi lippis päässä, koska selkeästi täällä asuun kuuluu lippis. On niinku lippistä, farkkuu, huppari, paitaa, mutta siis on nuorta jengiä. On siis, minä en tiedä, minun tekisi mieli mennä kysyä näiltä kaikilta nuoret ihmisiltä, että monta bitcoinia teillä siis on?
2: Onko siinä joku lähellä? Voitko kysyä joltain randomisti vaan tähän loppuun, että monta bitcoinia on?
0: Koska
2: jos
0: mä
2: on,
0: kysyä,
2: jos
0: mä
2: on enemmän kysyä... kuin 5, niin sit on aika rikas. Mm.
0: Oota, anteeksi, saako häiritä vähän? Tässä on tota... Rokin suorasta lähetyksestä. Ensinnäkin kerroin heille jo tästä teidän hienosta Bitcoin-boilerista, mistä en ymmärrä mitään. Mutta sitten mulla olisi myös semmoinen kysymys, että onko monta Bitcoinia sulla? Haluatko paljastaa?
4: No, Bitcoinerit ei ikinä kerro, kuinka monta Bitcoinia on. On Bitcoinien ensimmäinen sääntö. Joo, lyhyt.
0: Kerro nyt, mitä täällä siis, lämmitetäänkö täällä kotiin?
4: Joo, että me ollaan kehitetty lämmitysjärjestelmä, mikä lämmittää omakotitalon Bitcoin-louhinnalla. Elikkä käytetään sähköä jatkuvasti, se muodostuu lämmöksi. Ja sitten louhinnasta saadaan tuloja, millä katsotaan sähkölasku. Eli kodin lämmitys on käytännössä ilmasta.
2: No niin.
0: Tuossa
2: wow. Okei, yksi tommonen mulle.
4: Laitetaanko tulemaan?
2: Joo. Hei, mun ihmiset puhuu teidän ihmisille ja tekee tämän sopimuksen. Hei, Tytti, kiitos paljon oikeasti ja huikea raportti jälleen.
0: Kiitos. Mä lähden katsoa vielä ton VIP-loungein, että se näyttää, se on tuo yläkerras.
5: Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu-liuos kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
2: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueella se alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
3: Mä Ruben Vaara.
4: Murha Hangossa -sarjan 2. kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui 2. kaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla 3. kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Oikein hyvää huomenta. Sitten sukelletaankin bitcoineista mielenkiintoiseen maailmaan.
2: Sukelletaan superrikkaiden maailmaan ja niiden superrikkaita deittailevien ihmisten maailmaan. Koska ihan hetken kuluttua meillä on linjoilla ihminen, joka deittailee vain rikkaita ihmisiä.
1: Tämä on siis sun erittäin salainen kontakti. Sä oot käyttänyt sun dark web-verkostoasi ja löytänyt meille siis suomalaisnaisen Jenny Jakkila.
2: Jenny Jakkila. Tämä nyt kuulosti supersalaiselta, mutta Jenny on siis ihminen, kuka elättää itsensä sillä, että hän deittailee superrikkaita.
3: Hän on todennut Iltalehdelle taannoin, minä en tuo pöytään mitään. Olen täysin hyödytön ja ylpeä siitä. Miehet, joilla on pakka kunnossa, eivät etsi kodinhoitajaa. Heillä on varaa hommata sellainen.
2: Minä pidän tästä asenteesta. Sanokaa te, mitä sanotte, mutta mielestäni tämä on erittäin boss move.
1: Tuo on törkeetä, mutta pidän. Englantilaisilla on sellainen hieno sanota kuin horses for courses. Niin mitä järkeä on kodinhoitajaa yrittää samaan aikaan kähmiä, kun voi hoitaa eri tarkoitusperiin eri asioita. On vaimo vaimoksi ja kodinhoitaja kodinhoitajaksi. Mm. Eikö näin?
2: Juurikin näin.
3: Eihän tuo juurikaan eroa siis, jos olette joskus katsonut näitä muinaisia Suomisen perhe-elokuvia, jossa Lasse Pöysti nuorena

0: esiintyi, niin siinähän on tilanne se, että perheen äiti, sehän ei tee mitään. Hän on kauniissa vaatteissa pitkin päivää siellä. Kodinhoitajat hoitavat talouden kuntoa ja lastenhoitajat hoitavat lapset. Äiti, hän ei tee mitään.
1: Mutta miten tämä nyt, me soitetaan Jennylle heti muuten Serge Tankianin Empty Wallsia ja uutisten jälkeen, mutta miten hän nyt sitten suhtautuu tähän, että kun meillä Suomessa tykätään sille, että lasku puoliksi ja jos mennään kauppaan, niin vaimolta kysytään bensarahat.
2: No sehän meille selviää kohta.
1: Joo. Suostuuko hän jakaa bensarahat? Mielenkiintoinen kysymys. Harri, mitä uutista?
0: Uutisissa muun muassa siitä, että tasavallan presidentti Alexander Stubb, hän on vedonnut itsensä Elon Muskiin, mutta mistä syystä, niin se selviää kohta.
3: Onko passi voimassa? Ihan vielä ei tarvitse tarkistaa. Radio Rockin rokakuu alkaa kuitenkin Epcoilla, joissa jaetaan keikkalippuja suomalaisille areenoille päivittäin. Five Finger Death Punch, Beast in Black, In Flames, Turmion Kätilöt, Line Channel, Amon Amarth. Ja yksi lippu, joka on enemmän kuin pelkkä lippu. Nyt lämmitellään. Pian mennään paljon pidemmälle. 100% rock.

0: Yöuusinta.
1: Meillä on linjan päässä nainen, jolla on kokemusta rikkaiden ihmisten deittailusta, jos en ihan väärin tiedä. Jenny Jakkila, tervetuloa Radio Rockille.
2: Kiitos paljon.
3: Onks niin, että sä oot tällä hetkellä Lontoossa?
2: Joo, just eilen saavuin.
1: Mitäs bisneksiä tai ketä bisneksiä sulla on siellä?
2: No, mie tuppaan käymään Lontossa aika paljon. Tää on ihan suosikkia. Kyllä täällä on ehkä parhaat deittailumarkkinat myös.
1: No hei, kerro heti, mennään suoraan asiaan. Kerro niistä. Miten sä deittailet rikkaita ihmisiä ja ilmeisesti myös elätät itseäsi jossain määrin sillä? Niin miten tää yhtälö toimii? Ihan kaverin puolesta kysellä.
2: No ei kai siinä mitään. Tutustun yleensä just ihan deittiäppien kautta miehiin, mutta monesti ihan tolleen livenäkin. Ja sitten nämä on tämmöisiä miehiä, jotka sitten niillä on varaa ja tykkää myös auttaa naista, jos kysyy, jos pyytää jotakin.
3: Mites Jenny, jos nyt sanotaan, että tällainen suomalaisherrasmies kutsuu sut syömään ja toteaa sen jälkeen, että voidaanko jakaa lasku Visa elektroneilla? Miten suhtaudut?
2: Ei ole ikinä käynyt, rehellisesti ei ole ikinä käynyt, joten en tiedä, miten suhtautuisin, mutta varmaan siis maksaisin, mutta olisi se vähän outoa.
4: Luin sun haastattelua taannoin Iltalehdestä ja olet todennut tässä, että sinä et tuo pöytään mitään. Olen täysin hyödytön ja ylpeä siitä. Mitä tällä tarkoitat?
2: No, monesti miehet tuppaa, ainakin tuolla minun somen kommenttikentissä, kyselemään siitä, että mikä järke siinä näillä deittikumppaneilla on tarjota mukavia asioita naisille. Ja en minä tiedä, mikä se järke siinä on, koska en nyt siinä mitään erityistä saa. Ja en todellakaan yritä todistaa itseäni mitenkään, että olen vain mukavaa seuraa, olen niin ihana.
3: Oliko ironiaa ihan väärässä vielä?
1: Niin. Mutta tämä oli mun mielestä ihan mahtava kommentti, koska yleensähän niin kuin ajatellaan, että nyt kun jos joku tarjoaa jotain, niin siinä pitää ensisijaisesti saada jotain vastinetta ja sitten jos nainen vaikka ei sitten käy töistä, niin sit pitää tehdä kaikkia muita asioita. Niin mun mielestä tämä oli ihan mahtava kommentti sinulta, että voi olla myös täysin hyödytön ja sekin on ok.
2: Joo, ja minä suosittelen naisille, että kokeilee sitä, että ei koita sit jollain lailla todistaa, olla erityisen mukava, jos joku tarjoaa sulle. Ei tarvi olla. Ei sun tarvi esittää mitään kivaa ja hauskaa ihan vaan siksi, että joku tarjoaa sulle jotain.
4: Sä oot myös, Jenny, todennut, että feminiininen energia on parantavaa ja sitä sinulta on saatavilla. Mitä se taas sitten on?
2: No minusta tuntuu, että varsinkin tällaiset menestyneet miehet on aika kiireisiä työelämässä, niin just se, että sitten kun menee jonnekin treffeille, että puhutaan vähän kevyemmistä aiheista ja tiedätkö, naureskellaan paljon ihan sellaista rentoa meininkiä, niin se on niille se niin kuin tärkeä asia. Tulee vähän elämään lisämaustetta, eikä pelkästään sitä työtä koko ajan ja pelkästään niitä pitää suorittaa. Niin näin minä sen kuvittelen ainakin.
3: Okei, no sä oot Lontoossa ja siellä on hyvät markkinat. Miten se sitten niinku käytännössä käy? Kuinka suoraan sä sen niinku tivaat, että paljon sulla on peltiä? Koska nythän ongelma on siinä, että meillä on kaiken maailman tällaisia alkemisteja, jotka esittää olevansa kultakauppiaita.
2: Joo, olet aivan oikeassa. No, minusta paras tapa siihen on olla vaan tosi kovat standardit ihan niin kuin ensitreffeissä, että millaisen ravintolaan suostuu menemään. Minä aina pyydän myös kyydin siltä mieheltä. Yleensä saatan mainita jostain kukista tai tämmöisistä, niin semmoiset miehet, joilla ei ole varaa käyttää rahaa deitteihin, niin ne karsiutuu itsestään pois. Että ei sitten satu edes ikinä sinne ensideiteille semmoisen kanssa, joka ei ole valmis käyttämään.
3: Sä kuulostat rahaa. Kyllä erittäin high maintenance naiselta. Näin niin kuin, se tehdään ilmeisesti selväksi heti alusta.
2: Joo, totta.
4: Nyt me ollaan puhuttu deittailusta, mutta minkälaisia tulevaisuuden visioita sulla on? Onko esimerkiksi avioliitto mielessä?
2: Katsotaan. En avaa tätä enempää.
3: Ahaa. Mutta liittyykö se siihen, että sä oot Lontoossa?
2: Ei sen suuremmin.
3: Okei. No hei, haluatko vielä kertoa, että missä kaikkialla sä oot käynyt tällaisilla superrikkaiden kanssa deiteillä, niin kuin ylipäänsä maailmassa?
2: No minä olen deittailut tälle enemmän nämä viimeiset pari vuotta. kiinnostaa ja sanoisin just, että Lonto on paras, mutta kyllä tällaisia niin sanottuja provider-miehiä löytyy ihan mistä vaan, että minun on ollut vaikka Portugalissa tai Balilla ja sitten ne kyllä just karsiutuu sieltä niillä korkeilla standardeilla ja joka paikassa on kuitenkin sellaisia miehiä, joilla on varaa plus sitten ne haluaa niin kuin tarjota naisille asioita. Että kyllä niitä kaikkialla on.
4: Onko meillä Suomessa yhtään providereilla markkinoita?
2: On kuulemma. En ole Suomessa oikeastaan deitannut, mutta on kuulemma. Olen kuullut paljon naisilta, että on ihania miehiä, tosi herrasmiehiä paljonkin, mutta ne ei ehkä uskalla sanoa, kun sit se yleinen älämölö alkaa aina, niin ehkä ne on ehkä
3: niin. Joo, se on totta. Se on varmasti totta. Okei, Jenny, aika kiittää. Sä oot Lontoossa. Kerro vielä, miten sun päivä tästä eteenpäin. Kello on nyt 7:00 siellä Lontoossa.
2: Joo. Normaalisti en heräisi näin aikaisin.
3: Okei, arvostamme, kiitos.
2: Joo, että tykkään kuulla ihan rentoutua, mutta nyt tulee olemaan ihan turistamaton päivä, vähän shoppailua, vähän kattelua ympärinsä ja illalla on sitten illallissuunnitelmia.
3: Kuulostaa kirjalta.
1: Hyvä, kuulostaa erittäin ihanalta. Hei Jenny, kiitos paljon, että kerroit elämästäsi. Tämä on hyvin inspiroivaa.
2: Jona kuulla.
0: Radio Rock.